d'une parade. Héros dans le ciel. Écoute le paradis.

18 თეთრი. ერთი აზერბაიჯანული მანათი ლარი 47 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 27 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2 300 300.

0: 5 და 9. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: როგორ გამოვიყენოთ ძვირფასი რესურსი? ფული, დრო და ადამიანური კაპიტალი ბიზნესის დასაწყებად ან გასაუმჯობესებლად. როგორ დავეუფლოთ ფულის კეთების ნამდვილ ხელოვნებას?
2: ყოველ ორშაბათს 13 საათსა და 15 წუთზე რადიო იმედის ეთერშია ბიზნესი თორნიკე გურულთან ერთად.
1: გელოდებით.
3: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალისი. თალისი ჯი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი, ქიზიყის ქუჩა ნომერი

ლიცესნი აყვარი და ერთ-ერთი თავარი მიზეზი რატომაც ჩვენ მივიღეთ გამჭვირვალობის კანონი, რომელსაც მე მეაწებეს რუსული კანონის იარლიყი, ერთ-ერთი თავარი მიზეზი იყო ის, რომ სწორედ ამ ევროპული ფულით და მაშინდელი ამერიკული ადმინისტრაციის ფულით USAID-ის, NED-ის, ID-ის და ამ ორგანიზაციების ფულით ფინანსდებოდა სიძულვილის კამპანიები საქართველოში. ამაზე ქართული კანონი წლებია ჩვენ არ მიგვიღია. რეალურად თუ შემცირდა პოლარიზაციის ხარისხი და თუ დასტაბილურდა უფრო მეტად ჩვენი ქვეყანა, ამაში

გადალაგება მიმდინარეობს. ევროკავშირმა უნდა სცადოს თბილისთან დაძაბულობის შემცირება და პრაგმატული თანამშრომლობა ევროკავშირში გაწევრიანების პროცესისგან დამოუკიდებლად. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა და ევროპამ სცადეს საქართველოს ჩართვა რუსეთის წინააღმდეგ.

0: თამარ დალიაშვილმა ისაუბრა საქართველოს მყარ მაკროეკონომიკურ მონაცემებზე, ღია და ინვესტიციების მოზიდვაზე მორგებულ ბიზნეს გარემოზე, ძლიერ ინსტიტუციურ და რეგულაციურ ჩარჩოსსა და სამთავრობო საქმიანობის ყველა სექტორში მიმდინარე პროექტებზე. ურაღება გამახლდა შუადერეფნის განვითარებასა და საქართველოს მხრიდან ტრიფის ინიციატივის მხარდაჭერაზე. თავის მხრივ ექსპორტ-იმპორტის ბანკის პრეზიდენტმა საომალო თანამშრომლობისთვის მზადყოფნა გამოხატა და მნიშვნელოვან სასარგებლო პროექტებში ამერიკის შეერთებული შტატების ბანკის ჩართვის სურვილი აღნიშნა. და გამოშვების ბოლოს კიდევ ერთი ინფორმაცია ფუტკრის მსოფლიო დღესთან დაკავშირებით. ხოროწყუს სოფელ მუხურში ფესტივალი გაიმართა. სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის მიერ ორგანიზებული ღონისძიების მიზანი დარგის პოპულარიზაცია და ფუტკრის მნიშვნელობის შესახებ საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება იყო. ადგილობრივმა მეწარმეებმა და ფერმერებმა თაფლი, ფუტკრეობის პროდუქტები და ხელნაკეთი ნივთები წარმოადგინეს. გაიმართა გამოფენა, გაყიდვა, დეგუსტაციას და მასტერკლასები. ასეთი იყო სიახლეები ამ დროისათვის. რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება ეთერში 9 საათზე გავა.
1: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPS-ის აპტიაქებში.
4: გაგაცნობთ 21 მაისის სამილის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში ნალექია მოსაოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 16 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ქობულეთში, სოხუმსა და ზუგდიდში 18, ამბროლაურსა და ბათუმში 19, 20 გრადუსი იქნება ოზურგეთში, ფოთსა და ჭიათურაში, 21 სენაკსა და ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონშიც ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელს

და განსაკუთრებული ღირებულება მნიშვნელობა გააჩნია. დღეს 21 მაისია, დღე რომელიც მთელი სოფლიოს მასშტაბით პრინციპში აღინიშნება როგორც საერთაშორისო დღე. შემდეგი სახელწოდებებით ერთი არის ჩაის საერთაშორისო დღე და მეორე გახლავთ დიალოგისა და განვითარებისთვის კულტურული მრავალფეროვნების მსოფლიო დღე. ეს ორივე თარიღი გაეროს მიერ არის დაწესებული და გაერთიანებული ერების ორგანიზაცია ამ ორივე მიმართულებით თანამედროვე საზოგადოების ყურადღების მიყურებას სწორედ 21 მაისს დაგეგმილი სხვადასხვა აქტივობებით ცდილობს. რა შეეხება ამ დღესთან დაკავშირებით ისტორიულ მოვლენებს, ალბათ გამოსარჩევია ორი ფაქტორი. ერთი ის, რომ მე-16 საუკუნის გარიჟრაზე ესპანელმა მეზღვაურმა ჟუან და ნოვამ აღმოაჩინა კუნძული, რომელსაც წმინდა ელენეს კუნძული დაარქვეს და დასახელება დაკავშირებული იყო იმასთან, რომ მისი აღმოჩენის პერიოდში წმინდა ელენეს დღე აღინიშნება, რამდენად სწორად ვიცი, და ეს გახლავთ ის კუნძული, რომელიც აღმოჩნდა ყველაზე საკვანძო იმ მეზღვაურებისთვის, რომლებიც ინდოეთის ოკეანის მიმართულებით სავაჭროდ მიემგზავრებოდნენ და დროთა განმავლობაში მისი აი სტრატეგიული ღირებულება კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი გახდა. გარკვეული პერიოდი მას ფლობდნენ ჰოლანდიელები, შემდეგ ინგლისელებმა მოახერხეს მისი ხელში აღება და საბრძოლო მოქმედებების შემდეგ საბოლოოდ ბრიტანეთის მეფის დაქვემდებარებაში გადავიდა და ეს გახლავთ ის კუნძული, რომელიც ალბათ გახდა კიდევ უფრო განსაკუთრებით პოპულარული იმ ფაქტის შემდეგ, როდესაც იქ გადაასახლეს ნაპოლეონ ბონაპარტი 1815-1821 წელს.

ნაგებობის ქვეშ იყო იგი კუნძულზე ტყვეობაში და იქვე გარდაიცვალა მოგეხსენებათ 1821 წელს. სწორედ აქედან გამომდინარე ამ კუნძულზე მდებარე რამდენიმე კვადრატული კილომეტრი გახლავთ საფრანგეთის ფლობელობაში, ეს გახლავთ ის სივრცე, სადაც ნაპოლეონ ბონაპარტი ცხოვრობდა და ის ველი, სადაც მისი ნეშტია დაგრძელული, დანარჩენი კი ბრიტანეთის ფლობელობაშია. საინტერესო მმართველობის წესი აქვთ, მაგრამ მაინც დაფუძნებულები არიან ბრიტანეთს, სამაჭრო ურთიერთობებში ბრიტანეთსა და ამერიკას და სულ 4400 ადამიანი ცხოვრობს ამ კუნძულზე, რომელსაც პრინციპში სახელი გაუთქვა იმან, რომ იქ იყო გადასახლებაში ნაპოლეონ ბონაპარტი და იქვე გარდაიცვალა. კიდევ ერთი ფაქტი, რომელიც ლევანდელ დესთან არის დაკავშირებული, გახლავთ ის, რომ სწორედ 1804 წლის 21 მაისი გახდა ის დღე, როდესაც საფრანგეთში დაფუძნდა თანამედროვე ფეხბურთისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი ორგანიზაცია FIFA. ორგანიზაცია, რომელსაც ძალიან ბევრი შრომა აქვს გაწეული, ორგანიზაცია, რომელსაც ნეგატიურსაც საუბრობენ, პოზიტიურსაც, თუმცა ფაქტია, რომ თანამედროვე განდიდებული ფეხბურთის სისტემატიზაციაში ამ ორგანიზაციას განსაკუთრებული წვლილი, განსაკუთრებული როლი მიუძღვის, ამიტომაც მისი ღირებულება თანამედროვე რეალობისთვის ამბლოდ განსაკუთრებულია, თანამედროვე ფეხბურთის სამყაროსთვის. ჩვენ ამ თემას უფრო ვრცლად დაუბრუნდებით მას შემდეგ, რაც საინფორმაციო გამოშვების დასრულებისთანავე დილის სპორტული მიმოხილვის დრომოა. ახლა კი შეგახსენებთ იმ ადამიანთა სახელსა და გვარებს, რომლებიც სწორედ 21 მაისს დაიბადნენ. ალბათ აღსანიშნავია დანტე ალიგიერი, რომელიც 1265 წლის 21 მაისს დაიბადა, იტალიელი პოეტი, მოაზროვნე, იტალიური სამწერლობო ენის ფაქტობრივად ფუძემდებელი და ჩამომაყალიბებელი. სწორედ დღევანდელ დღესთან გახლავთ დაკავშირებული იმ ადამიანის დაბადებაც, რომლის სახელისა და გვარიც პრინციპში 60-მდე ჩაეწერა ქართული კინოსა და თეატრის ისტორიაში. ის ისეთ ოჯახში დაიბადა, რომ ალბათ სხვა გამოსავალი პრინციპში არც ჰქონდა. საუბრობ სოფიკო ჭიაურელზე, რომელიც 1927 წლის 21 მაისს მოევლინა ქვეყანას, საბჭოთა და ქართველი მსახიობი, რომელსაც საოცარი ხელწერა აქვს დატოვებული მით უმეტეს ქართულ კინოს.

0: შვიდჯერ არ დაჯილდოებულა, რამდენიც ჩემთვის არის ცნობილი. მისი მშობლები იყვნენ მიხეილ ჭიაურელი და ვერიკო ანჯაფარიძე და სწორედ ამიტომ ვთქვი, რომ ალბათ მას სხვა გამოსავალი არც ჰქონდა, რომ სხვა პროფესიით წასულიყო, ის გახდა მსახიობი და დაрушლელი კვალიდატოვა განსაკუთრებით ქართული კინოს ისტორიაში და დატოვა საკუთარი ხელწერა ნამდვილად. მოგლეთ, კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, დღეს 21 მაისია, თბილისის დროით ახლა გახლავთ 8:24, წინ გელოდებათ რეტრო ქართული სიმღერა, შემდეგ მცირე სარეკლამო პაუზა, მერე უკვე ორ სხვადასხვა რუბრიკას მოუსმენ, სრულ საათზე ახალ ამბებს თამარ აბშილავა გაგაცნობ და შემდეგ სპორტის მიმოხილვით დაგიბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. კიდევ ერთხელ დილამშვიდობისა, დარჩი ჩვენთან, წარმატებულ დღეს გისურვებთ.
1: ეს არის თბილისის არქი, რადიო იმედზე. ზაზა ჭითანავასთან ერთად. ქართული რეტრო მუსიკა.

0: ეთერშია რეკლამა. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
2: შეწყვეტე კალორიების თვლა. დაიკელი წონაში მარტივად. New Nordic's Apple Cider. მსოფლიო ბესტსელერია წონის კორექციისა და დეტოქსისთვის. ვაშლის ზმრისა და არტიშოკის იდეალური კომბინაცია. New Nordic's Apple Cider. იკითხეთ აფთიაქებში.
3: საქართველოს კულტურის პალატა და ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალური ცენტრი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერით. 19-21 ივნის. პირველად აჭარაში წარმოგიდგენთ ცეკვის აკადემია სუხიშვილების კონცერტებს. ღონისძიების პარტნიორები არიან ბათუმის მერია და ახალციხის საფეხბურთო კლუბი სამცხე. საინფორმაციო მხარდამჭერები ტელეკომპანია იმედი და რადიო იმედი. დასაწყისი 21 საათზე. ბილეთები კი ბილეთები ჯიზე.
4: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ქავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე mogko.lg და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 03222 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.

ლაოსი, სიანგხუანგის იზოლირებული მაღლობი. აქ სადაც სადამიწა ერთმანეთს ერწყმის, ათასობით გიგანტური ქვის ობიექტია მიმოფანტული. წარმოიდგინეთ ხეობა, რომელიც თითქოს ვიღაცამ უზარმაზარი უხეშად გამოკვეთილი ქვებით დათესა. ზოგიერთი მათგანი სიმაღლე 3 მეტრს აღწევს, წონა კი 30 ტონას. ოფიციალური ისტორიოგრაფია მათ მეგალითებს უწოდებს, თუმცა ადგილობრივი მკვიდრნი ამ ადგილს გიგანტების ხეობად მოიხსენიებს. ვინ იყვნენ ეს უცნაური ოსტატები, რომლებმაც 2000 წლის წინ ეს მონოლითები გამოკვეთეს? მაგრამ თავარი გამოცანა მათ მასალაში მდგომარეობს. ანალიზმა აჩვენა, რომ ქვევრები გრანიტისა და კირქვისაგანაა შექმნილი, თუმცა უახლოესი კარიერი ამ ადგილიდან ათეულობით კილომეტრითაა დაშორებული. როგორ შეძლეს უძველესმა ტომებმა ამ მრავალტონიანი ლოდების

მე ჰერაკლიუსის ხასიათის შესახებ მხოლოდ სიმართლეს ვამბობ. და რა უნდა იყოს სხვა მისგან მოსალოდნელი პრინცისაგან, რომელმაც საკუთარ თავში ამდენი ბწყინვალე თვისება გააერთიანა, რომელიც ძლევამოსილად ფლობს საქართველოს და სპარსეთის სომხეთის ორ დიდებულ სამეფოს, ვისაც გააჩნია ყველაზე დიდი უპირატესობა იყოს აღმოსავლეთის უმამაცესი ერების მთავარსარდალი, იმ ხალხისა, რომელიც საკუთარი პრინცისა და ქრისტიანული რწმენის დასაცავად

0: ევროპის დედაქალაქების ამინის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი გლობალსელი. ქართულ ნომრიანი სიმბარათი მთელ მსოფლიოში, უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ პაკეტებით ჰომეში. www.globalcell.gr. როგორი ამინდი იქნება დღეს ევროპის დედაქალაქებში? ევროპის თითქმის ყველა დედაქალაქში დღე ძირითადად უნალე ქუჩაევლის. რაც შეეხება ჰაერის ტემპერატურას, პრაღაში, ამსტერდამში, ვარშავასა და ლონდონში 16 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება. ვენასა და ბუდაპეშტში 15, ბერლინსა და ბრიუსელში 17. 19 გრადუსი იქნება პარიზში, 22 ათენსა და რომში, 23 მადრიდში. ევროპის დედაქალაქების ამინის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი გლობალსელი. ქართულ ნომრიანი სიმბარათი მთელ მსოფლიოში, უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ პაკეტებით ჰომეში. www.globalcell.gr.
1: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-113-113.
4: საქართველოს მთავრობის ორგანიზებით დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავად მთელი ქვეყნის მასშტაბით მრავალფეროვანი საზეიმო ღონისძიებებია დაგეგმილი. დილიდან გამართება წვევამდელთა ფიცის დადების ტრადიციული ცერემონია. თბილისში მთელი დღის განმავლობაში კულტურულ, სპორტულ გასართობ და საბავშვო ღონისძიებებს ორბელიანის მოედანი და ალექსანდრეს ბაღი უმასპინძლებს. პარალელურად რეგიონებში საზეიმო ღონისძიებები გამართება ცენტრალურ მოედნებზე. შემოგვიერთდით თბილისში, ქუთაისში, თელავში, ამბროლაურში, ოზურგეთში, ფოთში, მარნეულში, ახალქალაქში, გორში, ახალციხეში, მესტიაში, ზუგდიდში, მცხეთაში, რუსთავსა და ბათუმში. 17 საათსა და 10 წუთზე ჰიმნის შესრულებით ერთად აღნიშნოთ დამოუკიდებლობის გამოცხადების ისტორიული დრო. დღის ბოლოს კი ისე ამოვნებთ მრავალფეროვანი კონცერტებით მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ერთად აღნიშნოთ საქართველოს დამოუკიდებლობა. 26 მაისი, ეს დღე ჩვენია.
5: გეგმავ ბინის შეძენას. დათანარგინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას.

0: ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cider. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic's Apple Cider. იკითხეთ

0: ეს ევროპული ბიუროკრატია, ამის ადგილობრივი გამოხატულება იყო კიდევ ერთხელ ევროკავშირის ელჩის, გერმანიის ელჩის უსუსური სახე, ოდესაც ვერ გაბედეს მათ ამ ქმედების შეფასების მიცემაც კი ვერ დაგვამადლის ვერავინ ასეთ ევროკავშირს, სადაც ძაღლებით უსორდებიან, მშვიდობიან მომიტინგეებს. ასეთ ევროკავშირს გერმანიის ელჩი ეს კონკრეტული ადამიანი ჩვენ ვერ დაგვამადლის. ჩვენ გვინდა ისეთ ევროკავშირის წევრობა, რომელიც უბრუნდება იმ ღირებულებებს, რომლებსაც თავის დროზე დაეფუძნა. გვაწუხებს ერთადერთი რამ, რაც ხდება ევროპაში და ქართული ხალხის მიმართ დამოკიდებულებაც არის ამის გაგრძელება და ჩვეულებრივი გამოხატულება. რა დამოკიდებულებაც აქვს ამ ადამიანებს ქართული ხალხის მიმართ, არის აბსოლუტურად ლოგიკური გაგრძელება იმ დეგრადაციისა, რომელსაც ზოგადად განიცდის ევროკავშირი ევროპული ბიუროკრატიის წყალებში წყალობით.
1: ევროკავშირის წარმომადგენლების მხრიდან დანიაში მშვიდობიანი აქციის სასტიკი მეთოდები დარბევაზე ნულოვანი რეაქცია ქართულ ოცნებაში აჩენს კითხვებს, ინარჩუნებს თუ არა ბრიუსელი ნამდვილ ევროპულ ღირებულებებს, თუ ისინი ორმაგმა სტანდარტებმა შეიწირა.
2: ბოლოს ესეთი, ასე ვთქვათ, დაუფარავი ორმაგი სტანდარტები, როდესაც იქ არის აბსოლუტურად მშვიდობიანი ცირე მიტინგი კერძო კომპანიის წინ და ამ დროს ამ აქციას ესეთი ბრუტალური წესით არბევენ და საქართველოსში, როდესაც პოლიციაზე, სახელმწიფო ინსტიტუტებზე, პარლამენტზე ღია თავდასხმები ხორციელდებოდა, რატო ხდებოდა და ხდება საქართველოზე დაუმსახურებელი მუდმივი თავდასხმა. ამ მთავარი კითხვა სწორედ იმაშია, რომ ის ღირებულებები და ფასეულობები, რისთვისაც ევროკავშირი იყო მიმზიდველი და მომხებლავი, კიდევ ცოცხალია ევროპაში თუ ორმაგმა სტანდარტმა და ვიწრო პოლიტიკური ინტერესების მიღწევამ ეს ფასეულობები საერთოდ უკანა პლანზე გადაწია.
3: ჩვენ რასაც ხედავდით კოპენჰაგენში, როგორი დემონსტრაციის წინააღმდეგ რაქმედებებიც იყო ჩადენილი კონკრეტულად საპოლიციო ძალების მხრიდან, ვერანაირ კრიტიკას ვერ უძლებს. დიდი მოლოდინი, რა თქმა უნდა, არ უნდა გქონდეს, რომ ის, რაც ხორციელდებოდა დანიის ქუჩებში, კოპენჰაგენის ქუჩებში, ვინმეს მხრიდან, ამ ევრობიუროკრატების მხრიდან იქნება დაგმობილი. მაგრამ ჩვენ გვაქვს მანდატი ქართული საზოგადოების მხრიდან, თითოეულ ჩვენს მოქალაქეს აქვს უფლება, რომ კონდეს პასუხები თითოეულ იმ კითხვაზე, რომელიც მას აინტერესებს. შესაბამისად, ჩვენ გვაინტერესებს ის, რატომ არ ხდება უკვე ერთ კვირაზე მეტია იმ პროცესების დაგმობა ევრობიუროკრატების მხრიდან, რომელიც მიმდინარეობდა დანიის, კონკრეტულად მისი დედაქალაქ

0: დასასრული შედეგი ვერ მოიტანა და ჩეხიდან გამოსასვლელად ახალი იდეებია საჭირო. შეგახსენებთ, რომ საქართველოს საგარეო და საშინაო პოლიტიკურ ვითარებაზე სტატია გამოაქვეყნა დამოუკიდებელმა არაკომერციულმა და საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციამ.
1: მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს ევროკავშირში ინტეგრაციის პერსპექტივა სწრაფად სუსტდება, ევროკავშირის ინტერესებში მაინც რჩება სამუშაო ურთიერთობების შენარჩუნება ევროპასთან მოსაზღვრე ქვეყანასთან, განსაკუთრებით იმ დროს, როცა სამხრეთ კავკასიაში ფართომასშტაბიანი გეოპოლიტიკური გადალაგება მიმდინარეობს. ევროკავშირმა უნდა სცადოს თბილისთან დაძაბულობის შემცირება და პრაგმატული თანამშრომლობა ევროკავშირში გაწევრიანების პროცესისგან დამოუკიდებლად. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა და ევროპამ სცადეს საქართველოს ჩართვა რუსეთის წინააღმდეგ ბრძოლაში კიევისთვის იარაღის მიწოდებით, ან რუსეთისთვის სანქციების დაწესებით. ამ მოწოდებებს პოტენციურად დამანგრეველი ფასი ჰქონდა თავად ქართველებისთვის. საქართველოს მცდელობებმა უკრაინის ომში ჩაურევლად დარჩენასთან დაკავშირებით მწვავე კრიტიკა გამოიწვია ევროპარლამენტის რიგ რეზოლუციებსა და ამერიკისა და ევროკავშირის ზოგიერთი კანონმდებლის განცხადებაში.
0: და გამოშვების ბოლოს, როგორი ამინდი გველოდება? გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით, საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე მოსალოდნელია დრო გამოშვებით ნალექი, ქვეყნის აღმოსავლეთ ნაწილში ზოგან ძლიერი, შესაძლოა ელჯექი და სეტყვა, არამდგრადი ამინდი კვირის ბოლომდე შენარჩუნდება. ასეთი იყო სიახლეები ამ დროისათვის. რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება ეთერში 10 საათზე გავა.
2: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. ზონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
5: გაგეცნობთ 21 მაისის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში ნალექია მოსაოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 16 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ქობულეთში, სოხუმსა და ზუგდიდში 18, ამბროლაურსა და ბათუმში 19. 20 გრადუსი იქნება ოზურგეთში, ფოთსა და ჭიათურაში, 21 სენაკსა და ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონშიც ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ბორჯომსა და ცხინვალში 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ახალციხეში, თელავში, სიღნაღსა და გორში 20, რუსთავში 23. 13 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 12 სტეფანწმინდაში.

0: ის ისტორიული დრო. დღის ბოლოს კი ისე ამოვნებთ მრავალფეროვანი კონცერტებით მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ერთად აღვნიშნოთ საქართველოს დამოუკიდებლობა. 26 მაისი ეს დღე ჩვენია.
1: ზაფხულის შემდეგ ჩვენი თმა განსაკუთრებულ მოვლას და პროცედურებს საჭიროებს. ჩაიტარეთ თმის დიაგნოსტიკა პროფესიონალ ექიმებთან და დაიბრუნეთ ჯანმრთელი და ლამაზი იერი თმის გადანერგვის პირველ კლინიკაში საქართველოში, კლინიკა თალისი.

0: ეს არის თბილისის არხი რადიო იმედზე ზაზა ჭითანავასთან ერთად
1: შედობისა განვაგზავნოთ რადიო იმედის პირდაპირ ეთერში მუშაობას და დილის სპორტული მიმოხილვის დროა. ძირითადად ჩვენ ვისაუბრებთ და გამო

მიიპატიჟოს საუბრობ უნაი ემირიზე. მოკლედ, ბირმინგემის ასტონ ვილამ ისტორიაში პირველად მოიგო ევროპა ლიგის ჩემპიონის ტიტული. სტამბოლში გაიმართა შეხვედრა. ბეშიქტაშის საშინაო არენა კი იყო, მაგრამ აქ ერთმანეთს გერმანული და ბრიტანული კლუბები დაუპირისპირდნენ. ფრაიბურგს შეხვდა ასტონ ვილა ფინალში და 3-0 აბსოლუტურად დამაჯერებელი და თალსახად პრინციპში პირველივე ტაიმის მიწურულისკენ ფორვარდის პოზიციაში დაასრულა ეს მატჩი ასტონ ვილამ და პირველივე ტაიმში გასული გოლებით უკვე გაირკვა კიდევაც ფინალისტის კერდა გამარჯვებული სპედი. ვერ დაემსგავსა ეს მატჩი იმ ცნობილ ჩემპიონთა ლიგის ფინალს, რომელიც თურქეთში იყო, სწორედ თუ არ ვცდები, როდესაც ლივერპულმა მილანთან 3-1 მარცხი მეორე ტაიმში ისე გაანეიტრალა, რომ საერთოდ ჩემპიონის ტიტულიც აღმართა. მსგავსი რამ ვერ მოახერხა ფრაიბურგმა, თუმცა ამ გუნდისთვის ეს შედეგიც შესანიშნავი იყო, იმიტომ რომ გერმანული კლუბისთვის ევროტურნირების ისტორიაში ეს აბსოლუტურად პირველი ფინალი იყო, მაქსიმუმი რაც მათ გააკეთეს და ერთი წლის წინ, დაახლოებით ორი წლის წინ, როდესაც ტურნირის მერვე ფინალში აღმოჩნდნენ, ამისი კიდე ისინი ვერ წავიდნენ. მოკლედ, უნაი ემირი მეხუთეთ გახდა თავის კარიერაში ევროპა ლიგის გამარჯვებული და ეს ცალსახა რეკორდია. ამ ხრივ მას ვერ შეედრება ვერც ერთი მწვრთნელი და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ ბირმინგემელებისთვის ეს საოცარი და გამორჩეული შედეგია, მიუხედავად იმისა, რომ შორეულ 80-იან წლებში მათ ევროპის ჩემპიონთა თასი და უეფას სუპერთასიც კი მოიგეს. მიუხედავად ამ ყველაფრისა, დღევანდელ დღეს ეს გუნდი საკმაოდ წირი

პირველი ფეხბურთელია, ვინც ევროპის სამივე ტურნირის ფინალში უკვე ზედიზედ მესამედ ითამაშა. ინგლისის თემატიკით განვაგრძობ საუბარს, სადაც უკვე საოცარი დრამატული დაპირისპირება ორი მწვრთნელისა, ამ შემთხვევაში მე ვგულისხმობ მანჩესტერ სიტისა და არსენალის თავკაცისა, გადაწყდა იმით, რომ აი ცირედი წაპორხილება გვარდიოლას გუნდისა საკმარისი აღმოჩნდა არსენალისტვის, რომ 22 წლიანი პაუზის შემდეგ ის გამხდარიყო პრემიერ ლიგის ჩემპიონი. მოგეხსენებათ, რომ მანჩესტერ სიტის ბორმუთთან ჰქონდა გასვლითი შეხვედრა და იქ კი არ დამარცხდა, ფრე ითამაშა და სწორედ ამ ორი ქულის დაკარგვა საკმარისი აღმოჩნდა იმისთვის, რომ ინგლისის ჩემპიონატის დასრულებამდე ერთი ტურით ადრე არსენალი ისე დაწინაურდა, რომ ტიტული ვადაზე ადრე გაინაღდა. ის ევროპულ ჩემპიონატებში პირველი გუნდი არ არის, ვინც ასე მოახერხა გამარჯვება, შეუერთა ისეთი კლუბების რიგებს, როგორიც არის მაგალითად მიუნხენის ბაიერნი, PSG ან ბარსელონა, თუმცა მათგან განსხვავებით აქვს ბოლო ტურამდე ესეთი დაძაბული ურთიერთობა იყო და გაურკვეველი იყო, თუ ვინ გახდებოდა ჩემპიონი. ალბათ მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ბევრი ხომა გიყავს Manchester City-ს და Pep Guardiola-ს, მეტოფეების გამარჯვება ლევანდელი მათი მაღალი დონის ხარისხიდან, თამაშის მაღალი დონის ხარისხიდან გამომდინარე, ალბათ კარგი ამბავი უნდა იყოს, მით უფრო რომ 2004 წლის შემდეგ ასეთი მიღწევისთვის მათ ვერ მოიცალეს, იმიტომ რომ

მე შესანიშნავი ფორვარდი, რომელიც თალსახად გამორჩეული გახდათ ფრანგულ ლიგა 2-ში, როგორც ვრცელდება ინფორმაცია, მაგალითად გოდის ნიუსი ავრცელებს ინფორმაციას და ფრანგულ წყაროებს ეყნობა, საუბარია იმის შესახებ, რომ შეიძლება იგი შეიძინოს ევერტონმა, რადგან ევერტონის მწვრთნელს აქვს ერთგვარი დანაკლისი და საჭიროება შემტევი ხაზის გაძლიერებისა. მოგეხსენებათ, რომ ახლა თამაშობს დავითაშვილი სენტეტიენში. მიუხედავად მისი გოლებისა და ლიგა 2-ის საუკეთესო ფეხბურთელად აღიარებისა, მისი კლუბი ახლა პლეი-ოფში ნიცას დაუპირისპირდება და თუ

მცველმა თავისი ხელწერა უკვე დატოვა თანამედროვე ქართული ფეხბურთის ისტორიაში და მართლაც ლეგენდარული ქართული ფეხბურთელია და კიდევ ერთხელ აღნიშნავ 2 ივნის რუმინეთთან დაგეგმილ საქართველოს ნაკრების სამხანაგურ მატჩში გურამ კაშია ბოლო სანაკრებო მატჩს ჩაატარებს და შეიძლება ეს კიდევ ერთი დამატებითი მიზეზი იყოს იმისა რომ მატჩზე დასასწრებად გავიდნენ კომაგები შეიძლება ვიღაცისთვის ნაკლებად საინტერესო იყოს რადგან სამხანაგური მატჩია თუმცა თუნდაც ეს ფაქტი კიდევ უფრო სხვა ღირებულებას ამ შეხვედრას. სხვათა შორის საქართველოსთან დაპირისპირების შესახებ თავისი კომენტარი გააკეთა რუმინეთის თავკაცმაც, რომელმაც აღნიშნა, რომ ჩვენს ნაკრებს შეუძლია მათთვის უამრავი პრობლემის შექმნა რუმინეთის ნაკრების მთავარი წვლილი გახლავთ ლეგენდარული გიორგი ჰაჯი და აღნიშნა რომ მისი გუნდი ეცდება რა თქმა უნდა და თავისი თამაშის თავსმოხვევას მეტოქე გუნდისთვის თუმცა აღნიშნა რომ საქართველოს ნაკრები უამრავ პრობლემას შეუქმნის მათ აბობს რომ აგრესიულები უნდა იყოს და დაცვაში კარგი თამაში უნდა ქონდეთ და ბურთზე კონტროლი ცალსახად მათი უნდა იყოს ამ ყველაფრის უზრუნველყოფას კი ამბობს რომ იგი ეცდება მაღალი ტემპით და მოკლედ პირველ ნომრად თამაშს გულისხმობს დიდი ალბათობით გიორგი ჰაჯი ნახოთ რა და როგორ იქნება ამას ჩვენ ვიხილავთ უკვე ორ ივნის კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ რომ მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე გამართება რუმინეთთან ამხანაგური მატჩი. დღეს გახლავთ 21 მაისი და ეს დღე უკავშირდება ისეთი მნიშვნელოვანი გლობალური საფეხბურთო ორგანიზაციის სახელს როგორიც გახლავთ FIFA. საქმე იმაშია რომ 122 წლის წინანდელ 21 მაისს ევროპული საფეხბურთო ასოციაციის წარმომადგენლები შეიკრიბნენ და მათ მიიღეს გადაწყვეტილება დაეფუძნებინათ შეექმნათ ორგანიზაცია რომელიც გააერთიანებდა ნაციონალურ საფეხბურთო ასოციაციებს 1900

საფეხბურთო ნაკრები დიდი ალბათობით წავა ამერიკის შეერთებულ შტატებში. მე იყო ინფორმაცია, რომ შეიძლება მათ ვიზასთან დაკავშირებული პრობლემები შეექმნათ. თუმცა, ну, ალბათ აქ თავარია პოლიტიკური გადაწყვეტილება და თავარია, რომ ISDD ფორუმი შედგეს და ირანის ამ ჩემპიონატში მონაწილეობაც ალბათ მნიშვნელოვანი იქნება ბევრი რამის გათვალისწინებით. ამასობაში მწვრთნელებმა დაიწყეს დასახელება, კერძოდ ბევრმა დაასახელა უკვე ის ფეხბურთელები, იმ ფეხბურთელების სახელი და გვარები, ვინც მიიღებენ მონაწილეობას ამ სოფლიო ჩემპიონატში და ძალიან დრამატული იყო ალბათ ბრაზილიის ნაკრების უკვე ლეგენდარული ფეხბურთელის ფეხბურთელთან ნეიმარსთან დაკავშირებული ამბები. ჩვენ ვიცით, რომ წინასწარსიაში მისი სახელი და გვარი არ ფიგურირებდა, თუმცა საბოლოოდ გაირკვა, რომ ნეიმარიც ითამაშებს სოფლიო ჩემპიონატზე. სხვათა შორის აქ საინტერესო დეტალები გაირკვა. ნეიმარი, რომელიც ბრაზილიის ნაკრების ამ ყვითელი ტრადიციული ფორმის 10 ნომრიანი მაისურით თამაშობდა, არ მოირგებს და როგორც ჩანს 10 ნომერი ერგება იმას, ვინც ამ ციფრებით თამაშობს მადრიდის რეალში, საუბრობ ვინისიუსზე. როგორც აღმოჩნდა, ბრაზილიის ნაკრების თავარი წვრთნელი კარლო ანჩელოტი ნეიმარს ტელეფონით ესაუბრა, სანამ საბოლოო სიაში მის სახელდაგვარს დაასახელებდა და აღმოჩნდა, რომ მან გარკვეული ვალდებულებები წარუდგინა ნეიმარს, მან უნდა დატოვოს 10 ნომრიანი მაისური და ნეიმარმა ასევე უნდა მიიღოს ის, რომ სრულიად შეცვლილი სტატუსით იქნება იგი ნაკრებში წარმოუდგენელი, არანაირი პრივილეგია და საგულისხმოა, რომ არც კაპიტანი არ იქნება ნეიმარი. ცოტა რთული სანახავია ბრაზილიის ბოლო პერიოდის ფორმაციის ნაკრები ამ რეალობით, მაგრამ 34 წლის ფეხბურთელი დათანხმდა ამ პირობებს, რომელიც შესთავაზა კარლო ანჩელოტი და ლოგიკურის გასაგებიც არის, იმიტომ რომ მისთვის მთავარი

0: საცხოვრებლების შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება. საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. შენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება ზა ინფრასტრუქტურა.
1: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით თბილისი, კაიროს 42 597 35 55 11. ქუთაისი, ტაბიცის 6 577 477 06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
2: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
3: ქართული მილიკთ ავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03, geopipe.gg.
4: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე. 0322-254-600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
5: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
5: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-1011-77.
6: იცოდი რომ ბეკო ევროპის ნომერ პირველი ბრენდია საყოფაცხოვრებო ტექნიკაში. 50-იანი წლებიდან დღემდე ჩვენი ინოვაციები შენს ყოველდღიურობას ამარტივებს. შეერჩიეს ასურული ტექნიკა ბეკოს მაღაზიათა ქსელში საქართველოს მასშტაბით. ან საიტზე technoshop.gg.
7: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია.

0: იმპორტს აღარ გრძელავს, ირაკლი კობახიძის შეფასებით ორმაგი სტანდარტია. პრემიერ-მინისტრის განცხადებით, მაშინ როცა საქართველოს ვითომდა სანქციების გვერდით ალვაზე საყვედურობდნენ, ამ ფონზე არსებობს ეგრეთ წოდებული პროევროპული ქვეყანა, რომელიც აფხაზეთის გავლით რუსეთში პროდუქციას გზავნის.
1: ეს სტანდარტია ისევ თვალსაჩინო პრობლემა. თქვენ გახსოვთ, რომ მორალური პედესტალიდან გვესაუბრებოდნენ სანქციებთან დაკავშირებით, ასევე კონკრეტული ტყუილით ცდილობდნენ დაესაჯათ კიდევ ერთხელ ქართველი ხალხი. იცით, საუბარი იყო პროექტზე, ევროკავშირში, ბრიტანელების, ასე ვთქვათ, აქტიურობაზე. ტყუილს არცელებდნენ ყულევთან დაკავშირებით და ამ ტყუილის საფუძველზე, რომელიც ნავთობს ეხებოდა, უნდოდათ დაესაჯათ ქართველი ხალხი. და ამ ფონზე ვხედავთ ახლა უკვე ბრიტანულ გადაწყვეტილებას სანქციების შემსუბუქების თაობაზე. ნუ აქ პირდაპირ ჩანს, რომ მორალისგან შორს არიან კონკრეტული ადამიანები, რომლებიც ჩვენ გვესაუბრებიან და რომლებიც მეორე სხვა გადაწყვეტილებებს იღებენ. ჩვენ გველაპარაკებოდნენ იმ სანქციების გვერდის ავლაზე, რომელიც საერთოდ ბუნებაში არ ყოფილა და თვითონ დაადასტურეს. არის კონკრეტული ეგრეთ წოდებული პროევროპული ქვეყანა, ეს არ არის ჩვენი მეზობელი ქვეყანა მაგალითად, მაინც რა სპეკულაციები არ მოყვეს, რომელიც რუსეთში გზავნის საკუთარ კონკრეტულ პროდუქციას აფხაზეთის გავლით. ეს ქვეყანა არის გამოცხადებული უკიდურესად პროევროპულ და ძალიან დემოკრატიულ ქვეყნად. აფხაზეთს იყენებს იმისათვის, რომ კონკრეტული პროდუქცია გაგზავნოს ექსპორტზე რუსეთში. და ეს არის პროევროპული ქვეყანა და საქართველო არის ანტიევროპული და პრორუსული ქვეყანა. ხო, ეს სამარცხვინოა, ეს იმდენად სამარცხვინოა ეს ორმაგი სტანდარტები, რომ არ შეიძლება მაინც ღრმა შეფასება მისცეთ ამ ყველაფერს.
0: საქართველოს საგარეო და საშინაო პოლიტიკურ ვითარებაზე სტატია გამოაქვეყნა დამოუკიდებელმა არაკომერციულმა საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციამ. სტატიის თანახმად, რუსეთის მიერ უკრაინაში სრულმასშტაბიანი შეჭრის შემდგომ საქართველომ მკვეთრად შეცვალა თავისი საგარეო პოლიტიკა. 2023 წელს ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსის მიღების დაწევრობაზე განაცხადის შეტანის შემდეგ ქვეყნის ურთიერთობები

0: ძალების პირადი შემადგენლობის გარდა რეპეტიცია გაიარეს წვევამდელებმა, რომლებიც ფიც საზეიმო ვითარებაში დაბლობის დღეს თავისუფლების მოედანზე საჰაერო თავდაცვის და ავიაციის თვითფრინავები და ვერტმფრენები გადაიფრენენ.
1: სპარგლებში თავისუფლების მოედანზე ჩატარდა პირველი რეპეტიცია თავდაცვის ძალების სტრუქტურული ქვედანაყოფების მონაწილეობით. სამხედრო კომპონენტში განსაკუთრებულ ადგილს იკავებს ახალწეულების მიერ სამხედრო ფიცის დადება და წესსაც ტრადიციულად ახალწეულები მიიღებენ.

0: ფინანსების საქმიან ეზოში. სატყეო სექტორში დაგეგმილი რეფორმის ერთ-ერთ ძირითად მიზანს წარმოადგენს მტკის მონიტორინგის და კონტროლის გაძლიერება. მონიტორინგის ეფექტიანი განხორციელებისთვის დამატებით განთავსებულია სააგენტოს ტექნოლოგიური გადაიარაღება თანამედროვე საშუალებებით, რაც მნიშვნელოვნად შეამცირებს ხეტყის უკანონოდ მოპოვების ფაქტებს. ეს განცხადება ეროვნული სატყეო სააგენტოს უფროსმა ბესიკ ამირანაშვილმა გააკეთა. რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება ეთერში 11 საათზე გამადროებით.
1: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთრო, გაიგემთავარი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
4: გაგაცნობთ 21 მაისის სამილის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში ნალექია მოსაოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 16 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ქობულეთში, სოხუმსა და ზუგდიდში 18, ამბროლაურსა და ბათუმში 19, 20 გრადუსი იქნება ოზურგეთში, ფოთსა და ჭიათურაში, 21 სენაკსა და ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონშიც ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ბორჯომსა და ცხინვალში 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ახალციხეში, თელავში, სიღნაღსა და გორში 20, რუსთავში 23, 13 გრადუსი იქნება ბაკურიანში 12, სტეფანწმინდაში 8, გუდაოში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა, შესაძლებელი იქრულებს ცვალებადი ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით, ღამით 13 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 22.

0: ჩვენამდე. ატელი, ავტოტექ მომსახურების ლიდერი. დაგვიკავშირდით 599303 93. მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით თბილისი, კაიროს 42 597 35 55 11. ქუთაისი, ტაბიცის 6 577 477 06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
1: როცა კუჩი ხანძარია, ძვალი დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩის ძვას ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
2: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართ ეთეკებს.
3: 2 333 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: ხუთის ეთერშია რეკლამა.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ქავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე მოგგო წერტილიჯი და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: შეწყვეტე კალორიების თვლა. დაიკელი წონაში მარტივად. New Nordic's Apple Cider. მსოფლიო ბესტსელერია წონის კორექციისა და დეტოქსისთვის. ვაშლის ზმრისა და არტიშოკის იდეალური კომბინაცია. New Nordic's Apple Cider. იკითხეთ აფთიაქებში.
3: შენი მეურნეობის საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის ფული გჭირდება? ისარგებლე სკაპის 200,000 ლარამდე აგროსესხით. მიიღე თანხა ერთ დღეში. შენ საჭიროებებზე მორგებული პირობებით. მიმართ სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დაგვეკავშირდი ნომერზე 2 სამასი სამასი. ერთი სიტყვით გესმის შენი.

0: სახური მასალები ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით თბილისი, კაიროს 42 597 35 55 11. ქუთაისი, ტაბიცის 6 577 467 06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
2: იცოდი რომ ბეკო ევროპის ნომერ პირველი ბრენდია საყოფაცხოვრებო ტექნიკაში. 50-იანი წლებიდან დღემდე ჩვენი ინოვაციები შენს ყოველდღიურობას ამარტივებს. შეერჩიეს ასურული ტექნიკა ბეკოს მაღაზიათა ქსელში საქართველოს მასშტაბით. ანსაიტზე technoshop.gr.
3: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
4: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
5: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეთ სკაპში შენი
0: ოქსორია, სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 67 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 10 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 58 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 68 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 76 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 60 თეთრი.

არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X

0: ეროვნული ძალით, რომ შევქმნათ ისეთი რიგის ჯარი, როგორიც ევროპას ახყავს. ვთხოვთ თქვენს დიდებულებას და მოწყალე უდიდებულესობას. ერთი პოლკი ჯარის შესანახი თანხა მოგცეს ჩვენს გასაძლიერებლად. შესაძლებელია ერთ დღეს უზენაესი წყალობით თავისი ძალების შესაბამისად ეს ქვეყანაც ჩადგეს ევროპის მეფის სადიდებლად მის სამსახურში.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს. ქართული კინომუსიკა.

0: ოზურგეთში, ფოთში, მარნეულში, ახალქალაქში, გორში, ახალციხეში, მესტიაში, ზუგდიდში, მცხეთაში, რუსთავსა და ბათუმში. 17:00-სა და 10:00-ზე ჰიმნის შესრულებით ერთად აღნიშნოთ დამოუკიდებლობის გამოცხადების ისტორიული დრო. დღის ბოლოს კი ისიამოვნეთ მრავალფეროვანი კონცერტებით მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ერთად აღნიშნოთ საქართველოს დამოუკიდებლობა. 26 მაისი. ეს დღე ჩვენია.
1: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით თბილისი, ქაიროს 42 597 35 55 11. ქუთაისი ტაბიცის 6 577 477 106. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
2: პრემიუმ ხარისხის ზეთები, ფილტრები, სამუხრუჭე ხუნდები, დისკები და აქსესუარები გერმანიიდან. ეწვიეთ ATL 24-ის ფილიალს დავით სარაჯიშვილის 39-ში და მიიღეთ 20%-მდე ფასდაკლება ყველა პროდუქტზე. თვის ბოლომდე. ATL, ავტოტექ მომსახურების ლიდერი. დაგვიკავშირდით 599-03-93.
3: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012-26-44-44.
0: იცოდი რომ ბეკო ევროპის ნომერ პირველი ბრენდია საყოფაცხოვრებო ტექნიკაში.
4: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა. საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი

0: მიიჩნევს. როგორია პოლიტიკური შეფასებები თემაზე? ნინო არგვლიანი ახასა.
1: ევრობიუროკრატების ორმაგი სტანდარტი იქამდე მიდის, რომ ევროპა საკუთარ სივრცეში ადამიანის უფლებების უხეშ დარღვევას არ იმჩნევს. ამას მართველი პარტია დანიის მაგალითზე ამბობს და აქვე განმარტავს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში აქციის მონაწილეების დარბევა არაერთხელ გვინახავს, კოპენჰაგენმა აჩვენა, რომ თუ სხვა ქვეყანას ძალადობრივი პროცესების დაშლა არ შეუძლია, დანიელ სამართალდამცველებს ევროპის შუაგულში აქვთ უფლება მშვიდობიან აქციის მშვიდობიან მონაწილეებს ხელკეტებით გაუსწორდნენ.
2: რაც არის ორმაგი სტანდარტი, უბრალოდ აღარ არსებობს ევროპის სამხრეთიდან. ეს სტანდარტი და ორმაგი სტანდარტი კი უბრალოდ სტანდარტების ძალიან ირღვევა. პოლიტიკური მიზანშეწონილობიდან გამომდინარე, იქიდან, რომ ქართველი ხალხი და მის მიერ არჩეული ჩვენი გუნდი არ ვასრულებთ გარკვეული ევროპიუროკრატების და მათ უკან მდგომი ადამიანების დავალებებს და არ ვთავთ ჩვენს ქვეყანას მეორე ფრონტის სახით ომში, ომის ქარცელში. შესაძლებელია, რომ იმ აქციას, სადაც ცდილობდნენ, რომ სოციალ დაეცვათ, სამართალდამცავები გაენადგურებინათ პარლამენტი, ამას უწოდონ მშვიდობიანი აქცია, ხოლო საპასუხო საპოლიციო ღონისძიებებს ამას დარბევა, ხოლო თავიანთ ქვეყანაში, მაგალითად დანიაში, სადაც აბსოლუტურად მშვიდობიანად გამოხატავდნენ ადამიანები თავიანთ მოსაზრებას, შესაძლებელია, რომ ძაღლებით მიუცვდნენ და ხელკეტებით სემონ.
3: ისინი ისხდნენ უბრალოდ, არავითარ წინააღმდეგობას არ უწევდნენ პოლიციას, ლაბრაკი ზედმეტია, რომ რამე საგნებს ესროდნენ ან მათ სიცოცხლის და ჯანმრთელობას საფრთხეს უქმნიდნენ და ბრუტალურად გაუსწორდნენ. მაგრამ აქ ყველაზე ნიშანდობლივია პასუხი, რაც თქვენს ტელევიზიას მოწერა პოლიციამ დანიისა, რომ თურმე დიალოგი რომ ვერ შედგა, ამან გამოიწვია ძალის გამოყენება. აი ასეთი რამე რო ჩვენმა პოლიციამ ვინმეს მიწეროს, ვინმესთვის მისაღები იქნება, რა თქმა უნდა ატეხენ ერთ ამბავს, მათ ყველაფერს პატიობენ. აი ეს ორმაგი სტანდარტი იმდენად ძვალსა და რბილში აქვთ უკვე ამ ევრობიუროკრატებს და თუნდაც ევროკავშირის ზოგიერთი ქვეყნის ხელმძღვანელობას გამჯდარი, რომ აი ასეთი არაადეკვატური პასუხიც კი ნორმალურად მიაჩნიათ.
1: დანიელი სამართალდამცველები აქციის მონაწილეებს ფიზიკურად გასული კვირის ბოლოს გაუსწორდნენ. დაახლოებით ერთი კვირაა ჩვენ ოფიციალური უწყებებიდან ოფიციალურ კითხვაზე პასუხს ველოდებოდით. გუშინ კი დანიის პოლიციამ მოგწერა, რომ აქციის მონაწილეებს სამართალდამცველები ფიზიკურად მას შემდეგ გაუსწორდნენ, რაც აქციის მონაწილეები მათ მოთხოვნას არ დაემორჩილნენ.

0: ბოდიების დათვლის გარეშე. New Nordic's Apple Cider. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.
1: გაგაცნობთ 21 მაისის ამილის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში ნალექია მოსაოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 16 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ქობულეთში, სოხუმსა და ზუგდიდში 18, ამბროლაურსა და ბათუმში 19, 20 გრადუსი იქნება ოზურგეთში, ფოთსა და ჭიათურაში, 21 სენაკსა და ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონშიც ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ბორჯომსა და ცხინვალში

0: 29 მაისის ჩათვლით გრძელდება პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე რეგისტრაცია და სწორედ ამ თემაზე სასაუბროთ და არა მხოლოდ ამაზე, ზოგადად პროფესიულ განათლებაზე სასაუბროთ რადიომედი სტუდიაში ჩვენ განათლების მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სამინისტროს პროფესიული განათლების დეპარტამენტის უფროსის მოადგილეს ნათია გვირჯიშვილს მასპინძლობთ. დილამშვიდობისა.
1: მოგესალმებით.
0: მადლობა სტუმრობისთვის.
1: ერიქით მადლობა ამ მნიშვნელოვანი საკითხით დაინტერესებისათვის. ნამდვილად მიმდინარეობს რეგისტრაცია პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე. 11 მაისს დაიწყო რეგისტრაცია, რომელიც 29 მაისის ჩათვლით გაგრძელდება. და ეს პროცესი არის ძალიან საინტერესო ყველა იმ პირისათვის, რომელსაც უნდა შეიძინოს ახალი უნარები, გააგრძელოს სწავლა შემდგომ საფეხურზე და ყველაზე მნიშვნელოვანი ის არის, რომ პროფესიული განათლება არის განათლების ის საფეხური, რომელიც საშუალებას იძლევა საბაზო განათლების მქონე პირებმაც შეძლონ პროფესიულ პროგრამებზე სწავლის გაგრძელება. რეგისტრაცია შესაძლებელია პორტალზე vet.gov და ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს შეუძლია დისტანციურად ელექტრონულად მოახდინოს დარეგისტრება მისთვის საინტერესო პროფესიულ პროგრამაზე.
0: ეს პროგრამა რას გულისხმობს? ანუ ვიზია გათვლილი, როგორც ვთქვი, აქ ასაკი არის შეუზღუდავი, ხო? ანუ სტარტი როდიდან და ლიმიტი როდემდეა და საერთოდ სწავლების რა ხანგრძლივობა, ამასაც კითხავთ, ჩვენ ვიცით, რომ წელს ეთერ შემოსლამდე საუბრობდით, რომ წელს პირველად რეგისტრაცია პროფესიული განათლების მიმართულებით იყო ერთიანი ეროვნული გამოცდების წინარე რეგისტრაციის ფონზე და დამაბნეველი რო არ იყოს და რო განგვიმართოთ კიდევ ერთხელ იმ რეგისტრაციის შედეგი რაზე იყო გათვლილი და ამ რეგისტრაცია გავლილებს რა პროფესიული განათლება აქვთ, ეს ერთი და იგივეა, სადა აქვთ კეთა და რაშია განსხვავება?
1: დიახ, პირველ რიგში განმარტავ იმას, რომ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე, როგორც უკვე აღნიშნე, მინიმალური ზღვარი, ასე ვთქვათ, მინიმალური წინარე განათლება, ეს არის საბაზო განათლება, თუმცა ზედა ზღვარი ჩვენ არ გვაქვს, არც ასაკობრივი ზღვარი არ გვაქვს, შესაბამისად
0: ინების
1: და არც განათლების საფეხურები, საბაზო განათლებით შეუძლია პირ შემოვიდეს პროფესიულ პროგრამებზე. რაც შეეხება ერთიანი ეროვნული გამოცდების ფარგლებში რეგისტრაციას პროფესიულ პროგრამებზე, კი წელს ნამდვილად ეს განხორციელდა პირველად სისტემაში და ეს ემსახურებოდა იმას, რომ ერთ საგანმანათლებლო სივრცეში და ერთ პროცესში მოქცეულიყო

0: ინფორმაციის საფუძველზე, რაც მე გამაჩნია და კითხვა მიმყავს საით. თქვათ ისინი ვინც ვერ ჩააბარებენ უმაღლეს სასწავლებელში, იქაც ხო ვიცით, რანჟირება აქვს და რაღაც პრიორიტეტული მიმართულებები აქვს. ორი ადამიანი, ორი ტიპაჟი, ვინც ვერ ჩააბარებს საერთოდ, ან ვინც ვერ ჩააბარებს იმ მიმართულებებზე, რაც უნდა და ამათვის უკვე შემოდგომიდან ხომ არ არის, ან ხომ არ განიხილება კიდევ მესამე ეტაპი პროფესიული განათლების დაუფლებისა, თქვათ, ვინც ვერ მოხვდება უნივერსიტეტში, ან არ მოხვდება იქ, სადაც უნდა და პროფესიული სასწავლებლის გზით, რომ მათ შეიმსუბუქონ, ან კიდევ უფრო გაიმყარონ ცოდნა, ან თუნდაც სასტარტო პირობები განავითარონ, მომავალ წელს უნივერსიტეტში ჩაბარება გაუათულდეთ და პირობითად სასახად უფრო გამოიკვეთოს მათ სოფხედველობაში პროფესია, რომელიც მათ რეალურად უნდათან დასჭირდებათ.
1: დიახ, თქვენ ნამდვილად მართალი ბრძანდებით. ეს ტენდენცია, ასე ვთქვათ, ის რომ პროფესიული განათლება მეორე არჩევანია, არ არის მხოლოდ საქართველოს რეალობაში, ძალიან ბევრი ესეთი ქვეყანა, სადაც პროფესიული განათლება საკმაოდ წარმატებულად ხორციელდება, გარკვეული სტატისტიკის, ასე ვთქვათ, ვარდნას შენიშნავენ ბოლო პერიოდში იმ არჩევანს შორის, რაც რა არჩევანსაც პროფესიული განათლების მიმართულებით აკეთებენ სკოლის შემდგომ მოსწავლეები და უმაღლესი განათლების მიმართულებით. თუმცა, რა თქმა უნდა, ყველა ქვეყანას აქვს თავისი ბერკეტი, ასე ვთქვათ, თავისი ხედვა ამასთან დაკავშირებით, როგორ შეცვალოს ეს სიტუაცია და ჩვენ შემთხვევაშიც განათლების სამინისტრო სხვადასხვა მიმართულებით მუშაობს იმისათვის, რომ პროფესიული განათლება გახდეს კიდევ უფრო მეტად მიმზიდველი და პოპულარული არჩევანი მოქალაქეებისათვის. რაც შეეხება საშემოდგომო მიღების ფარგლებში, ჩვენ ზოგადად ტრადიციულად პროფესიულ პროგრამებზე მიღებას ვაცხადებთ გაზაფხულზე და შემოდგომაზე. ის პირები, რომლებიც გაზაფხულზე გაივლია რეგისტრაციას და შერჩევის ეტაპი მიმდინარეობს 15 ივლისამდე, 15 ივლისამდე გაივლიან შერჩევას და ჩაირიცხებიან სწავლას, დაიწყებენ 14 სექტემბერს, ხოლო სექტემბრის პერიოდში დაახლოებით ჩვენ ისევ გამოვაცხადებთ პროფესიულ პროგრამებზე მიღებას და ამ შემთხვევაში უკვე გამოცხადება ყველა დონის პროგრამა, მესამე დონის, მეოთხე დონის და მეხუთე დონის პროგრამები, რომლებიც დაშვების წინაპირობები განსხვავდება, საბაზო განათლება და სრული ზოგადი განათლება იქნება ამ შემთხვევაში არჩევანი. თუმცა ჩვენ რაღაცნაირად ესე არ ვუყურებთ პროფესიულ განათლებას, რომ ეს არის მათთვის, ვინც რაღაცა კარიერის სხვა ეტაპზე გარკვეული სირთულეები ქონდა და ბოლოს პროფესიულ განათლება

0: რაოდენობა, რომელთაც პროფესიულ განათლებაში მოსვლამდე მიღებული ჰქონდათ საბაკალავრო განათლება, ან არის შემთხვევები, როდესაც მაგისტრატურაც კი აქვთ უკვე დამთავრებული და უკვე მერე ხედავენ თავიანთ ინტერესს, უფრო იმასაც ხედავენ, რომ პროფესიული განათლება არის პრაქტიკაზე დაფუძნებული, ანუ სწავლა კეთებით. არის შემთხვევები პროფილის შეცვლის, არის შემთხვევები, რომ თქვათ, მიმართულების ფარგლებში გარკვეული უნარების განვითარება უნდა, უფრო მეტი პრაქტიკული უნარები რომ შეიძინონ, და ასე რომ ეს სტატისტიკა ხატყობს, რომ ნამდვილად მნიშვნელოვანია პროფესიის არჩევის დროს, სკოლის დამთავრების დროს სწორი გადაწყვეტილება რომ მიიღოს პირმა, რადგან ესე არ მოუწიოს თქვათ უკან დაბრუნება და პროფესიული განათლება იყოს პირველი ეტაპი მათი განათლების, მათი თვითგამორკვევის და შემდგომში უკვე მიიღონ შემდგომი არჩევანი უმაღლესი განათლების მიმართულებით.
1: მე როდესაც საუბრობდი თქვათ ვინც უმაღლესში ვერ ჩააბარებს, ან იქ არ მოხდება სადაც უნდა და მათთვის თუ იქნება შესაძლებლობა, არ გულისხმობდი პროფესიულ სასწავლებელს როგორც სიტუაციურ მაშალ რგოლს. არა, პირიქით, ჩვენთან ეს მომავალი პროფესიის განსაზღვრა მაინც მგონია რომ ისევ რჩება თქვათ ჰიპოთეტური და არის აბსტრაქციული არჩევანი, თქვათ რომანტიზება რაღაცა სპეციალობებისა. არ ვიცი ახლა ისევ არის თუ არა თქვა ჟურნალისტიკის ფაკულტეტი და იურიდიული და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი უფრო მექანიკურს გავს და ნაკლებ გააზრებულს, ხო? და ამ დროს ჩვენ გვაქვს მაგალითად გარემოს დაცვის მიმართულებით, ბიოლოგიის მიმართულებით ისეთი დანაკლისი გვაქვს, რომ რაღაც სანთლიცაძებარია სპეციალისტები, ხო? და ამ მიმართულებით არც იყურებიან და ზოგადი ფაკულტეტები არის ინტერესისაგანი და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტად პროფესიულ სასწავლებელს მე პირადად განვიხილავ ისე, რომ ადრეულ ასაკში, სასკოლო ასაკში, ან სკოლის დამთავრებიდან მაქსიმუმ პირველ წელიწადს პროფესიული განათლება ჭყალებში გამოიყენონ მოზარდებმა იმისთვისაც, რომ თალსახად ჩამოუყალიბდეთ კონკრეტული პროფესიული მიმართულება მათი არის თუ არა. ის იმას მაინც ხვდებოდნენ, რომ ეს მასთან ახლოს არის თუ არა, იმიტომ რომ როდესაც მე-12 კლასში თუ სკოლის დამთავრებისთანავე რაღაც პროფესიულ სასწავლებელში გაივლის, ის რაც მას ეგონა, რომ მისი აღმოჩნდება, რომ მისი საერთოდ არ არის და ეს დიდი მოგებაა და 4 წელს ამაში არ დახარჯავს ბაკალავრიატზე სწავლის პერიოდს, ან მინიმუმ ნახავს, რომ ეს მართლაც მისია და ახლა უკვე განათლების მაღალ დონეზე გადავა, ან შეიძლება საერთოდ პროფესიული საქმიანობა დაიწყოს და არც

0: ალბათ განსაკუთრებული მოცემულობა უნდა იყოს, რომელიც ის მარცვალია დროთა განმავლობაში გაღვივდება და შედეგებს მოგცემს, ალბათ ცოტა გვიან და არა ასე სწრაფად. თქვენი შეფასებით გითხარით, როგორი ახლა მდგომარეობა, მოცემულობა სკოლებში ინტეგრირებული სწავლების კუთხით პროფესიული, რამდენად აუღეს ამას ალღო სკოლებმა? ყველა სკოლაში ეს ტოტალურად სამწუხაროდ არ არის. მე ვიცი რამდენიმე სკოლა, რომელმაც მაგალითად იმ მიმართულებას ეცადა მოერგო, რომელიც აიღო პროფილურ სასწავლებლად, პროფილურ თემატიკად თავის სკოლაში, ინფრასტრუქტურიდან დაწყებული, მაგრამ მე მგონი ერთეულებია. სკოლების ჩართულობა ამ ხრივ როგორია და პერსპექტივაში როგორ ხედავთ ამ ყველაფრის შედეგიანობას? მე მგონია, რომ ეს ყველაზე სწორი სტრატეგია იმისთვის, რომ დამამთავრებელი კლასი იყოს არა უბრალოდ საკლასო განათლება, არამედ პროფესიული განათლება.
1: დიახ, ჩვენ ინტეგრებულ პროგრამებზე მუშაობა ბევრად უფრო ადრე დავიწყეთ, ვიდრე სკოლებში შევიდოდით. რა თქმა უნდა, კოლეჯებს აქვთ ძალიან დიდი გამოცდილება ინტეგრებული პროგრამების დანერგვის. თუმცა 2024 წელი იყო პირველად წელი, როდესაც 20 სკოლაში შევიტანეთ ინტეგრებული პროგრამები და მინდა გითხრათ, რომ ეს იყო ძალიან საინტერესო პროცესი როგორც სკოლებისთვის, რადგან წარმოადგენდა მათთვის ძალიან დიდ სიახლეს, ასე ვთქვათ, გამოწვევებთანაც იყო დაკავშირებული, თუმცა მხარდაჭერა სამინისტროს მხრიდან იყო აბსოლუტურად სრულყოფილი, როგორც აღჭურვის თვალსაზრისით, ასევე მასწავლებლების გადამზადების თვალსაზრისით, და ეს არის ნამდვილად უნიკალური შესაძლებლობა მოსწავლისთვის, ვინაიდან ის არ წდება საკუთარ სოციუმს, იმ გარემოს, სადაც სწავლობდა და თავის კლასელებთან ერთად იგივე გარემოში რჩება, უბრალოდ ხდება პროფესიული სტუდენტი. და ყველაზე მთავარი აქ არის ასევე ის, რომ პროფესიულ პროგრამებზე სწავლის დროს ინტეგრირებული ფორმით მიმდინარეობს სწავლება. და რას ნიშნავს ახლა ეს ინტეგრირებული ფორმა? ეს ნიშნავს, რომ სრული ზოგადი განათლების სწავლის კომპონენტები იმგვარად არის ინტეგრირებული პროფესიულ პროგრამებში, რომ საბოლოო ჯამში პროფესიული კურსდამთავრებული, ინტეგრირებული პროგრამის კურსდამთავრებული გადის სწორედ იმ სწავლის შედეგებზე, რაც ექნებოდა სრული ზოგადი განათლების დასრულების შემდგომ, და მას ამასთანავე აქვს ძალიან საინტერესო პროფესია და დასრულების შემდგომ იღებს როგორც სრული ზოგადი განათლების ატესტატს, ასევე პროფესიული განათლების დიპლომს. და ეს ყველაფერი მას აძლევს შესაძლებლობას გააკეთოს

0: შემდგომ იღებს როგორც სრული ზოგადი განათლების ატესტატს, ასევე პროფესიული განათლების დიპლომს. და ეს ყველაფერი მას აძლევს შესაძლებლობას გააკეთოს არჩევანი საიტკენ განვითარდეს, თქვა წავიდე შრომის ბაზარზე, მოსინჯოს დასაქმება, თავის პროფესიაში განვითარება, თუ უმაღლესი განათლების მიმართულებით გააკეთოს არჩევანი. და ციკლის პროფესიული პროგრამების ინტეგრებული სისია დაწყებული, რომ სწავლა რომ იწყება შემოდგომით, ზუსტად ისეთ დროს ამთავრებს პირი, უკვე რომ ერთიანი ეროვნული გამოცდების რეგისტრაციის პროცესისთვის მას უკვე აქვს, ასე ვთქვათ, კურსდამთავრება.
1: მოცემულობას სხვა ზღებულობს, გარემო იგივეა. აი ამ შემთხვევაში სკოლებში ინტეგრირებული სწავლების მიმართულებაში როგორ ხდება ფორმირება სკოლებში, რა მიმართულებებზე, რა სპეციალობებზე გააკეთებენ ისინი აქცენტს და ზოგადად მინიმუმ რამდენ მიმართულებას იღებენ ინტეგრირებული სწავლების შემთხვევაში სკოლები? იმიტომ რომ თქვა კლასში 14 ბავშვია პირობითად, ну სახელმწიფო სკოლებში ალბათ ბევრად მეტია, ეს ასე ალბათ კერძო სკოლებშია, ну თქვათ ეს საშუალო ციფრი ავიღოთ და ყოველას ერთი და იგივე ინტერესი არ ექნება, ხო? ყოველა ერთი მიმართულებით არწევა, სხვა სხვა მიმართულებით. აი აქ როგორ პრაქტიკა როგორია, ბალანს რას პოულობს და რას თავაზობს სკოლა და ну მინიმუმ რამდენი უნდა კონდეს მიმართულება?
0: კი ბატონო, ეს პროგრამის შერჩევა სკოლის მხრიდან დიდი ჩართულობით არის გაკეთებული, რა თქმა უნდა, რამოდენიმე კრიტერიუმს ეფუძნება ის გადაწყვეტილება სკოლაში რა მიმართულების პროფესიული პროგრამა დაინერგება. პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, შრომის ბაზრის მოთხოვნასაც

0: წილში, ადმინისტრაციული გუნდის ნაწილში, იმიტომ რომ სკოლის სპეციფიკა, პროფესიული განათლების სპეციფიკისგან ცოტა განსხვავებულია
1: და სკოლასაც მოდერნიზება მეტყველობა
0: მათ ჭირდებათ მზაობა ამისათვის, რომ ამ პროცესებს გაუძღვნენ და შესაბამისად სამინისტრო სრულად არის მხარდამჭერ როლში წარმოდგენილი და ფაქტურად შეიძლება ითქვას, რომ მუდმივ კომუნიკაციაში ვართ ნებისმიერ საკითხთან დაკავშირებით.
1: ორ კითხვას გავაერთიანებ. თქვენ აღნიშნეთ, მე მგონი 90-ზე მეტი სკოლა ახსენეთ, სადაც არის ეს, მაგრამ თქვათ რაღაც კონკრეტულ სივრცეში პირობით თბილისის ერთი უბანი ავიღოთ, იქ შეიძლება რაღაცა ხუთი სკოლიდან, რომელიც ერთ კვარტალშია, უხეშად თქვათ, ერთს კონდეს ეს. დანარჩენ 4 სკოლაში მყოფ მოსწავლეებს თუ აქვთ

0: ჩვენ ნახოთ თბილისი ვახსენეთ არაერთხელ და საინტერესოა თუნდაც იგივე ინტეგრირებული სწავლების ელემენტები აი ამ 80-ზე მეტი სკოლიდან რამდენია რეგიონში და პროფესიული განათლების ხელმისაწვდომობა როგორია ზოგადად რეგიონში, იმიტომ რომ პროფესიული სასწავლებლებიც არ არის მხოლოდ თბილისში თავმოყრილნი და მთელი ქვეყნის მასშტაბით არის მინიმუმ დასავლეთი აღმოსავლეთი ლოკაცია მაინც გაგვაჩნია. მოკლედ რეგიონებში ხელმისაწვდომობა და ჩართულობა, ინტერესი პროფესიული სასწავლებლებისადმი როგორია თქვენი ხედვით, შეფასებით და იმ ინფორმაციის საფუძველზე რაც გაგაჩნიათ.
1: ზოგადად პროფესიულ განათლებაზე ხელმისაწვდომობა არის ერთ-ერთი პრიორიტეტი ჩვენთვის იმისათვის, რომ არა მხოლოდ ფიზიკური ხელმისაწვდომობა ის ნაწილი იყოს, არამედ ხელმისაწვდომი იყოს პირობითად ინკლუზიური განათლების მიმართულება და ასე შემდეგ. ფიზიკური ხელმისაწვდომობის ნაწილში ძალიან აქტიურად მუშაობთ, რა თქმა უნდა, იმისათვის, რომ მუნიციპალური დაფარვა გამოუმჯობესოთ. დღეს მდგომარეობით საქართველოში ყველა რეგიონში არის პროფესიული სასწავლებელი და რაც შეეხება მუნიციპალიტეტებში ჩაშლას თუ გავაკეთებთ, თბილისსა და 47 მუნიციპალიტეტში არის ხელმისაწვდომი საჯარო პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულება, რომელიც სადიპლომო პროგრამებს ახორციელებს. თუმცა გვაქვს რიგი დაწესებულებები, სადაც სკოლებში შეთავაზებულია მოკლევადიანი მომზადება გადამზადების სასერტიფიკატო კურსები, ეს არის კიდევ ერთი მოქნილი გზა პროფესიული განათლების სისტემაში შემოსვლისთვის, სადაც მხოლოდ პროფესიული მომზადება გადამზადების პროგრამები ხორციელდება. თუმცა ჩვენ გვაქვს ძალიან, ასე ვთქვათ, დიდი გეგმები იმასთან დაკავშირებით, რომ რაც შეიძლება მეტი მუნიციპალიტეტი დაიფაროს და მუნიციპალიტეტშივე შეეძლოს საკუთარ სახლთან ახლოს მიიღოს პირმა პროფესიული განათლება.
0: და უკვე საერთოდ როდოს იწურება და ალბათ ყველაზე წვავერა კურსიდან უნდა კითხოთ და დავინახოთ პროფესიული განათლება. და ამ ხრივ მგონია, რომ კიდევ უფრო მეტი მოქნილობა გააჩნია პროფესიული სასწავლებლის მცნებას. ჩვენ ცხოვრობთ თანამედროვე სწრაფაცვალებად რეალობაში, როდესაც იგივე პროფესიები მოძველებადია, ამ სიტყვასაც ვიხმარ, ან რაღაცა განვითარების ისეთ ეტაპზე გადადის, რომ ადრე მიღებული განათლებით უბრალოდ დიდად ვერაფერს გახდები. შრომის ბაზარი წესით უნდა იქცეს იმ სივრცედ, რომელიც იქნება მოკარნახე პალიტრისა, სპეციალობებისა და მიმართულებისა. ნუ გასაგებია და ლოგიკურიც არის, რომ თქვენი დეპარტამენტი, ალბათ თქვენი დეპარტამენტის თავი საქმიან

ეს არის პროფესიული პროგრამები, სადაც ნებისმიერ ადამიანს დასრულს შეუძლია შემოვიდეს, გაიუმჯობესოს უნარები და ასე ვთქვათ, მისი ცოდნის ადაპტირება მოახდინოს შრომის ბაზარზე. ამ ტიპის პროგრამების მრავალფეროვნება კიდევ უფრო დიდი არის.

0: და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
2: შეწყვეტე კალორიების თვლა, დაიკელი წონაში მარტივად. New Nordic's Apple Cider. მსოფლიო ბესტსელერი.

0: ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
1: საქართველოს მთავრობის ორგანიზებით დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავად მთელი ქვეყნის მასშტაბით მრავალფეროვანი საზეიმო ღონისძიებები

0: ქიზიყის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cidery. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic's Apple Cidery.

საზოგადოების ინფორმირება აუცილებელია, რადგან ევროპა, რომელიც წლების განმავლობაში დემოკრატიის, თავისუფლებისა და ადამიანის უფლებების მაგალითად მიიჩნეოდა, დღეს საპირისპირო მიმართულებითაა შეცვლილი და ეგზისტენციალური გამოწვევების წინაშე დგას. თუმცა ნახევრად სიმართლე სრული სიმართლე ვერ იქნება. როდესაც ხელისუფლება ევროკავშირს აკრიტიკებს და ევროპაში მიმდინარე პროცესებზე საუბრობს, საზოგადოებას აქვს უფლება მოისმინოს პასუხი კიდევ ერთ მნიშვნელოვან კითხვაზე.

0: დამოუკიდებელი არაკომერციული და არასამთავრობო ორგანიზაცია ICG აქვეყნებს სტატიას, რომელშიც მიუხილულია საქართველოს საგარეო და საშინაო პოლიტიკური ვითარება რუსეთ-უკრაინის ომის დაწყების შემდეგ. სტატიის თანახმად, რუსეთის მიერ უკრაინაში სრულმასშტაბიანი შეჭრის შემდეგ საქართველომ მკვეთრად შეცვალა თავისი საგარეო პოლიტიკა. ორგანიზაცია აღნიშნავს, რომ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა და ევროპამ დაუყოვნებლივ სცადა საქართველოს ჩართვა რუსეთის წინააღმდეგ ბრძოლის პროცესში. აქვე აღნიშნულია, რომ ყველაზე კრიტიკულად განწყობილ ევროპელებშიც კი იზრდება აღიარება, რომ საქართველოს იზოლაციამ და მასზე წნეხმა სასურველი შედეგი ვერ მოიტანა და ჩიხიდან გამოსასვლელად ახალი იდეებია საჭირო.
1: მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს ევროკავშირში ინტეგრაციის პერსპექტივა სწრაფად სუსტდება, ევროკავშირის ინტერესებში მაინჩება სამუშაო ურთიერთობების შენარჩუნება ევროპასთან მოსაზღვრე ქვეყანასთან. განსაკუთრებით იმ დროს, როცა სამხრეთ კავკასიაში ფართომასშტაბიანი გეოპოლიტიკური გადალაგება მიმდინარეობს, ევროკავშირმა უნდა სცადოს თბილისთან დაძაბულობის შემცირება და პრაგმატული თანამშრომლობა ევროკავშირში გაწევრიანების პროცესისგან დამოუკიდებლად. შეერთებულმა შტატებმა და ევროპამ სცადეს საქართველოს ჩართვა რუსეთის წინააღმდეგ ბრძოლაში კიევისთვის იარაღის მიწოდებით. ან რუსეთისთვის სანქციების დაწესებით. ამ მოწოდებებს პოტენციურად დამანგრეველი ფასი ჰქონდა თავად ქართველებისთვის. საქართველოს მცდელობებმა უკრაინის ომში ჩაურევლად დარჩენასთან დაკავშირებით წვავე კრიტიკა გამოიწვია ევროპარლამენტის რიგ რეზოლუციებსა და შეერთებული შტატებისა და ევროკავშირის ზოგიერთი კანონმდებლის განცხადებაში. 2024 წლის ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებმა დაძაბულობა კიდევ უფრო გაამწვავა. ევროკავშირის ოფიციალურმა პირებმა ასევე დაიწყეს საუბარი საქართველოს მოქალაქეებისთვის ევროკავშირთან უვიზო რეჟიმის შესაძლო შეჩერებაზე. საბოლოოდ ქართულმა ოცნებამ არჩევნები 16 ქულიანი უპირატესობით მოიგო. მიუხედავად იმისა, რომ დამკვირვებლები აცხადებდნენ, ამ არჩევნებში უფრო მეტი დარღვევა დაფიქსირდა ვიდრე წინა არჩევნებში მხრეთ ოსეთის ოკუპაციას. ევროკავშირის წევრი ქვეყნები გაყოფილნი არიან. დომინანტური ბანაკი, რომელიც ძირითადად ჩრდილოეთის წევრ ქვეყნებსა და ევროკავშირის ინსტიტუტებს მოიცავს, კაცრ მიდგომას უჭერს მხარს. ისინი მედოვნებენ, რომ გაზრდილი ზეწოლა აიძულებს ქართულ ოცნებას ევროკავშირისადმი უფრო მეგობრულ კურს დაუბრუნდეს, ან ხელისუფლებაში უფრო დამთმობი მთავრობა მოვიდეს. მეორე ბანაკი, რომელიც ძირითადად სამხრეთის წევრი სახელმწიფოებისგან შედგება, უფრო პრაგმატულ მიდგომას ირჩევს. ევროკავშირის ამჟამინდელი მკაცრი პოლიტიკა რეგიონში ევროპულ ინტერესებს აზიანებს. საქართველოს ევროკავშირის ურთიერთობების კრიზისი ხშირად ევროპარლამენტარების მკვეთრი განცხადებებით იყო გამოწვეული. ევროკავშირის ინსტიტუტებმა უნდა განმარტონ, რომ ევროპარლამენტის რეზოლუციები და ცალკეული დეპუტატების საჯარო განცხადებები, მიუხედავად მათი მაღალი ხილვადობისა, ძირითადად დეკლარაციული ხასიათისაა და არ გამოხატავს ევროკავშირის ოფიციალურ

0: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPS-ის აპთეიაქებში.
1: გაგაცნობთ 21 მაისის სამინის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში ნალექია მოსაოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 16 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ქობულეთში, სოხუმსა და ზუგდიდში 18, ამბროლაურსა და ბათუმში 19, 20 გრადუსი იქნება ოზურგეთში, ფოთსა და ჭიათურაში, 21 სენაკსა და ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები.

0: ის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
1: შეწყვეტე კალორიების თვლა. დაიკელი წონაში მარტივად. New Nordic's Apple Cider-ი. მსოფლიო ბესტსელერია წონის კორექციისა და დეტოქსისთვის. ვაშლის ზმრისა და არტიშოკის იდეალური კომბინაცია. New Nordic's Apple Cider-ი. იკითხეთ აფთიაქებში.
2: თვითდასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის სკაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: პრემიუმ ხარისხის ეთები, ფილტრები, სამუხრუჭე ხუნდები, დისკები და აქსესუარები გერმანიიდან. ეწვიეთ ATEL 24-ის ფილიალს დავით სარაჯიშვილის 39-ში და მიიღეთ 20%-მდე ფასდაკლება ყველა პროდუქტზე. თვის ბოლომდე. ATEL-ი, ავტოტექ მომსახურების ლიდერი. დაგვიკავშირდით 599-03-93.
0: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ქართული რეტრო მუსიკა.

0: Don't ever give up.
1: დღის არხის სპონსორია პანტოპრა. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, ხუჭისთვას, ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
2: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: რადიო იმედის ეთერშია. რეკლამა.
4: საქართველოს კულტურის პალატა და ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალური ცენტრი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერით 19-21 ივნისს პირველად აჭარაში წარმოგიდგენთ ცეკვის აკადემია სუხიშვილების კონცერტებს. ღონისძიების პარტნიორები არიან ბათუმის მერია და ახალციხის საფეხბურთო კლუბი სამცხე. საინფორმაციო მხარდამჭერები ტელეკომპანია იმედი და რადიო იმედი. დასაწყისი 21 საათზე. ბილეთები კი ბილეთები ჯიზე.
5: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
6: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
5: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
6: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-17.
7: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე, თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. მოასწარი სანამდროა.
8: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
9: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
10: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
3: 2-3-3-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: гривна 60 тетри 1 белорусული рубли 98 тетри 1 азербайджанული манати лари 57 тетри 1000 сомхури драми 7 лари 27 тетри валютის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და валютის გაცვლის მომსახურება ტელეფონი 2300
1: იცი რას ფიქრობ ანდა რას მეტყვი ამას ექშენი თვალები

მშვენიერი სიცოცხლიცავსე ვიდნაზია მე ასეძლია

0: პროგრამის სპონსორია პანტოპრა. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, უჭისტვას, ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
1: გამოყენებისას გაეცა ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ევროპის დედაქალაქების ამინის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი გლობალსელი. ქართულ ნომრიანი სიმბარათი მთელ მსოფლიოში, უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ პაკეტებით ჰომეში. www.globalcell.lg. როგორი ამინდი იქნება დღეს ევროპის დედაქალაქებში? ევროპის თითქმის ყველა დედაქალაქში დღე ძირითადად უნალე ქუჩაივლის. რაც შეეხება ჰაერის ტემპერატურას, პრაღაში, ამსტერდამში, ვარშავასა და ლონდონში 16 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ვენასა და ბუდაპეშტში 15, ბერლინსა და ბრიუსელში 17. 19 გრადუსი იქნება პარიზში, 22 ათენსა და რომში, 23 მადრიდში. ევროპის დედაქალაქების ამინის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი გლობალსელი. ქართულ ნომრიანი სიმბარათი მთელ მსოფლიოში, უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ პაკეტებით ჰომეში. www.globalcell.lg.
3: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
4: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
5: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-113-113.
6: საქართველოს მთავრობის ორგანიზებით დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავად მთელი ქვეყნის მასშტაბით მრავალფეროვანი საზეიმო ღონისძიებებია დაგეგმილი. დილიდან გამართება წევამდელთა ფიცის დადების ტრადიცია.

0: ცენების გაზიარებას.
1: ვებშიც კი წითელ ჯვართან, ჭიდრო თანამშრომლობით მიღწეული შედეგებისა და იმ მნიშვნელოვნად გაზარდილი დინამიკის თაობაზე, რომლის ფარგლებშიც კიდევ ერთი ნათელი დადასტურება, სამხრივი მემორანდუმის გაფორმება უპირველესად იმ მიზნით, რომ გაუჩინარებელთა ხვედრის დადგენის პროცესში საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად მაქსიმალურად იყოს დაცული ოჯახების უფლებები და პერსონალური მონაცემები.
2: ეს არის კიდევ ერთი წინ გადადგმული ნაბიჯი და დემონსტრირება იმისა, რომ საქართველოს ხელისუფლება მზადაა ეტაპობრივად გადაიბაროს ნეშტების სასამართლო სამედიცინო ამოცნობის პროცესთან დაკავშირებული პასუხისმგებლობები. ჩვენთვის ეს არის შესაძლებლობა ინსტიტუციებს შორის გავცვალოს სენსიტიური მონაცემები, რაც წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის თავმჯდომარეობით მოქმედი საკოორდინაციო მექანიზმის ფარგლებში ნეშტების მოძიებასა და შემდგომ ამოცნობას შეუწყობს ხელს.
3: აღნიშნულ პროცესში 2014 წლიდან აქტიურად ჩაერთო ექსპერტის ეროვნული ბიუროც, რომელიც წარმოდგენილია პროცესში ორი დეპარტამენტის სახით, ეს არის ბიოლოგიური დეპარტამენტი და სამედიცინო ექსპერტიზის დეპარტამენტი. დღეს მდგომარეობით 324 პირის იდენტიფიკაცია მოხდა და ჩვენ ვიმედოვნებთ, რომ ეს პროცესი აქტიურად გაგრძელდება.
4: შეგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრთა ახვლედიან სუსმენით, ასევე წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის დელეგაციის ხელმძღვანელს ანა მონტავონს და ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს ხელმძღვანელს გიორგი მურვანიძეს.
5: ქრონიკა FM, თამუნა აბშილავასთან ერთად.
4: მადრიდში მიმდინარე წლის საერთაშორისო სამიტის ფარგლებში საქართველოს ინფრასტრუქტურის სამინისტროს წარმომადგენლებმა საერთაშორისო პარტნიორებთან და წყლის სექტორის სამყარო კომპანიებთან შეხვედრები გამართეს. განიხილეს საქართველოს წყალმომარაგებისა და წყალარინების სექტორში მიმდინარე და დაგეგმილი პროექტები. ესპანურმა და ფრანგულმა კომპანიებმა საქართველოს წყლის სექტორის განვითარების გეგმების მიმართ ინტერესი გამოხატეს. მსჯელობა შეეხო როგორც თანამედროვე ციფრული მართვის სისტემებს, ისე ახალი ტექნოლოგიების და ინოვაციური მიდგომების დანერგვის შესაძლებლობას.
6: ჯების პარალელურად გამართეთ სამუშაო შეხვედრები წყალმომარაგების სექტორში, მსოფლიო ბაზარზე არსებულ მოწინავე კომპანიებთან. გამომდინარე იქიდან, რომ საქართველოს მთავრობისთვის, კერძოდ ინფრასტრუქტურის სამინისტროსთვის, წყლის სექტორი საქართველოსში მნიშვნელოვან პრიორიტეტს წარმოადგენს. გვაქვს უახლოეს წლებში დაგეგმილი ძალიან საკმაოდ ამბიციური პროექტები ჩვენი ქვეყნის საქართველოს საუკეთესო ინტერესებიდან გამომდინარე, აუცილებლად დავნერგეთ.

0: ბაზარზე და დაიმკვიდრონ თავიანთი ადგილი.
1: სოფლის განვითარების აგენტოს დირექტორის მოადგილეს გიორგი ავალიანს უსმენდი და ასევე საქართველოს რწმუნებულს ნიდერლანდების სამეფოში გიორგი საგანელიძეს. კონკურენციისა და მოხმარებლების დაცვის სააგენტოს საოჯახო კალათის პროგრამის მონიტორინგისთვის ერთიან საინფორმაციო პლატფორმას ქმნის ელექტრონული კალათა.

0: ეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 16 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ქობულეთში, სოხუმსა და ზუგდიდში 18, ამბროლაურსა და ბათუმში 19. 20 გრადუსი იქნება ოზურგეთში, ფოთსა და ჭიათურაში, 21 სენაკსა და ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ცნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ბორჯომსა და ცხინვალში 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ახალციხეში, თელავში, სიღნაღსა და გორში 20, რუსთავში 23. 13 გრადუსი იქნება ბაკურიანში 12, სტეფანწმინდაში 8, გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, იკრულებს ცვალებადი ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 13 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება დღისით კი 22.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
2: პრემიუმ ხარისხის ეთები, ფილტრები, სამუხრუჭე ხუნდები, დისკები და აქსესუარები გერმანიიდან. ეწვიეთ ATL 24-ის ფილიალს დავით სარაჯიშვილის 39-ში და მიიღეთ 20%-მდე ფასდაკლება ყველა პროდუქტზე. თვის ბოლომდე. ATL, ავტოტექ მომსახურების ლიდერი. დაგვიკავშირდით 599-303-93.
3: შენი მეურნეობის საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის პული გჭირდება? ისარგებლე სკაპის 200,000 ლარამდე აგროსესხით. მიიღე თანხა ერთ დღეში, შენ საჭიროებებზე მორგებული პირობებით. მიმართ სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
4: ზაფხულის შემდეგ ჩვენი თმა განსაკუთრებულ მოვლას და პროცედურებს საჭიროებს. ჩაიდარეთ თმის დიაგნოსტიკა პროფესიონალ ექიმებთან და დაიბრუნეთ ჯანმრთელი და ლამაზი იერი თმის გადანერგვის პირველ კლინიკაში საქართველოში, კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალისი. თალისი ჯი.
5: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
6: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლე სკაპში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
1: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ქვეყნის ეკონომიკური პოლიტიკა, შესაძლებლობები და გამოწვევები, მნიშვნელოვანი ეკონომიკური მოვლენების კომპეტენტური ანალიზი და

0: არ შეიძლება ბიზნესის კეთება მომხარებელთა უფლებების დარღვევის ხარჯზე და კანონის მოთხოვნის დარღვევის ხარჯზე. თუ ვინმეს არ აქვს უნარი, რომ კანონის დაცვით აწარმოოს ბიზნესი, ის ბიზნესმენი უნდა წავიდეს.
1: ანუ ფისკალურად ეფექტსაც ელოდებით თუ ადმინისტრაციული მხოლოდ.
0: ჯარიმის გასაც არ შეიძლება ქონდეს ფისკალური ეფექტი. ჯარიმას იმიტომ აწვით, რომ მათ დარღვევა არ ჩაიდინონ. მოტივი ხომ ეს არის, რომ მათ უღირდათ დარღვევა, ჯარიმის გადახდა და დარღვეული სანებართო პირობის არ გამოსწორება. ჩვენ ვსდით ჯარიმას, რომ მათ არ ისინი არც მათ არც მოუნდეთ არასოდეს ასე ვთქვათ სანებართო პირობის დარღვევა.

0: შეეხება და უცხოელებს, უცხოელებს მოქალაქეებს არ ზღუდავთ. ტურიზმის დასთან ერთად ბუნებრივია ამ პროცესში ჩართულთა რაოდენობაც გაიზრდება და ეს ჩვენთვის მისასალმებელია. ჩვენ თავარი ამოცანა არის მოსახლეობა, ადგილობრივი მოსახლეობა და მაქსიმალურად დავიცვათ თამაში ზედმეტი ჩართულობისაგან და
1: რეგიონში კონკურენტულ ბაზრად დარჩეს სათამაშო ბიზნესი. ესეც ერთ-ერთი.
0: და რა თქმა უნდა, შეიძლება ტურისტული თვალსაზრისით, რადგან იქ შეზღუდვა არ არის, ტურისტული თვალსაზრისით მიმზიდველობა პირიქით იზრდება და არაფერი არ მოსდის ამ მიმზიდველობას, იმიტომ რომ ტურისტული კუთხით აქ პრობლემა არ გვაქვს და არ ზღუდავთ არ.
1: რა შეიძლება ბიზნესის განცხადებებს იყო ამაზე გამოხმაურება და მაგალითად ასოციაციამ, სათამაშო ბიზნესის ასოციაციაში თქვეს, რომ
0: საქმესთვის დაშინსნავს ტექნიკური საკითხი, ეს ფეხბურთელი ტექნიკურად რომ მოატყუოს ფეხბურთელმა სხვა. ეს არის სახელმწიფო და ტექნიკურად მას ვერავინ არ მოატყუებს და თუ კი გაბედავს რომელიმე ბიზნეს ოპერატორი, სახელმწიფო მოატყუოს სანაპირო პირობები და არღვიოს, ძალიან მწარედ მიიღებს პასუხს ლეგალურად კანონის მიხედვით, ასე რომ ყველას მოუწოდებ თავის ბიზნეს მიხედვით.
1: ანუ ეს ისეთი პატარა ხარვეზი არ არის, როგორც ამას წარმოაჩენენ, ხო? ანუ ამ განცხადებიდან
0: გამომდინარე. ახლა სანაპირო პირობების დარღვევა არის დაუშვებელი. დაუშვებელი. ეს წარმოუდგენელია და ყველამ კარგად გაიგზავნოს, რომ სანაპირო პირობების დარღვევა არ შეიძლება. სახელმწიფოსგან მიიღებენ წარე პასუხს.

0: მხოლოდ ეხება უბრალოდ ჯარიმებს და რეგულაციების გამკაცრებას. არის თუ არა სამომავლოდ მოსალოდნელი კიდევ დაუშვათ სხვა დამატებითი? გაქვთ არა ბიზნესთან კონსულტაციები ამ კუთხით?
1: ჩვენ გვაქვს კონსულტაციები, თუმცა გამომდინარე იქიდან, რომ გამომკაცრეთ კანონმდებლობა ამ თვალსაზრისით, ბევრი მოწონებით ვერ შეხვდა ბუნებრივია ამ საქმეს. ჩვენ ფიქრობთ სამომავლოდ როგორ აჯობებს განვითარება. ამ კუთხით შეჯერობით მოყოფილია პროცესი გულისხმობს საგასახდო შემოსავლების ფისკალური ეფექტის კუთხით. თუ გახდა საჭირო მოსახლეობის ინტერესები და გამომდინარე მათი სოციალური ინტერესები და გამომდინარე სახელმწიფოს ინტერესები და გამომდინარე სხვა რეგულაციების მიღება, ამას მივიღებთ, მაგრამ ჯერჯერობით ამაზე საუბარი არ გვაქვს. გამკაცრების კუთხით შევხედავთ ამ პროცესს როგორ წარიმართება და საბოლოო გადაწყვეტილებებს შემდგომ მივიღებთ. ასე რომ ამ კუთხით ჩვენ, ვინც კეთილსინდისირად აწარმოებს ბიზნესს, იცავს კანონს, იცავს სანიპორტო პირობებს, ყოველთვის მივესალმებით და მის გვერდში ვიქნებით, მაგრამ თუ კი ვინმე გაბედავს, რომ დაარღვიოს კანონი, დაარღვიოს სანიპორტო პირობები, არ შეასრულოს, სახელმწიფო მას კანონის შესაბამისად მოექცევა მკაცრად, ისე როგორც ეკუთვნის.
0: კიდევ ერთხელ რომ გავიხსენოთ და თვალი გადავავლოთ ამ კანონმდებლობას, ანუ 2002 წლის შემდეგ საქართველოს მნიშვნელოვნად გაამკაცრა სათამაშო ბიზნესისთვის კანონმდებლობა, კერძოდ ეს არის რეკლამის წესებს ეხება, ასაკობრივ შეზღუდვას, საჯარო მოხელებს, რაც თქვენ ბრძანეთ და ასევე ონლაინ პლატფორმების მონიტორინგი. სტატისტიკა გაქვთ თუ არა რაიმე ხელშესახები, დაუშვათ როგორი მდგომარეობა იყო 2022 წელს და ახლა რა მოცებულობა გვაქვს 2026 წელს? სოციალური კულტურით გეკითხებით, აი თუნდაც წვდომა მათთვის ვისთვისაც აკრძალულია, ის რომ მაგალითად ოჯახის წევრს შეუძლია რომ თავისი ოჯახის წევრი ჩახსნას აქედან, აი ამან რა ეფექტი მოიტანა?
1: ათეულობით ათასი წარმოვიდგინეთ, ათეულობით ათასი პირი არის უკვე მხოლოდ თვითაკრძალვის მექანიზმით ჩამოშორებული პროცესი. ეს ძალიან დიდი, ეს ნიშნავს 40,000-მდე ადამიანის ცხოვრების გადარჩენას და ამ პროცესიდან ჩამოშორებას. ის ვინც იძულებულია გამომდინარე დომანიდან ჩართული იყოს ამ პროცესში და სერიოზული სოციალური პრობლემები ექვნება მის ოჯახს, მას თვით შეუძლიათ ამის განხორციელება, სახელმწიფო ხელს უწყობს და ხოგეუნებს და 40,000-მდე დაახლოებით მათი რიცხვი, ვინც ამ კუთხით ჩამოშორდა. Ну, სხვა დანარჩენს უკვე ხარჯა შეიძლება საგასახადო შემოსავლებს თუ დაიწყებთ საუბარს.
0: Ну, ანუ მზარდია, ფაქტია რომ მზარდია
1: სექტორი. ძალიან ხო, თან საუბარი
0: თან მზარდია და თან აი ეს დისბალანსი როგორ შეიძლება
1: ახსნათ? მზარდი არის, იმიტომ რომ სახელმწიფო

0: ლუბა დააქცევდა ბიზნესს.
1: კი, 2022-ში გვახსოვს. იატაქვეშ გადავიდოდა და ასე შემდეგ.
0: ხომ არ გადავიდა. ხო გაიზარდა საქართველოს შემოსავლები. ხო ჩამოშორდა 10000 ადამიანი ამ თამაშს. დღესაც ხო იგივე საუბრობენ ეს ადამიანები და ხო გამოჩნდა რომ ტყუილია ეს ყველაფერი. სახელმწიფო დადგება სიმართლის მხარეს. სახელმწიფო ყველაფერს სწორად გათვალა და ასეც სამომავლოდაც ასეც მოიქცევა. თუ გაჭირდა გამკაცრება, გამამკაცრებთ.
1: ანუ კიდევ, ანუ ამისთვის.
0: თუ დაჭირდა გამამკაცრებთ, თუ არ დაჭირდა არა.
1: დაჭირდა ეს უფრო სოციალური ფორმინა გამომდინარე იცახით?
0: ყველა ფაქტორის გათვალისწინებით, ყველა ფაქტორის გათვალისწინებით ადამიანთა ჩართულობის კუთხით, საქართველოს შემოსავლების კუთხით, დასახლების მაჩვენებლებით, ყველა ფაქტორის გათვალისწინებით, ხომ მთლიანობაში უნდა განვიხილოთ ბიზნესის სახელმწიფო ყველაფერს გააკეთებს იმისათვის, რომ დაიცვას საზოგადოების საუკეთესო ინტერესი და რა თქმა უნდა ბიზნესის საუკეთესო ინტერესი. და როგორც ხედავთ, ბიზნესის საუკეთესო ინტერესი დაცულია, იმიტომ რომ ბიზნესიც იზრდება, საქართველოს შემოსავლებიც იზრდება და იმ ადამიანთა წრეც იზრდება, რომლებიც ჩამოშორებულები არიან ამ პროცესს.
1: ანუ უფრო ევროპული მოდელისკენ შეიძლება წავიდეს სახელმწიფო, თუ ამის საჭიროებას დაინახოს გულისხმობს სათამაშო ბიზნესთან დაკავშირებით. კარგით, მე ახლა თქვენ მინდა კითხოთ ასევე რეიტინგებთან დაკავშირებით. საქართველოს საერთაშორისო რეიტინგებში ბიზნესისთვის ერთ-ერთი ყველაზე ლიბერალურ ქვეყნად ითვლება, არაერთი ასეთი რეიტინგი გვაქვს. აი თუნდაც ეს ერთი ფაქტი დაუშვათ. აქ ამბობენ, რომ გადასახადები დაბალია, გარემო ხელსაყრელია ინვესტორებისთვის. ეს ხო არ არის რაღაცა ცუდი სიგნალი ხო არ იქნება ინვესტორებისთვის, რომ აი რეგულაციები თუნდაც ამ სექტორში გამკაცრდა?
0: არა, რა თქმა უნდა. ეს რეგულაციები არ გამკაცრებულა, გამკაცრდა ჯარიმის ოდენობა. ჯარიმა გულისხმობს პრევენციას დარღვევისგან თავის არიდებს. ჩვენ მივესალმებით ბიზნესს, რომელიც კანონს იცავს. კანონს ვინც დაიცავს, კანონმორჩილი ვინცა, კეთილსინდისიერად ვინც ეწევა ეკონომიკურ საქმიანობას, მის მიმართ სახელმწიფო იქნება ლიბერალური, ხელგაშლილი, გულგაშლილი და ყველაფერს გააკეთებს მისთვის, მაგრამ ვინც არაკეთილსინდისიერი მეთოდებით შეეცდება ფულის შოვნას, სახელმწიფო ადეკვატურ პასუხს გაცემს.
1: ძალიან ბევრჯერ გაიმეორეთ თქვენ ეს და რამე არსებობდა ამის წინაპირობა, ანუ ბიზნესთან მიმართებაში რაღაცა.
0: არა, არანაირი
1: პრევენციული განცხადება შეიძლება ჩავთვალოთ თუ გაქვთ ამის თქმის საფუძველი?
0: ხო, ხო, გითხარით, როცა კანონმდებლობის უნება განვახორციელა ჯერმების გასაცემს დაკავშირებით. ფაქტი რატომაც ეს მოხდა იყო ის, რომ ზოგიერთ კომპანიას მცირე ჯარიმის გადახდა უღირდა საგანმანათლებლო პირობების დარღვევის არ გამოსწორება.
1: ანუ უფრო მეტი სარგებელს იღებდა იმით, ვიდრე დაუშვათ გადაიხადა
0: ჯარიმას და არასწორი არ გამოსწორებას არ ახორციელებდა თავისი

0: ეს რა არის დღეს საქართველოს მთავარი უპირატესობა რეგიონში? ეს არის დაბალი გადასახადების, სწრაფი ადმინისტრირება თუ ლიბერალურ ეკონომიკური პოლიტიკა? ანუ რეიტინგში აი რა მოიტანა ეს?
1: სამივე ერთად. ყველა რეგულაცია, რეგულაციების ხარის, რომელიც საქართველოსში არის გამწესებული, დაბალი გადასახადების კუთხით, ბიუროკრატიული ბარიერების შემცირების თვალსაზრისით და ვთქვათ, მაღალი მხარდაჭერის სახელმწიფოს პროგრამების პროგრამებიდან კერძო სექტორის მაღალი მხარდაჭერაც გამოიხატება, საბოლოო ჯამში განაპირობებს იმას, რომ საინვესტიციო საქართველოს ხდება საინტერესო, როგორც ადგილობრივი ინვესტიციების კუთხით, გულისხმობ ადგილობრივ საკუთრებაზე დაფუძნებული საინვესტიციო კაპიტალდაბანდებებით, ისე უცხოური ინვესტორებისათვის. საქართველოს გახდა ოაზისი, ძიმე დაძაბულ, ასე ვთქვათ, ცეცხლოვან რეგიონში, იმისათვის, რომ აქ იყოს საუკეთესო პირობები შექმნილი ინვესტორთა მოზიდვისათვის და ეკონომიკური განვითარებისათვის. მაღალი ეკონომიკური ზრდა გვაქვს, დადებითი შეფასება აქვს, როგორც მსოფლიო ბანკს, სავალუტო ფონდს, დადებითი შეფასება აქვს სარეიტინგო კომპანიებს და დადებითი შეფასება აქვს საერთაშორისო შეფასებებს, როგორც ბიზნესის თავისუფლებას, ეკონომიკის თავისუფლებას, აფასებით ჰერჩი ფაუნდეიშენი თუ ასე შემდეგ და შემდეგ ორგანიზაციები. აბსოლუტურად ყველა მათგანი საუბრობს იმაზე, რომ საქართველოს საუკეთესო და გამორჩეული ქვეყანა რეგიონში და ერთ-ერთი საუკეთესო მსოფლიოში ხელსაყრელი ბიზნეს გარემო.
0: ანუ მეოთხე ადგილი ეს არ არის, ასე ვთქვათ.
1: რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, ეს ხო
0: მე-7-დან მე-4 ადგილზე გადმოვიდა.
1: ეს დაწინაურება ძალიან კარგია და ბუნებრივია, ჩვენი მიზანი არის, რომ ყოველწლიურად მაღალი და მაღალი შედეგები ვაჩვენოთ.
0: და რაც თავარია, ყოველთვის ისმის ხოლმე ეს კითხვა, რომ ეს რეიტინგები მხოლოდ ფურცელზე რჩება თუ ეს არის დაუშვათ სერიოზული გზამკვლევი ინვესტორებისთვის? ანუ დაუშვათ ინვესტორს, რომელსაც სურვილი აქვს შევიდეს ამა თუ იმ ქვეყანაში, რით ხელმძღვანელობს? არის თუ რა რეიტინგები დაუშვათ ერთ-ერთი გზამკვლევი მისთვის?
1: რა თქმა უნდა, გეთანხმებით. ასეც არის. სხვაგვარად რეიტინგებს, კვლევებს, ანგარიშგებებს აზრი არ ექნებოდა ინდექსები, რატომ არის მოფიქრებული? იმიტომ რომ მეწარმეებმა, ეკონომიკურმა აქტორებმა, ინვესტორებმა მიიღონ გადაწყვეტილება. ეს მათი სამაგიდო ძეგნია, სწორი გადაწყვეტილებების მისაღებად, როდესაც ესეთი ავტორიტეტული ორგანიზაცია და საერთაშორისო ინსტიტუტი, მსოფლიო ბანკი აცხადებს საქართველოს შეხავ საუკეთესოთა შორის, როდესაც ჰერჩი ფაუნდეიშენი

0: ფულს ეკონომიკაზე აისახება, მე გულისხმობ შუა აღმოსავლეთში მიმდინარე ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე მოვლენებს. თქვენი აზრით, რა გავლენა შეიძლება ქონდეს ამას საქართველოს ეკონომიკაზე?
1: ფილმის ოფლიუს მასშტაბით აქვს ვარყოფითი გავლენა.
0: რა თქმა უნდა, მაგრამ
1: საქართველოს ეკონომიკური პოლიტიკა და ეს პოლიტიკა, რომელიც თლიანობა მშვიდობაზე ორიენტირებული პოლიტიკა ეწოდება და ახორციელებს სახელმწიფო გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ გამორჩეულ ამ სირთულეების მიუხედავად ერთ-ერთი გამორჩეული ადგილი ვიყოთ რეგიონში. როდესაც რეგიონში ქვეყნებში ძალიან რეგიონში დაძაბულობები მატულობს, ამ დროს ინვესტორი ეძებს ისეთ ქვეყანას, ისეთ თავშესაფარს, სადაც საუკეთესოდ განვითარდება მისი ბიზნესი. ამიტომაც აქცენტის გაკეთება ფინანსურ რესურსების მოზიდვა საქართველოს მიმართულებით, აქ წარმოების გაძლიერება, როგორც ადგილობრივი ძალების, ადგილობრივი მეწარმეების და ინვესტორების მხრიდან, ბუნებრივია. რაც უფრო მეტი დაძაბულობა იქნება რეგიონში, შესაძლოა ჩვენმა სწორმა პოლიტიკამ უფრო მეტი ადამიანი მოიზიდოს აქ ოაზისში.
0: ამ თქვენ ამბობთ, რომ გამოწვევა შესაძლებლობა შეიძლება იქცეს?
1: გამოწვევა უნდა ნებისმიერმა ქვეყანამ გამოწვევა უნდა გარდაქმნა შესაძლებლობ როგორ შვიდობაზე ორიენტირებული პოლიტიკით, კარგი კანონმდებლობით, კარგი რეგულაციებით, კარგი კონტროლით, მხარდამჭერი პოლიტიკით, ყველა იმ ინსტრუმენტით უნდა აჩვენოს, რომ საქართველო არის საუკეთესო, შენი ქვეყანა არის საუკეთესო ბიზნესის განვითარებისთვის. სწორედ ასეთ დროს მოხდება ინვესტიციების მოზიდვა, სწორედ ასეთ დროს მოხდება იმედის მიცება და გაძლიერება მეწარმეებისა, რომ მათ უფრო ინტენსიურად შეძლონ პროდუქციის წარმოება და მეტი ეკონომიკის შექმნა. სხვაგვარად ეს შეუძლებელი იქნება. ჩვენმა სწორმა პოლიტიკამ, სახელმწიფოს სწორმა პოლიტიკამ განაპირობა, რომ საქართველო გახდეს მიზიდულობის ცენტრი და ბუნებრივია ასეც გავაგრძელებთ, რომ მეტი კეთილდღეობა ქონდეს ხალხს, აუცილებელია ქონდეს მეტი ეკონომიკური ზრდა. დამზრდა ჩვენ უზრუნველყოფთ.
0: და კიდევ ერთი საკითხი შეიძლება ცოტა პოლიტიკურ წრეშიც იყოს, მაგრამ აუცილებლად უნდა კითხოთ, იმიტომ რომ ევროკომისიის არ

0: მაღალი ტემპების დამოფიქსირებელი. ყველა თვალსაზრისით პერსპექტიული, საპროგნოზო, სამწვეტლური თუ ასე შემდგომ კუთხით საქართველოს გამს პრაგმატულ და სწორნაბიჯებს. და ბუნებრივია პრაგმატიზმს აქვს თავისი შედეგი.
1: ეს პოლიტიკური კონტექსტი ინვესტორებისთვის არ არის შემაფერხებელი ფაქტორი? თუნდაც აი ესეთი განცხადებები მოდბევად.
0: პირიქით, როდესაც ინვესტორი ხედავს

ინტეგრაცია ჩვენ მათთან ეკონომიკური თანამშრომლობის და მათთან დაახლოების მაღალი ტემპი და მაჩვენებელი უნდა გქონდეს. ინტეგრაცია ეკონომიკური დასაბუთება ქვეყნის წევრად მიღების არის ერთ-ერთი არგუმენტი ამ თვალსაზრისით. 2012 წელს სამ ხელისუფლებაში ჩვენ მოვიდოდით. საბერძნეთსა და ჩვენ შორის დაშორება იყო 30 წელი. უცხო ბრას ერთულ მოსახლეზე მწყვდელუნარიანი ეკონომიკის მაჩვენებელი საქართველოში იყო $10,300 საჭესო დოლარი.

0: ნომინალში და 2031 წლისთვის მაგალითად
1: 18 ეს ოპტიმიستური სცენარი თუ
0: არა რა თქმა უნდა ეს არის რა თქმა უნდა სტაბილიტო ფონდის წინდახედული კონსერვატული ასე ვთქვათ დაცული სცენარი და არა ზედმეტი იმედის მომცემი ანუ ის რაც რეალურად
1: როგორც

0: რაღაც საჭიროება არის თუ არა ფინანსების ამ კუთხით მოძიებისა და თქვა აზ რა თქმა უნდა არა, იმიტომ რომ ქვეყანას აქვს გამართული ფისკალური პოლიტიკა, ბიუჯეტის დეფიციტი არის ერთ-ერთი საუკეთესო ისტორიულ მინიმუმზე ვიყო შარშან, არის მაღალი ეკონომიკური და არის ძლიერი რეზერვები ეროვნულ ბანკში.
1: ანუ ახლა ამ ეტაპზე საქართველო სავალუტო ფონდისგან იღებს ტექნიკურ დახმარებას, ტექნიკურ კონსულტანტ ხარდაჭერას და ფონდის მისია ჩამოდის, იმიტომ რომ შეამოწმოს აქ
0: სხვა დანარჩენი თუ რამის გადაწყვეტა სავალუტო ფონდის, სხვა რა თქმა უნდა ჩვენ მივესალმებით და აქტიურად თანამშრომლობთ სავალუტო ფონდთან, ასე რომ ამ შემთხვევაში საქართველოს ხოლოდ აქვს არა რაღაც დეფიციტური საჭიროებები, არამედ პირიქით საქართველოს აქვს პერსპექტივა და საქართველოს აქვს ძლიერი მაჩვენებლები, რომელიც კარგად

აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად.

0: კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 213 113.
1: საქართველოს მთავრობის ორგანიზებით დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავად მთელი ქვეყნის მასშტაბით მრავალფეროვანი საზეიმო ღონისძიებებია დაგეგმილი. დილიდან გამართება წვევამდელთა ფიცის დადების ტრადიციული ცერემონია. თბილისში მთელი დღის განმავლობაში კულტურულ, სპორტულ გასართობ და საბავშვო ღონისძიებებს ორბელიანის მოედანი და ალექსანდრეს ბაღი უმასპინძლებს. პარალელურად რეგიონებში საზეიმო ღონისძიებები გამართება ცენტრალურ მოედნებზე. შემოგვიერთდით თბილისში, ქუთაისში, თელავში, ამბროლაურში, ოზურგეთში, ფოთში, მარნეულში, ახალქალაქში, გორში, ახალციხეში, მესტიაში, ზუგდიდში, მცხეთაში, რუსთავსა და ბათუმში. 17 საათსა და 10 წუთზე ჰიმნის შესრულებით ერთად აღნიშნოთ დამოუკიდებლობის გამოცხადების ისტორიული დრო. დღის ბოლოს კი ისე ამოვნებთ მრავალფეროვანი კონცერტი.

0: ვისთვის მზადება უკვე დაიწყო რეპეტიცია თავისუფლების მოედანზე პარლამენტის თავმჯდომარე გერმანიის ელჩის განცხადებაზე რას წერს შალვა პაპუაშვილი 14 საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM სტუდიაში მუშაობს თამუნა აფშილავა ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურში ბრიფინგი იწყება რომელსაც ჩვენ პირდაპირ ეთერში გთავაზობთ
1: მოგესალმებით ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური სხვა სამართალდამცავ ორგანოებთან ერთად აქტიურ და უკომპრომისო ბრძოლას განაგრძობს როგორც კორუფციული ისე საფინანსო ეკონომიკურ სფეროში ჩადენილი დანაშაულების აღსაკვეთად ამჯერად გამოვავლინეთ სამი დანაშაულებრივი ფაქტი პირველი ეხება საჯარო მოხელეების მხრიდან ქრთამის აღების ფაქტს კორუფციულ დანაშაულზე დაკავებულია ორი პირი კერძოდ თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში სოფელ ჯორჯიაშვილის ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენელმა და ამავე ერთეულის მთავარმა სპეციალისტმა წინასწარი შეთანხმებით მოქალაქისგან ქრთამი აიღეს რის სანაცვლოდაც შეპირდნენ მფარველობას სახელმწიფო საკუთრებაში არსებულ მიწის ნაკვეთზე უცხოელი ტურისტებისთვის საკემპინგეს სივრცის მოწყობაში მოპოვებულია დანაშაულის სამსახველი აუდიო და ვიდეო მასალა ნიუტონკიცებად ამოღებულია თანხაც გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 338 მუხლის მეორე ნაწილით მიმდინარეობს რაც სასჯელი სახით თავისუფლების აღკვეთას 7-დან 11 წლამდე ვადით ითვალისწინებს მეორე ფაქტი ეხება მოქალაქეების ჯანმრთელობისათვის საფრთხის შემცველ დანაშაულს კერძოდ სამეგრელო ზემოსვანეთის რეგიონში უკანონო სამეწარმეო საქმიანობისა და ამ საქმიანობაში დახმარების ფაქტზე დავაკავეთ 3 ადამიანი აფთიაქის ხელმძღვანელი, ფარმაცევტი და ექიმი. გამოძიებით დადგინდა, რომ ერთ-ერთ მუნიციპალიტეტში ორ სხვადასხვა ადგილას მოქმედი აფთიაქიდან სისტემატურად შესაბამისი ნებართვისა და რეცეპტის გარეშე ხდებოდა სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული ფსიქოტროპული მედიკამენტების რეალიზაცია. აფთიაქის ხელმძღვანელს დახმარებას უწევდა ერთ-ერთი კლინიკის ექიმი ნევროლოგი. ნიუტკისების სახით ამოღებულია დიდი ოდენობის სხვადასხვა დასახელების ფსიქოტროპული მედიკამენტი და თანხა. გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 192 მუხლის მეორე ნაწილისა და 25-192 მუხლის მეორე ნაწილის აქვე პუნქტებით მიმდინარეობს, რაც სასჯელის სახით თავისუფლების აღკვეთას 3-დან 5 წლამდე ვადით ითვალისწინებს. რაც შეეხება მესამე ფაქტს, ჩვენ აქტიურად ვაკონტროლებთ ფინანსურ სექტორს ციფრულ სივრცეშიც. სადაც უკონტროლო ნაკადები პირდაპირ საფრთხეს უქმნის ქვეყნის ეკონომიკას.

0: სიცოცხლის დაჯამთელობას საფრთხეს უქმნიდნენ და ბრუტალურად გაუსწორდნენ. მაგრამ აქ ყველაზე ნიშანდობლივია პასუხი, რაც თქვენს ტელევიზიას მოწერა პოლიციამ დანიისა, რომ თურმე დიალოგი რომ ვერ შედგა, ამან გამოიწვია ძალის გამოყენება. აი ასეთი რამე რო ჩვენმა პოლიციამ ვინმეს მიწეროს, ვინმესთვის მისაღები იქნება, რა თქმა უნდა ატეხენ ერთ ამბავს, მათ ყველაფერს პატიობენ. აი ეს ორმაგი სტანდარტი იმდენად ძვალსა და რბილში აქვთ უკვე ამ ევრობიუროკრატებს და თუნდაც ევროკავშირის ზოგიერთი ქვეყნის ხელმძღვანელობას გამიჯდარი, რომ აი ასეთი არაადეკვატური პასუხიც კი ნორმალურად მიაჩნიათ.
1: არჩილ გორდულაძეს და თენკი შარმანაშვილს უსმენდით. საქართველოს უკვე მეოთხედ მასპინძლობს ტროას ნაკვალევს ამერიკის შეერთებული შტატების სპეციალური ოპერაციების ძალების

არიან დირკ შუსტერის გასწვრივი გუნდი 10 ტური არ დამარცხებულა მეშახტემკის ზედიზედ მეხუთე მატჩი წააგო და ამ წუთისთვის ტრიბულური კლუბი ბოლო მეათე ადგილზეა და კიდევ ერთი შეხვედრა გუშინ გორში დილა დინამო თბილისი მატჩი უგოლოდ გატანილი გოლების გარეშე დასრულდა საკმაოდ დაძაბული მატჩი 25 წუთზე სხვადასხვაშორის მცირე ინციდენტიც იხილა გულშემატკივარმა დილას კაპიტანმა და დაცვის ლიდერმა კონგოელმა მცველმა რომარი კეტუმ შეჯახებისას ერთ-ერთ ეპიზოდში გონება დაკარგა ექიმებმა დახმარება აღმოუჩინეს თამაშში საკმაოდ დიდხანს იყო გაჩერებული შემდეგ სასწრაფო დახმარების მანქანამ ეტუმ საავადმყოფოში გადაიყვანა ამჟამად არსებული ინფორმაციით მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა სტაბილურია დინამოელებს ბოლო 6 მატჩი არ წაუგიათ ანუ რაც გუნჩი თემურქესბაია მივიდა 4 მოგება 2 ფრე დინამო მესამე ადგილზეა დილა კი მეხუთე ადგილზე ტორპედომ გადაასწრო გუშინდელი გამარჯვების ღალობი თბილისის დინამოს დილა მეხუთე პოზიციაზეა და დინამოსა და დილას შორის 2 ქულა განსხვავება უეფას ევროპა ლიგის გუშინდელი ფინალის შემდეგ დიდი ალბათობა იმისა რომ უბრალოდ ფინალური მატჩის შედეგის შემდეგ დიდი ალბათობა იმისა რომ ინგლისის პრემიერ ლიგის მე-6 ადგილოსანი გუნდის მოხვდეს ჩემპიონთა ლიგის ძირითად ფაზაზე შეგახსენებთ გუშინ უნა იემერის გასწრებმა გასტონ ვილამ 3-0 დაამარცხა გერმანული ფრაიბურგი და ტიტულის მფლობელი ამ ტიტულის ამ ტურნირის გამარჯვებული ისტორიაში პირველად გახდა თავად ბასკმა სპეციალისტმა კი ეს ტიტული მეხუთედ მოიგო. თავარი კითხვა რას შეცვლის ეს ფინალი მომდევნო სეზონისთვის ინგლისის პრემიერ ლიგის მე-6 ადგილოსანი გუნდი ჩემპიონთა ლიგის ფაზაზე იმ შემთხვევაში გავა თუ იგივე ასტონ ვილა ინგლისის ჩემპიონატში ზუსტად მე-5 ადგილს დაიკავებს ეს რომ მოხდეს ბოლო ტურში ასტონ ვილა სტუმრად მანჩესტერ სიტისთან უნდა დამარცხდეს ხოლო ლივერპულმა შენ უნდა მოუგოს ბრენდფორდს რაც საკმაოდ რეალურია რომ ასე განვითარდეს მოვლენები ამ შემთხვევაში ინგლისიდან ჩემპიონთა ლიგაზე მე-6 გუნდის გავა დიდი ალბათობით ბორნმუთი იქნება ეს გუნდი მინიმალური შანსი აქვს ასევე ბრაიტონსაც ეს არ გამოიწვევს სხვა ცვლილებებს ინგლისიდან უშუალოდ უბრალოდ პრემიერ ლიგის ერთი გუნდი მე-6 ადგილოსანი ევროპა ლიგის საგზურის ნაცვლად ჩემპიონთა ლიგის საგზურს მიიღებს ანუ ინგლისი ევროპა ლიგაზე დააკლდება წარმომადგენელი, სამაგიეროდ მოემატება ერთი გუნდი ჩემპიონთა ლიგაზე. ასე რომ სეზონის პირველი ევრო საკლუბო ტურნირი დასრულდა და ზუსტად ერთ კვირაში, უფრო სწორად მომდევნო 4 შაბათს გველის კიდევ ერთი ევრო ტურნირის ფინალი, აქვე შეგახსენებთ რომ ასტონ ვილამ 22 წლიანი პაუზის შემდეგ მოიგო ევროთასი, პირველი დიდი

0: სიტყვით გვესმის შენი 233 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური. ეს არის დღის არხი რადიო იმედზე, ზაზა ჭითანავასთან ერთად.
1: გამშვიდობისა რადიო იმედის დღის არხის ფორმატში პირდაპირ ეთერში განვაგზავნოთ მუშაობას. დღეს 21 მაისია. ქრისტიანული სამყარო აღნიშნავს ქრისტეს ზეცა დამაღლებას. მართლმადიდებლობაში 12 საუფლო დღესასწაულთაგან ეს ერთ-ერთი გამორჩეული, განსაკუთრებულია და სწორედ ამაღლების დღესასწაულის სიღრმეებზე თუ მისი მნიშვნელობის თუ ღირებულების გაანალიზების თვალსაზრისით რადიო მედის სტუდიაში ჩვენ სიონის საპატრიარქო ტაძრის მდელსახურს, თბილისის სასულიერო სემინარიის დეკანს და თეოლოგიის დოქტორს ბატონ მამა გიორგი ვაშალომიძეს მასპინძლობთ. გამარჯობა.
2: მოგესალმებით, აიხარეთ.
1: მადლობა სტუმრობისთვის. მამა გიორგი, ამაღლების დღესასწაული, რომელიც ისევე მოძრავია ალბათ როგორც აღდგომის დღესასწაული და მიუხედავად ამისა, მაინც ყოველ ხუთშაბათს ემთხვევა, ხო? მე-40-ე დღეს. აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაული, მისი გრანდიოზულობა ალბათ გასაგებია და უპირველესია ბევრი რამიდან გამომდინარე. და ამაღლების დღესასწაული, რომელსაც ძალიან დიდი სიმბოლური დატვირთვა გააჩნია და თუნდაც სიტყვები ქრისტეს ზეცა დამაღლება ძალიან ბევრ რამეზე მეტყველებს. თუმცა ერთია დღესასწაული, რომელიც შეიძლება რაღაც ფონურ რეჟიმშია და მეორეა ამ დღესასწაულის სიღრმისა თუ მნიშვნელობის გაანალიზება. თუ შეიძლება კიდევ ერთხელ თქვენთან ერთად ამ დღის მნიშვნელობა თუ ღირებულება დაგვანახოთ.
2: კი ბატონო, უპირველეს ყოვლისა, სარგებლობ შემთხვევით და მოგილოცავთ დღევანდელ დღეს თქვენ.

0: არ არის ამას საუბარ და ასევე საუბარია საქმე მოციკულთაში კრებსითაც რო თქვა მოკლედ აღდგომის შემდგომ მაცხოვარი 40 წლის განმავლობაში მიმოდიოდა და ეცხადებოდა თუმცა მას უკვე აღარ ქონდა 24 საათიანი ურთიერთობა ასე თქვა მოციკულებთან იგი უკვე და ამ 40 წლის განმავლობაში ის განეცხადებოდა მოციკულებს შემდგომ გაუჩინარდებოდა შემდგომ ისევ განეცხადებოდა
1: კი ბატონო
0: ანუ ამით ერთი მხრივით რატო აი უყურეთ აღდგომის შემდგომ მაცხოვარს საეკლესიო სწავლების თანახმად უკვე ქონდა განღმრთობილი ხორცი, განღმრთობილი სხეული. რას გულისხმობ? ზეღმერთი როცა განკაცდა, მან მიიღო ჩვეულებრივი ჩვენნაირი ხორცი, ჩვენნაირი სხეული, ოღონდ ცოდვის გარეშე. ანუ ჩვენი სხეულის უძლურება ცოდვით არის განპირობებული, ხოლო მაცხოვარმა ჩვენი უძლურება იტვირთა, რათა განეკურნა ის. და არა იმიტომ რომ თავად ის როგორც აი საეკლესიო მოძღვრება არის, რომ ზეღმერთში არის ორი ბუნება შეერთებული, საღვთო და კაცობრივი. აი კაცობრივი ბუნება, კაცობრივი სხეული მისი აღდგომამდე იყო ჩვენნაირი დაქვემდებარებული ტკივილ, ტიროდაში.

0: ჩვენი ისტორიის მსგავსი, მაგრამ თავარი დამამძიმებელი ფაქტორის
1: გარეშე. კი ბატონო, და რატომ? იმიტომ რომ მან ჩვენი როგორც ერთ-ერთი საეკლესიო მოძღვარი ამბობს, მან ჩვენი უძლურებანი იტვირთა, რათა განეკურნა ის. და აი უკვე აღდგომის შემდგომ მას უკვე ქონდა განღრთობილი სხეული. რას ნიშნავს განღრთობილი სხეული? განღრთობილი სხეული გახლავთ ყოველ თავისუფალ ყოველგვარ იმ ნაკულევანთაგან, რასაც დღეს ჩვენ განვიცდით. ანუ მას უკვე აღარ შეოდა, აღარ სიოდა და რაც ყველაზე მთავარია, მას ქონდა უკვდავი სხეული. იქამდე ის მოკვდა სხეულით, ხო? ჩვეულებრივ მოკვდა. თუმცა მან თავისი სიკვდილი დაადგუნა. თავის თავად ხადია და ამიტომაც არის ის ზეღმერთი და სხვა ამ ეს ვერამი ვერ შეძლო ვერც იქამდე ვერც იმის შემდეგ, მაგრამ მეორე მხრივ აი ესა ძალიან ნიშანდობლივი დაარსებიდი აქვს, რომ მას აქვს უკვე განაღრთობილი სხეული, შედის დაკეტილ კარში და ასე შემდეგ. რა მოხდა ამით? მან ასობრივ ბუნებას დაუბრუნა ის ბუნება, რაც ამდაბსა და ევას ქონდა, ვიდრე ისინი ცოდვით დაეცემოდნენ. ანუ ღმერთმა ჩვენი პირველ მშობლები ადამიანები სწორედ იმ მდგომარეობაში შექმნა, რა მდგომარეობაც უკვე მას ხოვარს ქონდა, როგორც კაცო აღდგომის შემდგომ. და რაც ყველაზე მთავარია, რას ნიშნავს ამაღლება? ამაღლება ნიშნავს იმას, რომ მას ხოვარმა კაცობრივი ბუნება დააბრუნა თავის საღვთო წიაღში, ანუ ზეცაში, ანუ სამოთხეში, როგორც პავლე მოციქული ბრძანებს, რომ მოქალაქეობაი ჩვენი ზეცათა შინაარს. აქ ერთი რამ არის, როცა ჩვენ საუბრობთ, რომ მაცხოვარი, ნუ ჯერ ისტორიას მიყვეთ, რომ მან ზეთის ხლისთან წაიყვანა მოციქულები, როგორც დაწერილია, ამაღლდა მათგან და მარკოს ბახარებელი წერს, რომ დაჯდა მარჯვენით მამისა. ამის შემდგომ მოციქულები უკვე საქმე მოციქულებს წერია, რომ შეხურებენ ზეცას და ამ დროს მათ განეცხადებათ ორი ანგელოზი, რომელიც მათ ეუბნება, რომ კაც თუ გალილევანო რას დგეხართ, და ეუბნება შემდეგ წერია: ეს იესო, რომელიც ამაღლდა თქვენგან, კვლავაც იხილავთ გარდამოსულ ზეცისგან. რას ნიშნავს ეს სიტყვები? ამით მათ იხილეს ამაღლებული უფალი და სხვათა შორის იოანე ქრისტიანი ამბობს, რომ ამაღლების პროცესის დასაწყისი იხილებს მხოლოდ ადამიანებმა. ხოლო ამაღლებული უფალი უკვე ანგელოზებმა იხილეს. იმიტომ რომ იქ უკვე ღრუბელს რომ მიეფარა, უკვე მათ არიცოდნენ და ვეღარ ხედავდა თავის კი ბატონო ადამიანის სობიერება. კი ბატონო, თუმცა იქეთ კეوار ჩვენ მოწოდებული. ეს არის ყველაზე ნიშანდობლივი ამაღლებაში, რომ აი მაცხოვარი ამბობს, რომ მე წავალ რათა თქვენ ადგილი განგიმზადო და თქვენ ყველანი წეულნი ხართ. ანუ ჩვენ ყველა ჩვენი ადამიანის ცხოვრების მიზანი არის სწორედ ამაღლდეს უფალთან ერთად და თანა დაიმკვიდროს საღვთო წიაღი. როცა ჩვენ საუბრობთ, რომ მაცხოვარი ამაღლდა, აქ საუბარია მის კაცობრივი ბუნების

0: ნიშნავს იმისა, რომ ძე თანაბარდიდებულია მამისა. ეს ერთი. მეორე, კაცობრივი ბუნების ამაღლება და საქთო წიაღში მამის მარჯვის ჯდომა ნიშნავს იმას, რომ კაცობრივი ბუნება აღამაღლა უფალმა. ანუ უფალმა არა მარტო საკუთარი სხეული აღამაღლა ზეცად, არამედ ზოგადად აღამაღლა კაცობრივი ბუნება, თორე მას თვისობრივად ზოგადად არც ამაღლება სჭირდებოდა, არც ჯვარც, არც აღდგომა და საერთოდ არც განკაცდებოდა მას ხوري, რომ არ ადამიანის სოდვით დაცემა. ანუ ადამიანის სოდვით დაცემა, აი მოკლედ რო შევაჯამოთ, ადამიანის სოდვის გამო განკაცდა ზეღმერთი, გამოიხსნა მანკაცობრიობა, ჯვარსეცვა, აღდგა გამყოფი. ანუ ამაღლებით თავდება პირველი მოსვლა და ამის შემდგომ კაცობრიობა დღევანდელი დღის ჩათვლით და იქამდე სანამ ზოგადად დედამიწა იერსებებს ელოდება კაცობრიობა ქრისტეს მეორე მოსვლას. და ამას ნიშნავს სწორედ ანგელოზი სიტყვები, რომ აი ეს იესო, რომელსაც თქვენ ხედავთ ახლა ამაღლებულს, ისე ვიხილავთ გარდამოსვლის ეს სიტყვიდან.
1: თქვენ აღნიშნეთ, რომ ჩვენს ხელში სამწუხარო გასაგები რეალობისა და მიზეზის გამო იყო და თავისი ფიზიკური და ამ დროს არაფიზიკური გარდასახვით და თქვენი თქმის არ იყოს მარჯვენით მამის და იმ სივრცეში დაბრუნებით, სადაც იყო, საიდანაც არც ჩამოსულა პრინციპში.
0: როგორც მეტი განუყოფელია,
1: დიახ. ამით გვაძლევ მოგვეცა იმის სიგნალი, რომ კი ვარ ჩვენ ცოდვიანი ადამიანები და რაღაცა სიმძიმე და სირთულე კი გვაქვს, მაგრამ თუ ამ სირთულეებს თავს დავახცევ და სიმძიმეებს, ჩვენი სულიერი კარგი გაგების შემსუბუქება გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ ჩვენს ღმერთის წიაღში ვიყოს და მის შიგნით, მის სივრცეში აღმოჩნდეთ და არა უბრალოდ.
0: ანუ არათუ გვაძლევს ის, ეს არის მოწოდება, ქრისტიანობის შედეგი ეს არის სწორედ. ქრისტიანობა ადამიანს ეუბნება, რომ ის თუ კი მისდევს ქრისტეს ცნებებს, ის გარდაიქმნება ამ ქვეყნიური მოქალაქეობიდან ზეცის მოქალაქე.
1: ანუ ხეშად რო ვთქვათ, ის გზა, რაც თუ ტრანსფორმაცია ბჭყალებში ვიხმარ ამ სიტყვას, რაც ჩვენ ამაღლების შემთხვევაში გარდაქმნა ღმერთთან მიმართებაში, იესოსთან მიმართებაში დავინახეთ, ბიბლიას სწავლება გვეუბნება, რომ მარტო ღმერთის გზა არ არის, ადამიანსაც აქვს ამ გზის გავლის საშუალება და ეს არის ალბათ ის გადარჩენის ის იმედი თუ შანსი.
0: აუცილებლად, უყურეთ.

0: ყველანი ვინც ვთქვათ კაცობრიობაში ვინც კი დაბადებულან დაიბადება ჩვენ ბუნება ერთი გვაქვს ანუ ყველანი ადამიანებია როგორც მაგალითად ცხოველს ერთი ბუნება აქვს ფრინველები ერთი ბუნებისანი არიან თევზებს და ასე შემდეგ მაგრამ პიროვნება რა თქმა უნდა ინდივიდები ვართ პიროვნება უნიკალურია მე სხვა პიროვნებებმა თქვენს ბუნება კი ერთი გვაქვს მაგრამ პიროვნები სხვადასხვანი ვართ და შესაბამისად ჩვენი პიროვნული არჩევანი სხვაგვარია აი რას გვეუბნება ქრისტიანობა მათ შორის დღევანდელი დღით რომ ზეღმერთმა თავისი განკაცებითა და ამაღლებით გამოიხსნა კაცობრივი ბუნება მაგრამ პიროვნების გამოხსნა თავად პიროვნებამ უნდა აღასრულოს უკვე საკუთარი ცხოვრება
1: ანუ ეს ისე არჩევანის თავისუფლება
0: და რა თქმა უნდა აბსოლუტურად ღმერთი არავის არჩევანში არ ერევა ჩვენ ის გვეუბნება გზას თუ როგორ უნდა გავიაროთ თან დააკვირდით მაცხოვრება განლო ის გზა რაც ადამიანმა უნდა გაიაროს ჯვარცმა რომ არ ყოფილიყო არც აღდგომა იქნებოდა და არც ამაღლება თითეული ადამიანი თავისთავად ცხადია ქრისტიანობაში ექომდებარება ამ ჯვარცმას გადატანით მნიშვნელობით რა თქმა უნდა და ანუ ტკივილს და ამ ტკივილისთან სწორად გამკლავებას ეს არის ყველაზე არსებითი რომ სწორად დაнахვა განსაცდელისა გამკლავება რასაც აუცილებლივ მოძებს აღდგომა და შემდგომ ღვთის სიახში დამკვიდრება ანუ ამაღლება და აი ძალიან მარტივად რო ვთქვით ისე შეიძლება ადამიანი დაპატიჟონ ქორწილში თქვათ არა და ქორწილში მე კი დაპატიჟებენ, მაგრამ ქორწილში მე წავალ თუ არა, ამას მე გადავწყვეტ. თქვათ, ასეა რომ თითეული ჩვენთაგანი დაპატიჟებულია სამოთხეში, დაპატიჟებულია მამის ბარჯვენით დასაჯდომად, მაგრამ მივალ თუ არა იქ ჩვენ, ამას ჩვენ ღმერთი არ გვაიძულებს. ჩვენ ღმერთი გვეუბნება, ვისახავს გზას, რა გზა არის ეს? სადღაც გზა მარტივი ამას პასუხი ხშირად ამობენ აი რაღაცა აი ღვთისნება რა არის კითხულობენ და რაღაც ზესაში არაფერი ღვთისნება ძალიან კარგად არის განცხადებული თუ კი ადამიანი სახარების ცნებების თანახმად ცხოვრობს ესე იგი ის აღასრულებს ღვთისნებას და თუ კი ის ასე არ ცხოვრობს მაშინ ის ღვთისნების მოწინააღმდეგეა შესაბამისად თუ კი ჩვენ ვინდა ქრისტეს გზის გავლა უნდა გავიაროთ ის გზა რაც ქრისტემ გაიარა რა თქმა უნდა ქრისტე აი დღეს საუბრობთ სწორედ რომ ქრისტეს ცხოვრება არის ერთი მხრივ უმაგალითო იმიტომ რომ ასეთი მაგალითი არ არსებობს და არ სიარსებებს და მეორე მხრივ მარადიულად სამაგალითო. იმიტომ რომ სწორედ ადამიანები ჩვენ მოწოდებულნი ვართ იმისთვის რომ ქრისტეს გზაზე ვიაროთ და მარადიულად ვებაძვიდეთ მას. ანუ მოკლედ რო ვთქვა დღევანდელი დღე რას გვეუბნება? დღევანდელი დღე ეს არის ერთგვარი თუ კი თქვენ აი ეს საეკლესიო სწავლება არსებობს რომ ძველი აღთქმის პერიოდში და სასუფ

0: შედეგია უკვე, ანუ გადარჩენა, ცხოვრება, ღმერთთან მკვიდრობა შეეხება მხოლოდ ადამიანებს, რომელთაც ღვთის გზით განვლეს ეს ღვთისმსახურება. აი ეს არის დღევანდელი დღის მოცემულობა და დღევანდელი დღის მნიშვნელობა, სწორედ არის შედეგი, თუ რა უნდა იყოს ქრისტიანის ცხოვრების შედეგი. ქრისტიანის ცხოვრების შედეგი უნდა იყოს ქრისტესთან ერთად ცვლა, ჯვარცმა, აღდგომა და შემდგომ საღვთო წიაღში მამის მარჯვენით დამკვიდრება.
1: მაგიორი, თქვენ ახლა ისეთ აღმოჩენ დღიდან ჩვენთვის ქრისტიანობა ნაცნობი თემაა და ის რომ სახელმწიფოებრივ დონეზე მე-4 საუკუნის დასაწყისში მივიღეთ, ეს არნიშნავს რომ მანამდე ჩვენ შემხებლობა არ ქონდა ქრისტიანობასთან, რომ არაფერი თქვათ ანდრია პირველწოდებულზე და მოციქულებზე. მაგრამ ჩვენ ვიცით რომ ძალიან ბევრი წარმართული ელემენტი როგორღაც არის შემორჩენილი, რაღაცა გარდასახვა პოვა და ალბათ ქრისტიანობის კარგი გაგებით ყველას დიდი მოქნილობა და შემწყნარებლობა თუ მიმღებლობა თუ დატევების სივრცე აი ამ თვალსაზრისით ალბათ გამორჩეულია. მე მახსოვს ადრე უფრო იყო ამაზე საუბარი და მეც გამიგია სამწუხაროდ რომ ამაღლება ეს ის დღეა, როდესაც რაღაცების გაკეთება არ შეიძლება, რომ ფიზიკურად იქ არც

0: აქმე აქვს თავის თავი ახლა არ გზალავს ამას საეკლესიო კანონიკა და ცნობიერება. რა ვიცი ხა ეს ცოტა ისეთი თემა ისეთი თქვენ სწორად ბრძანეთ რომ რაღაც ეს წარმართული ელემენტები ხან ისე არის ხოლმე შემოჭრილი ჩვენს თანამედროვეობაში რომ საკურველია პირდაპირ 21 საუკუნეში მსგავს რაღაცებზე თქვა საუბარი. მეორე მხრივ აი თქვენ რა ბრძანეთ იმ საკითხებს თქვა წარმართობა ქრისტიანობამ ძალიან კარგი გაგებით გამოიყენა ლიტერატურაშიც, ხელოვნებაშიც, კულტურაშიც. ამისი ჩვენ ძალიან, აი მაგალითად ბოლნისის სიონში ქართული იერალობა რო ავიღოთ, თუმცა რომშიც ბევრი გვაქვს ძალიან რომის კატაკომბები პირველი ქრისტიანულ გამოსახულებებს არის, სავსეა წარმართული სიუჟეტები თქონ გარდაქმნილი ქრისტიანულ ყაიდაზე და არზე.
1: პრინციპში ეს ხო არ ყოფილა რომ ეს ხალხი მანამდე არ არსებობდა, რაღაც
0: ხოლმეა.
1: მე რე მოახდინა ადაპტაცია.
0: ბატონიშვილის ესე ძალიან საინტერესო რომ ქრისტე და პირველად ყოსორე წარმართებმა მიიღეს, იმიტომ რომ იმდენად ეს მეზიებლობი დაღლილი იყვნენ 1000 ღმერთი ყავდათ 1100 რომ უკვე აი ფრანსუის გრიგოლოსელს აქვს ამასთან დაკავშირებით ჰომილია თუ რატომ განკაცდა ქრისტეს სულად მაშინ როცა განკაცდა და რამდენიმე მიზეზს ჩამოთვლის და ერთ-ერთს ამბობს რომ წარმართების მეზიებლობა უკვე პიკში იყო ისინი უკვე დაიღალნენ რაღაც ამდენი ღმერთების
1: თაყვანისებით აი ეძებდნენ
0: და ზუსტ

0: და ის ფიზიკურად ჩვენთან აღარ არის. ახლა ჩვენ გვაქვს მოცემულობა, რომ თითქოს ჩვენს მე მგონი რაღაც ახალ ეტაპზე გადავდივართ და იქ თუ 40 დღე იყო, აქ 40 წელია გასული და უტრირებულად თუ ვიტყვით და სიმბოლურად თუ გავავლებთ ამ ხას, ჩვენს მისი ფიზიკური არსებობის გარეშე უნდა გავაგრძელოთ ცხოვრება. ყავს ახალი საჭეთყობელი ეკლესიისა და თქვენ ახსენეთ, რომ სწორად დანახვა არისო ყველაზე მნიშვნელოვანი ადამიანისთვის და ყოველდღიურობაში და ჩვენ ამ ეპოქაში კიდევ უფრო რთულ რეალობაში ვართ. გასაგებია, რომ ყველა ეპოქას თავისი სირთული აქვს, თუმცა ჩვენთან ისეთი სიჭრელი და მრავალფეროვნებაა, რომ რელიგიის დაკარგვაც კი მოსახერხებელია. ასე თქვა, იმ ეპოქის პატრიარქ ილია მეორეს ეპოქის ეკლესია მე მგონი თავისი მისია შეასრულა. ახლა რაღაც სხვა მოცემულობა, სხვა რეალობა გვაქვს. აი ამ რეალობას როგორ უყურებ და პერსპექტივაში როგორ განიხილავთ ქართული მართლმადებელი ეკლესიის როლს და მომავალს ჩვენი საზოგადოებისთვის, მით უფრო რომ მოცემულობა და სირთულეები გვაქვს აბსოლუტურად სხვანაირი და სხვა განზომილების ალბათ.
1: კი ბატონო, ეკლესია ცდილობდა რომ ყოველთვის ეპასუხა თანამედროვეობის გამოწვევებისთვის. ეს ყოველ ეპოქაში ასე იყო, აქ მარტო საქართველოს ეკლესიაზე არ არის საუბარი. ნებისმიერი ეკლესია, მოდი ესე ვთქვა, ჩვენ ზოგადად ეკლესიას ორი გაგება აქვს. ერთი არის ეკლესია ერთი წმინდა კათოლიკე სამოციქულო, როგორც ჩამოყალიბებული ამ წამსში, წამსის ტექსში, და ეს არის ერთი ქრისტეს მისტიური სხეული, რომლის თავიც ქრისტეა და არ ადამიანი, არც ეპისკოპოსი, არც პატრიარქი, ქრისტეა. მეორე მხრივ არსებობს ასე თქვა უკვე ამ ქვეყნიური ასე თქვა ამას ქვია მებრძოლი, უფრო სწორად დიახ, მებრძოლი ეკლესია, რომელიც ებრძვის თქვა ამ ქვეყნიურ პრობლემებს. ადგილობრივი ეკლესიები, საქართველოს სამოციქულო ეკლესია მაგალითად, იერუსალიმის ეკლესია, ანტიოქიის და ასე შემდეგ, ეს ეკლესიები რეგიონალურად იყოფიან, თუმცა რა თქმა უნდა ეკლესია ერთია, როგორც ქრისტეს მისიური სხეული. და ჩვენ თუ კი ვსაუბრობთ და რა თქმა უნდა ამ შემთხვევაში ეს გულისხმობა საქართველოს სამოციქულო ეკლესიას ყოველთვის ძიდი როლი ქონდა საზოგადოების ხურებაში. თქვენ აი ახსენეთ, ჯერ კიდევ მოციქულთა ხანიდან იწყება და მეცაც გეტყვით თქვენ, რომ აი ჩვენთან რომ ქრისტეს კვართია, ვინც ქრისტეს

0: 12.
1: შეწყვეტე კალორიების თვლა. დაიკელი წონაში მარტივად. New Nordic's Apple Cider-ი. მსოფლიო ბესტსელერია წონის კორექციისა და დეტოქსისთვის. ვაშლის ზმრისა და არტიშოკის იდეალური კომბინაცია. New Nordic's Apple Cider-ი. იკითხეთ აფთიაქებში.
2: საქართველოს კულტურის პალატა და ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალური ცენტრი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერით. 19-21 ივნისს. პირველად აჭარაში წარმოგიდგენთ სეკვის აკადემია სუხიშვილების კონცერტებს. ღონისძიების პარტნიორები არიან ბათუმის მერია და ახალციხის საფეხბურთო კლუბი სამცხე. საინფორმაციო მხარდამჭერები ტელეკომპანია იმედი და რადიო იმედი. დასაწყისი 21 საათზე. ბილეთები კი ბილეთები ჯიზე.
3: ქართული მილიქთავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03. geopipe.gg.
4: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
5: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
4: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
5: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
6: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
7: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები. მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს

0: ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით თბილისი, ქაიროს 42 597 35 55 11. ქუთაისი, ტაბიცის 6 577 467 06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები. პრემიუმ ხარისხის ზეთები, ფილტრები, სამუხრუჭე ხუნდები, დისკები და აქსესუარები გერმანიიდან. ეწვიეთ ATL 24-ის ფილიალს დავით სარაჯიშვილის 39-ში და მიიღეთ 20%-ამდე ფასდაკლება ყველა პროდუქტზე. თვის ბოლომდე. ATL, ავტოტექ მომსახურების ლიდერი. დაგვიკავშირდით 599-03-93.
1: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიეთ თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012-26-44-44.
2: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
3: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღეს სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
4: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა. საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა. აირჩიე თალისი. თალისი ჯი.
6: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
7: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.
8: საქართველოში 15 საათია.

მომდე დაიყვანა უკრაინის ომის ნებისმიერი უარყოფითი შედეგი. ევროკავშირის ინტერესებში მაინც რჩება სამუშაო ურთიერთობების შენარჩუნება ევროპასთან მოსაზღვრე ქვეყანასთან, განსაკუთრებით იმ დროს, როცა სამხრეთ კავკასიაში ფართომასშტაბიანი გეოპოლიტიკური გადალაგება მიმდინარეობს. ევროკავშირმა უნდა სცადოს თბილისთან დაძაბულობის შემცირება და პრაგმატული თანამშრომლობა ევროკავშირში გაწევრების პროცესისგან დამოუკიდებლად. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა და ევროპამ დაუყოვნებლივ სცადეს საქართველოს ჩართვა რუსეთის წინააღმდეგ ბრძოლის პროცესში. მაგალითად, საკუთარი არსენალიდან იარაღის მიწოდებით კიევისთვის ან რუსეთის წინააღმდეგ ორმხრივი სანქციების დაწესებით. საქართველოს მცდელობებმა უკრაინის ომში ჩაურევლად დარჩენასთან დაკავშირებით მწვავე კრიტიკა გამოიწვია ევროპარლამენტის რიგ რეზოლუციებსა და ამერიკის შეერთებული შტატებისა

0: ცემული ფულადი თანხა ნიმტკიცებად ამოიღეს. მოხალისთვის ქრთამის დაპირების და სახელმწიფო ხელისუფლების დამხობისკენ მოწოდების ფაქტზე ბრალდებულ ლევან ხაბეიშვილს სასამართლომ 2 წლითა და 6 თვით პატიმრობა მიუსაჯა. საჯარო მოხალისთვის ქრთამის შეთავაზების მუხლი მოსამართლემ საბოტაჟის მუხლით გადააკვალიფიცირა. გამოძიებისთვის ხელისშეშლის ფაქტზე დაკავებულ ყოფილ გენერალურ პროკურორს მურთა ზოდელავას კი 9 თვით პატიმრობა მიასაჯა. მარიამ ქართველიშვილი ახაზა.
1: მოსამართლე ირაკლი ხუსკევაძემ ნაციონალური მოძრაობის პოლიცსაბჭოს თავმჯდომარე დამნაშავეცნო სახელმწიფო ბრალდება. ლევან ხაბეიშვილს ედავებოდა საჯარო მოხელისთვის ქრთამის საჯარო შეთავაზებას, თუმცა მოსამართლე ხუსკევაძემ ეს მუხლი გადააკვალიფიცირა და მიიჩნია, რომ საქმეში არსებული მტკიცებულებებით მიხედვით სახეზე არის საბოტაჟის ეპიზოდი, ასევე როგორც მაყურებელმა იცის ხაბეიშვილს ედავებოდა ნენ ხელისუფლების დამხობისკენ მოწოდებას ამ მუხლში. მოსამართლე ირაკლი ხუსკევაძე ხაბეიშვილი სულაცნო დამნაშავე და ის მტკიცებულებები გაიზიარა, რაც სახელმწიფო ბრალდებას ჰქონდა წარდგენილი. საბოლოო ჯამში კი ლევან ხაბეიშვილს 2 წელი და 6 თვე სასჯელის მოხდა მოუწევს საპატიმროში. რაც შეეხება მურთას ზოდელავას, როგორც ცნობილია, ამავე საქმეში ფიგურირებს მურთას ზოდელავა, მას სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის გამომძიებლები ისთვის საგამოძიებო მოქმედებების ჩატარებაში ხელისშეშლას ედავებოდნენ და ზოდელავა მოსამართლემ გაამტყუნა, მას 9 თვიანი პატიმრობა შეუფარდა.
2: როგორც ჩანს, სასამართლომ ვარ ითქვა ამ სამართლებრივი აბსურდში მონაწილეობაზე და ნუ მიიღეს ასე ვთქვათ თავიანთი გადმოსახედიდან რაციონალური. თუმცა 318 მუხლის პირველი ნაწილი გულისხმობს საბოტაჟს. სამოხელეო დანაშაული რომ აქ არისო, ეს არის 2-2-4.
3: ჩვენი პოზიცია იყო, რომ მას ჩადენილი ჰქონდა ქრთამის დაპირება და ჩვენ მიგვაჩნდა, რომ მასობრივი მედია საშუალებებით შესაძლოა განხორციელდეს ქრთამის დაპირება და ეს უფრო მეტად საფრთხის შემცველია ხშირ შემთხვევაში, ვიდრე რამოდენიმე პიროვნება შორის კონსპირაციული შეთანხმება.

0: დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.
1: გაგაცნობთ 22 მაისის 3-ის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში

რომლებმაც 2000 წლის წინ ეს მონოლითები გამოკვეთეს. მაგრამ თავარი გამოცანა მათ მასალაში მდგომარეობს. ანალიზმა აჩვენა, რომ ქვევრები გრანიტისა და კირქვისაგანაა შექმნილი, თუმცა უახლოესი კარიერი ამ ადგილიდან ათეულობით კილომეტრითაა დაშორებული. როგორ შეძლეს უძველესმა ტომებმა ამ მრავალტონიანი ლოდების ტრანსპორტირება გაუვალ ჯუნგლებსა და მთიან ქედებზე? რა ძალამ დაძრა ადგილიდან ის, რაც დღევანდელი ტექნიკისთვისაც ურთულესი გამოწვევაა? ადგილობრივი თქმულებები გვიამბობენ გიგანტთა რასაზე, რომელიც სამიწაზე ადამიანების გაჩენამდე ბევრად ადრე ბატონობდა. ლეგენდის თანახმად, მეფე ჩუნგმა დიდებული გამარჯვება სწორედ ამ ქვევრებში დაწურული ღვინით აღნიშნა. მაგრამ არქეოლოგიური გათხრები სხვა უფრო პირქუშ რეალობაზეც მიგვითითებს. ზოგიერთ ჭურჭელში ადამიანის ნეშტი და უცნაური ნივთები აღმოაჩინეს. იყო თუ არა ეს უზარმაზარი ნეკროპოლისი? თუ ქვევრებს ბევრად პრაქტიკული სასიცოცხლო დანიშნულება ჰქონდათ, მაგალითად წვიმის წყლის შენახვა გვალვის მკაცრი თვეებისთვის. თუმცა არსებობს კიდევ ერთი ვერსია. ზოგიერთი მკვლევარი ამტკიცებს, რომ ქვევრების განლაგება ზეციურ კიდობანზე ვარსკვლავთა წყობას იმეორებს. იყო თუ არა ეს ველი გიგანტური ობსერვატორია, სადაც უძველესი ინჟინრები კოსმოსის კოდებში ფრავდნენ. დღეს ლაოსის მიწა ისევ დუმს. ქვევრები მელნელა ხავსით იფარებიან, თუმცა მათი არსებობა გვაიძულებს ვაღიაროთ, ჩვენი წარსული გაცილებით უფრო ღრმა და იდუმალია, ვიდრე ამას სახელმძღვანელოები გვასწავლენ.

0: ეთერშია რეკლამა.
1: საქართველოს კულტურის პალატა და ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალური ცენტრი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერით 19-21 ივნის პირველად აჭარაში წარმოგიდგენთ ცეკვის აკადემია სუხიშვილების კონცერტებს. ღონისძიების პარტნიორები არიან ბათუმის მერია და ახალციხის საფეხბურთო კლუბი სამცხე. საინფორმაციო მხარდამჭერები ტელეკომპანია იმედი და რადიო იმედი. დასაწყისი 21 საათზე. ბილეთები კი ბილეთები ჯიზე.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
3: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
3: დაგვიკავშირდით
4: მალეოჯი
0: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 233-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გასვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2.67 თეთრი. 1 ევრო 3.10 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3.58 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 იაპონური იენი 3.68 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3.76 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 60 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 97 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი 0.57 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7.26 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 233-300.

ტანსაცმელი უბრალოა. თუმცა მთლიანობაში ეს პიროვნება ისეთ დიდებულ შთაბეჭდილებას ტოვებს, რომ მას საკუთარი სასახლის ღირსეულ პრინცად და არმიის შესანიშნავ გენერლად აღიქვამს. მე ჰერაკლიუსის ხასიათის შესახებ მხოლოდ სიმართლეს ვამბობ. და რა უნდა იყოს სხვა მისგან მოსალოდნელი პრინცისაგან, რომელმაც საკუთარ თავში ამდენი ბრწყინვალე თვისება გააერთიან,

როგორი ამინდი იქნება დღეს ევროპის დედაქალაქებში? ევროპის თითქმის ყველა დედაქალაქში დღე ძირითადად უნალე ქუჩა ივლის. რაც შეეხება ჰაერის ტემპერატურას, პრაღაში, ამსტერდამში, ვარშავასა და ლონდონში 16 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ვენასა და ბუდაპეშტში 15, ბერლინსა და ბრიუსელში 17, 19 გრადუსი იქნება პარიზში, 22 ათენსა და რომში, 23 მადრიდში. ევროპის დედაქალაქების ამინდის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი Globalcell. ქართულ ნომრიანი სიმბარათი თემ სოფლიოში

0: ინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM სტუდიაში მუშაობს თამუნა აბშილა. დღეს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურში ბრიფინგი გამართა და ასევე უწყება საქმეზე ოპერატიული მასალაც გაარსელა. კონკრეტულად რა საქმეზეა საუბარი, მოისმინოთ ეს განცხადება.
1: ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური სხვა სამართალდამცავ ორგანოებთან ერთად აქტიურ და უკომპრომისო ბრძოლას განაგრძობს, როგორც კორუფციული, ისე საფინანსო ეკონომიკურ სფეროში ჩადენილი დანაშაულების აღსაკვეთად. ამჯერად გამოვავლინეთ სამი დანაშაულებრივი ფაქტი. პირველი ეხება საჯარო მოხელეების მხრიდან ქრთამის აღების ფაქტს. კორუფციულ დანაშაულზე დაკავებულია ორი პირი. კერძოდ თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში სოფელ ჯორჯიაშვილის ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენელმა და ამავე ერთეულის მთავარმა სპეციალისტმა წინასწარი შეთანხმებით მოქალაქისგან ქრთამი აიღეს, რის სანაცვლოდაც შეპირდნენ მფარველობას სახელმწიფო საკუთრებაში არსებულ მიწის ნაკვეთზე უცხოელი ტურისტებისთვის საკემპინგეს სივრცის მოწყობაში. მოპოვებულია დანაშაულის ამსახველი აუდიო და ვიდეო მასალა, ნიუტრმკიცებად ამოღებულია თანხაც. გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 328 მუხლის მეორე ნაწილით მიმდინარეობს, რაც სასჯელის სახით თავისუფლების აღკვეთას 7-დან 11 წლამდე ვადით ითვალისწინებს. მეორე ფაქტი ეხება მოქალაქეების ჯანმრთელობისათვის საფრთხის შემცველ დანაშაულს. კერძოდ, სამეგრელო ზემოსვანეთის რეგიონში უკანონო სამეწარმეო საქმიანობისა და ამ საქმიანობაში დახმარების ფაქტზე დავაკავეთ 3 ადამიანი: აფთიაქის ხელმძღვანელი, ფარმაცევტი და ექიმი. გამოძიებით დადგინდა, რომ ერთ-ერთ მუნიციპალიტეტში ორ სხვადასხვა ადგილას მოქმედი აფთიაქიდან სისტემატურად შესაბამისი ნებართვისა და რეცეპტის გარეშე ხდებოდა სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული ფსიქოტროპული მედიკამენტების რეალიზაცია. აფთიაქის ხელმძღვანელს დახმარებას უწევდა ერთ-ერთი კლინიკის ექიმი ნევროლოგი. ნიუტკისების სახით ამოღებულია დიდი ოდენობის სხვადასხვა დასახელების ფსიქოტროპული მედიკამენტი და თანხა. გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 192 მუხლის მეორე ნაწილისა და 25-192 მუხლის მეორე ნაწილის აქვე პუნქტებით მიმდინარეობს, რაც სასჯელის სახით თავისუფლების აღკვეთას 3-დან 5 წლამდე ვადით ითვალისწინებს. რაც შეეხება მესამე ფაქტს, ჩვენ აქტიურად ვაკონტროლებთ ფინანსურ სექტორს ციფრულ სივრცეშიც, სადაც უკონტროლო ნაკადები პირდაპირ საფრთხეს უქმნის ქვეყნის ეკონომიკას. დავაკავეთ ვირტუალური აქტივის მომსახურების არარეგისტრირებული პროვაიდერის მენეჯერი. ბრალდებული საქართველოს ეროვნულ ბანკში სავალდებულო რეგისტრაციის გარეშე ონლაინ პლატფორმის გამოყენებით ახორციელებდა უკანონო სამეწარმეო საქმიანობას.

ურმაგი სტანდარტი კი როგორ სტანდარტებს ძლიანი რღვევა. პოლიტიკური მიზანშეწონილობიდან გამომდინარე, გამომდინარე იქიდან, რომ ქართველი ხალხი და მის მიერ არჩეული ჩვენი გუნდი არ ვასრულებთ გარკვეული ევროპის ბიუროკრატების და მათ უკან მდგომი ადამიანების დავალებებს და არ ვთავთ ჩვენს ქვეყანას მეორე ფრონტის სახით ომში, ომის ქარცელში. შესაძლებელია, რომ იმ აქციას, სადაც ცდილობდნენ სოციალ დაეცვათ სამართალდამცავები გაენადგურებინათ პარლამენტი, ამას უწოდონ მშვიდობიანი აქცია, ხოლო საპასუხო საპოლიციო ღონისძიებებს ამას დარბება, ხოლო თავიანთ ქვეყანაში, მაგალითად დანიაში, სადაც აბსოლუტურად მშვიდობიანად გამოხატავდნენ ადამიანები თავიანთ მოსაზრებას, შესაძლებელია რომ ძაღლებით მიუცვდნენ.

0: არტიშოკის იდეალური კომბინაცია. ნიუ ნორდიკის
1: გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: პრემიუმ ხარისხის ზეთები, ფილტრები, სამუხრუჭე ხუნდები, დისკები და აქსესუარები გერმანიიდან. ეწვიეთ ATEL 24-ის ფილიალს დავით სარაჯიშვილის 39-ში და მიიღეთ 20%-მდე ფასდაკლება ყველა პროდუქტზე. თვის ბოლომდე. ATEL-ი, ავტოტექმომსახურების ლიდერი. დაგვიკავშირდით 599-303-93.
3: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ეს არის დღის არხი რადიო იმედზე ზაზა ჭითანავასთან ერთად დღის აქტუალური თემა
4: გამარჯობა რადიო იმედის დღის არხის ფორმატში განმარგზოთ მუშაობას და ახლა ჩვენ სტუმართან ერთად შიდა პოლიტიკურ პროცესებზე ვისაუბრებთ სტუდიაში ჩვენ ანალიტიკოს ბატონ ლადო სადღობელაშვილს მასპინძლობთ გამარჯობა
5: მოგესალმებით
4: მადლობა სტუმრობისთვის
5: თქვენ მადლობა
4: ატოლოდო დღეს 21 რიცხვია და სულ რაღაც 5 დღეში უკვე ახლოვდება თარიღი, რომელიც თანამედროვე საქართველოსთვის არა მხოლოდ როგორც პოლიტიკური, არამედ საზოგადოებრივი თუ სახელმწიფოებრივი მთავარი მონაპოვარის ერთგვარი სიმბოლური გამოვლინებაა და ჩვენ ხედავთ პროცესს, როდესაც ერთის მხრივ ტრადიციული აღლუმისა და ამ დღის აღსანიშნავი სხვადასხვა აქტივობების გარდა ბევრად უფრო მანამდე ვისმენდით კიდევაც მოწოდებებს ოპოზიციის მხრიდან იმ დაგეგმილ საპროტესტო აქციაზე, რომელიც სწორედ 26 მაისს უნდა გაიმართოს, ანუ ისევ როგორც ბოლო სამწუხარო წლები პოლარიზების ესეც ერთგვარი სიმბოლური გამოვლინება იქნება და გველოდება წინ. მე ახლა აღლუმთან და 26 მაისთან დაკავშირებულ სხვადასხვა აქტივობებზე არ კითხავთ, პოლიტიკურ ველზე არსებული რეალობის ანალიზით შეგვიძლია გითხრათ რა შეიძლება მიაღწიონ

თუ იკრიბებიან, რა ხდება? ა მიშას გამოშვება უნდა ციხიდან, თავრობის გადადგომა უნდა, ანუ არჩევნებთან მიმართებაშიდაც ვერ არიან ჩამოყალიბებული უნდა, რომ ერთიან ოპოზიციურ სპექტრს არჩევნები. ანუ აი ხა მაგალითად იგივე გახარიას გუნდს რო ვკითხოთ, მე მგონი წესით არ უნდა ქონდეთ მათ სურვილი, იმიტომ რომ ძალიან მყუდროდ თბილად არიან მოკალათებულები პარლამენტში და იქ

0: ვიდოდა ას ქართული ოცნება, მისმა ამორჩეველმა კვეთრად მიიღო დაპირება, რომ აიკრძალებოდა ნაციონალური მოძრაობა. ეს მესიჯი ლაიტმოტივად აყვებოდა ქართულ ოცნებას დიდი ხნის განმავლობაში და ეს მოთხოვნა არალეგიტიმური ნამდვილად არისო, იმიტომ რომ ნაციონალური მოძრაობის მართველობას ჩვენ ვაიგივებდით. მაგას ვიძახი, ხო, მაგას გეუბნებით. ანუ ის რაც ეხა ქართულმა ოცნებამ გააკეთა, ანაკეთებს, ხომ? ეს დიდი ხნის დანაპირებია, რომელსაც ასრულებს, მოდი ესე ვიტყოდი რა. ხო და ამაში მე სულც ვერაფერს ვერ ვხედავ. პირიქით აძლიერებს ჩემი აზრით ქართული ოცნების ხარდაჭერას. იმ ხალხის მხრიდან, რომლებიც
1: ანუ პოლიტიკური პიროვნება აზრით უგვიან
0: მიიდეს. ხო, ანუ მოსახლეობას ამ მრჩეველს შეუსრულეს ის, რაც დაპირდნენ, ხო? ამაში ცუდი არაფერი არ არის და ეს პირიქით მისასალმებელია და მე მაგალითად მოხარული ვარ პირადად ამას, რომ ვადევნებ თვალყურს და დიახ, რა თქმა უნდა, ეხა მოდი რა, ეხა ზურა გირჩის ჯაფარიძეს ბოდიალი ხალხს მოგბესდა. ნუ აიხა ეს ნაფტალინიანი ტიპები მართლანა აიხა კიდე კაი და ნუ მაგრამ რად გინდა წავიდა ერთი მოიყვანა თავის შვილი ხო გულისხმობ გუბასანიკიძეს მაგალითად ვიძახი კითხვა რომ მივდივარო პოლიტიკიდანო მაგრამ ნუ ისეთი მოიყვანა რომ ის ყოფილიყო ჯობდა რა და ანუ საქმე რაშია ანუ აი ეს ტიპები აი ეს იგივე მაჭავარიანის ბიჭი გამოჩდა ხომ აი რაღაცა თითქოს ტოვებენ შთამომავალს შთამომავლობასაც რა ეს ვითომ ასე ვთქვათ ბერი პოლიტიკოსები რა და აი ჩემი აზრით ვერ შექმნის რაღაც რებრენდინგის საშუალებას ვერ მისცემს იმ იდეოლოგიას რა იდეოლოგიის
1: ანუ პოლიტიკური მემკვიდრეობითობა არ არის განმაპირობებელი ახალი სახეების შემოსვლის თვალსაზრისით
0: ხო არ არის ჩემ მით უმეტეს ისეთი ძალებისგან როგორ ძალებთანაც ჩვენ გქონდა ურთიერთობა რა აი მაგალითად ყველა არ ვახსენე იგივე სანიკიძე ხო ეხა ჩვენ ვიცით მისი ბიოგრაფია საიდან მოდის და სადამდე მივიდა აი ხა ადამიანი მილიონი უნდოდა ეხა ყველას გვახსოვს ხო და აი მისი დამოკიდებულებაც ეს იყო ქვეყნის მიმართ ქვეყნის სიყვარულის მიმართ რომ მას მილიონი უნდოდა მილიონი შოუნა უნდოდა რა და აი სამწუხაროდ აი ესეთი ადამიანების შვილები ნუ კი შეიძლება თვითონ კაი ადამიანი იყოს მეგობრული იყოს მაგრამ აი ქვეყანას ვერ გამოადგება რა მაგრამ საბედნიეროდ არიან თუნდაც ქართულ სპექტრში ისეთი პარტიები ეხა მე კონკრეტიზაციისგან ძალიან ხოთ თავშევიკავებ მაგრამ მე ხედავ ტენდენციას, რომ არიან რა ძალები, რომლებიც იმ შაუბნელ ძალებთან, ჭყალებში შაუბნელ ძალებთან არიან, ასე ვთქვათ, არანაირად გაიგივებული, არც წარსული არ აკავშირებთ იმათ, გაიზარდა უბრალოდ თაობა, დაუშვა და გადაწყვიტა, რომ მას უნდა რაღაცა შეცვალოს რა ამ ქვეყანაში. კი, კარგია, რომ ესე მივდივართ, მაგრამ აი ესე რომ წავსულიყავით, უფრო კარგი იქნებოდა. აი ამის მომხრე თაობას ხედავთ, ხომ? და კიდევ ერთხელ გეუბნებით, მე არავის ხარდაჭერას ახლა არ ვაპირებ, უბრალოდ ახსენებ რომ ამის ტენდენციები არ და ეს ნამდვილად არ არის ნაციონალური მოძრაობის და მათი ასე თქვა განშტოებების შთამომავლობითი ასე თქვა პარტიები რა ეს ადამიანები ხო და თუნდაც იდეოლოგიური შვილები მოდი ესე დავარქვათ ხო სამწუხაროდ მათ ეს ბედი, ნუ აი, ჩაყვნე რა, აი, როდესაც ჩაყვები ჩამძირავ, ასე თქვა, გემს, ხო, გემი, რომელიც საიდანაც ყველა რო ჩაყვება კაპიტანი, რაღაცა ისე ჩაყვნენ ალბათ იმ ნაციონალური მოძრაობის

0: უცხო ქვეყნის აგენტობა. ხვდებით რას ვიძახე? ანუ აი ეს ტრენდული ანუ ამაში ცუც თითქოს არაფერს არ ხედავენ და ეს საზოგადოება მისთვის ამას უნდა შეეგუოს, რომ ესე იგი კარგია, კარგია გვარამია რომ ირბის მაგალითად ბრიტანეთში დაუშვათ ვიძახე, ხო? ლონდონში, ხო? და ჩადის და იქ რაღაცა დანოსის ფურცელით ჩადის და იქიდან ჯდება ვიღაცასთან სტუდიაში, რომელიღაცა სააგენტოში და იქიდან რაღაცა განცხადებებს აკეთებს, ხო? ეს კარგია? ეს კარგი, მე მგონი რომ ეს კარგი არ არის. აი მაგალითად ეხა ქართულ ოცნებას რო აი ზალა აბრალებს რუსული საქმის კეთებას, მაგალითად. სად არის ეს რუსული საქმის კეთება? რას ნიშნავს ზოგადად რუსული საქმის კეთება, ხო? მე მაგალითად ვიცი რომ ქართული ოცნება აკეთებს უფრო აი მაგალითად რუსულ ამერიკულ, ისა რუსულ უკრაინულ ომში, ხო? აკეთებს უფრო უკრაინულ საქმეს. იქიდან გამომდინარე რომ მინიმუმ თუნდაც რაღაცა სახით ეხმარებოდა მათ. აი რუსეთს რაში ეხმარებოდა ამ პერიოდის განმავლობაში ქართული ოცნება? ეხა იტყვიან რომ ისა ხრელი გააჩინესო აქო და ეხა უკაცრავად ხრელი რა შუეშია. როდესაც ეს საჭიროა იმისთვის რომ ეკონომიკა ავიდეს მაღალ დონეზე, ხალხმა იგრძნოს დოვლათი ქვეყანაში, ხომ? აი ამას თუ ხმარდება, ეს გამართლებულია. იგივე ეს მომსწრენი ვართ რიგ ევროპულ ქვეყნებშიდაც, რომლებიც დაუშვათ ესაზღურებიან რუსეთს, ხო? მაგალითად, ისინი არ მიყვებიან კეთ ევროპულ, ასე თქვათ, ამინს, ხო? და სტილობენ რაღაცა შუა დაიჭირონ ევროპასა და რუსეთს შორის, ხო? ის რასაც აკეთებს ქართული ოცნება დღეს, მე ესე ასე უყურებ, მაგრამ ამავდროულად, ხო, ჩვენ ხედავთ, რომ ოპოზიცია არის აი ჩაულებრივი დაქირავებული რაღაცა მარიონეტები, ვიღაც რომელი რაღაცა სხვადასხვა ქვეყნების ინტერესების ასე ვთქვათ ხელში რა. აი ასე აგვიქო მე დღევანდელ აი ოპოზიციას, რომლის ვერ რებრენდინგსაც მე ასე ვთქვათ ვარაუდობ. თუმცა აქ ვახსენებ რომ არის კიდევ კარგი ასე ვთქვათ ადამიანები ქვეყანაში, რომლებიც იმ დასაბამიდან არ მოდიან და აქვთ თავისი ასე ვთქვათ შეხედულებები რა სხვადასხვა.
1: გასაგებია. ჩვენ ბოლო პერიოდის განმავლობაში მკვეთრ პოლიტიკურ განცხადებებს ვისმენთ ბრიუსელიდან პოლიტიკური თბილისის მიმართულებით და პირიქით. აგრეთვე ეს დღეებია კიდე დანიის მაგალითის კიდე უფრო მკვეთრად განხილვაზე საუბრობს მართველი პარტია. ამასობაში თქვათ ჩვენ ვიხილეთ საკმაოდ საინტერესო მასალა, რომელიც დამოუკიდებელმა არაკომერციულმა და არასამთავრობო ორგანიზაციამ

0: საქართველოსთან სამუშაო ურთიერთობის შენარჩუნება და მიუხედავად არსებული სირთულეებისა ევროკავშირმა უნდა სცადოს თბილისთან დაძაბულობის შემცირება, პრაგმატული თანამშრომლობა. იგივე 26 მაისი, ისევ ამ თემას ვუბრუნდები, რომელთან მიმართებაშიც ფართომასშტაბიანი აქცია და ანონსებული ოპოზიციის მხრიდან, რაიმე კუთხით, ანუ აქსელერატორი ვერ გახდება, იმიტომ რომ დაპირისპირების ელემენტებს ჩვენ პოლიტიკურს ისედაც ხედავთ. რაიმე სახით გარდამტეხის შემტანი იქნება იგივე ევროპულ სივრცესთან ჩვენს კომუნიკაციაში? მე ვგულისხმობ შემდეგ რამეს. ერთია საპროტესტო აქცია, მეორე ამ საპროტესტო აქციის შედეგიანობა, ხო? და მესამეა ის რეალობა, რომელიც დადგება უკვე 27-ში. ვგულისხმობ შემდეგ რამეს, თუ კი ახამდე იყო არაერთი აქცია, რომელიც სწორედ ევროკავშირთან კომუნიკაციის თემითაც იფუთებოდა, ხო?
1: არამხოლოდ. კი, იყო, კი, ხო?
0: და ჩვენ მე გვახსოვს თბილისის შეფასება, ეს დაპირისპირება ევროპული ბიუროკრატების განცხადებები და შემდეგ დღეისთვის მივიღეთ მოცემულობა, რომ აგერ ამბობენ, რომ ნუ აი ესეთია რეალობა და ახლა როგორმე თბილისთან კომუნიკაცია უნდა დამყარდეს. ანუ პრაგმატული თვალსაზრისით ჩვენ ერთმანეთს ვჭირდებით. და თუ ოპოზიციური სპექტრი ამინც ვერ ცulis, მაშინ თუ პრაგმატულად ერთმანეთს ჭირდებით, ადრე თუ გვიან ეს კომუნიკაცია ხომ უნდა დამყარდეს? აი ამ თვალსაზრისით რა პერსპექტივას ხედავთ 26-ის შემდეგ და დღევანდელი არსებული პოლიტიკური
1: სიმართლეს გათვალისწინებთ? ვერ ხედავ რაიმე დიდ საფრთხეებს 26-ში, რა, ვერ ხედავ სიმართლეს გითხრათ. არ არის ეს რაღაცა ისეთი მასშტაბის ასე ვთქვათ შეკრება ჩემი აზრით, რასაც თუნდაც გვარამია გვიანონსებდა, ხო, იქ რაღაც ციფრებსაც ასახელებდა, ხო? აქედან გამომდინარე, კი, მე სწორედ მოყვები, მაგრამ არა ესეთ კონტექსტში სუმთლად, როგორცაც თქვენ ახსენებდით. ეხლა გულისმოფ, ну აი ევროპა სხვა გზა არ ექნება და ასე ვთქვათ დაიჭერს საქმეს ქართულ ოცნებასთან, ხომ? აი თქვენ რაღაც აი მე ეს
0: პრაგმატულად,
1: ხო, თქვენს ნათქვამში, ხო?
0: ამ სტატიიდან გამომდინარე ესაა.
1: მე ამას ესე არ უყურებ, რა, იმიტომ რომ ევროპა კომუნიკაციაშია მთავრობასთან, რაღაცა ელჩების დონეზე, შეხვედრების დონეზე, ხომ? იგივე ხედავთ რომ შეერთებული შტატები კომუნიკაციაშია ჩვენთან, ანუ აი ამ რაღაც პრობლემას მე ვერ ხედავ. ეს მე უფრო მგონია რომ არის აი სწორედ აი ამ გამარგინალებული ოპოზიციის დღის წესრიგი, ხელო

0: ანუ იყო რაღაც შუამავალი, იყო რაღაც შუამავალი, რომელიც ასე ვთქვათ, ქვეყნის ინტერესებს ემსახურებოდა. ანალოგიურს ხედავ მე ჩემი ასე ვთქვათ, სახელმწიფო მხრიდან, ხელისუფლების ქმედებებიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ გვიჭირავს ჩვენი ასე ვთქვათ, ქვეყნის ინტერესებიდან გამომავალი პოზიცია, ხო? და შესაბამისად, ეხლა ევროპამ უნდა გაითვალისწინოს, რომ ჩვენ მაგალითად გვაქვს რაღაცა ღირებულებები, გვაქვს ჩვენი ეკონომიკური სურვილები, ხო? და აქედან გამომდინარე უნდა, ასე ვთქვათ, მოგვიდგნენ, მოდი ესე ვიტყვი რა. და არა ისე, რომ აი როგორც აი სულ მაღეზიანებს ხოლმე ეს დიპლომატების დიპლომატიური წერილები რო ქვეყნდება, აი მაგალითად ამა თუ იმ ევროკავშირის ელჩთან მიმართებაშიდაც რო ვრცელდება ხოლმე ხშირად ესეთი წერილები, რომ ჩვენ ასე ქსურს. ხო ხდებით, ანუ მომართვა როგორ არის, იცით? აი თითქოს მე შენზე მაღლა ვარ და მე ესე მინდა. ესე არ უნდა იყოს. უნდა იყოს რომ კარგი იქნება მაგალითად ესე რომ გავაკეთოთ, ხო? და მე ასე მსურს რომ იყებ წერილს, დაუშვათ რაღაცა პოზიციას აფიქსირებ. ჩემი აზრით რაღაცა ზედა აი ეს პოზიცია არის შესაძლებელი. მე ასე უყურებ და მე მგონი რომ ეტაპობრივად ეს ესე უბრალოდ ისინი შეჩოულები იყვნენ ამას. აი სწორედ ევროპელები შეჩოულები იყვნენ ნაციონალური მოძრაობის მართლობის პირობებში იმას რომ აი ესე უდგებოდნენ საკითხს. რა იმას კი არ ეკითხებოდნენ შენ ქვეყანას და იმ ქართულ ხალხს რა წაადგება. აი მე ესე მინდა და ესე გააკეთე და ეს დრო დასრულდა. აქ ერთმანეთის ინტერესები უნდა გავითვალისწინოთ იგივე ევროპასთან მიმართებაში, იგივე ამერიკასთან მიმართებაში, იგივე რუსეთთან და იგივე სომხეთთან თუ აზერბაიჯანთან. რა მნიშვნელობა აქვს, ხო? მე ასე უყურებ ამ ყველაფერს და კი, ეს არ იქნება ისე, რომ მაინც და მაინც მე სხვა გზა არ მაქვს და ესე მოგიდგები შენ, ხო? არა, ეს იქნება რაღაცა ალბათ გაგების დონეზე, შეთანხმების დონეზე დასული რაღაც შეთანხმებები და პოზიციების, ასე ვთქვათ, შეთავსება, ხო? ჩემი და ევროპის, ასე ვთქვათ, ხო? საქართველოსი და ევროპის. მე ასე უყურებ ამას.
1: გასაგებია. მადლობა ამასობაში მივახლოდა დასასრულს ჩვენი საეთერო დრო ჩვენი დიალოგისთვის.
0: ა დიდი მადლობა.
1: წარმატებებს გისურვებთ. რადიო მედის პირდაპირ ეთერში ჩვენ ანალიტიკოს ბატონ ლადო სადღობელაშვილს მასპინძლობდით. ვისაუბრეთ შიდა პოლიტიკურ რეალობაზე. მასთან დიალოგი რადიო მედის Facebook გვერდზე აიწერება. მადლობა, დროებით.
0: მადლობა.

0: მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
1: შენი მეურნეობის საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის ფული გჭირდება? ისარგებლე სკაპის 200,000 ლარამდე აგროსესხით. მიიღე თანხა ერთ დღეში, შენ საჭიროებებზე მორგებული პირობებით. მიმართე სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: საქართველოს კულტურის პალატა და ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალური ცენტრი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერით 19-21 ივნისს პირველად აჭარაში წარმოგიდგენთ ცეკვის აკადემია სუხიშვილების კონცერტებს. ღონისძიების პარტნიორები არიან ბათუმის მერია და ახალციხის საფეხბურთო კლუბი სამცხე. საინფორმაციო მხარდამჭერები ტელეკომპანია იმედი და რადიო იმედი. დასაწყისი 21 საათზე. ბილეთები კი ბილეთები ჯიზე.
3: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
4: 233-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: ქართული რეტრო მუსიკა.

0: საათსა და 10 წუთზე ჰიმნის შესრულებით ერთად აღნიშნოთ დამოუკიდებლობის გამოცხადების ისტორიული დრო. დღის ბოლოს კი ისე ამოვნებთ მრავალფეროვანი კონცერტებით მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ერთად აღნიშნოთ საქართველოს დამოუკიდებლობა. 26 მაისი, ეს დღე ჩვენია.
1: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012-26-44-44.
2: Monterey Luxe-ში სიახლეა, უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით, თბილისი, ქაიროს 42-597-55-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6-577-477-06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
0: იცოდი რომ ბეკო ევროპის ნომერ პირველი ბრენდია საყოფაცხოვრებო ტექნიკაში. 50-იანი წლებიდან დღემდე ჩვენი ინოვაციები შენს ყოველდღიურობას ამარტივებს. შეერჩიეს ასურული ტექნიკა ბეკოს მაღაზიათა ქსელში საქართველოს მასშტაბით. ან საიტზე technoshop.gr
3: 233-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა. საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 219-15-15. აირჩიე თმა. აირჩიე თალისი. თალისი ჯი.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
6: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPS-ის აპთიაქებში.
7: საქართველოში

0: სოციალურ ქსელში აზიარებს და წერს, რომ საქართველო არ აპირებს დაადგეს არც უკრაინის და არც მოლდოვის მიერ არჩეულ ევროკავშირისკენ მიმავალ გზას.
1: საქართველო არ აპირებს დაადგეს არც უკრაინის და არც მოლდოვის მიერ არჩეულ ევროკავშირისკენ მიმავალ გზას, რომელზე შეყენებასაც ასე ცივსისხლიანად გვიპირებდნენ 2022 წელს. დღეს უკვე ყველასთვის ნათელია, რომ უკრაინის ევროკავშირისკენ მიმავალი გზა საკუთარი ტერიტორიების დათმობაზე გადის, როგორც ეს გერმანიის კანცლერმა გვამცნო, ხოლო მოლდოვის გზა საკუთარი სახელმწიფოებრიობის გაუქმებასა და სხვა სახელმწიფოს

0: კონცერტები სხვადასხვა ქალაქებში, რასაკვირველია იქნება გალა კონცერტი თბილისშიც.
1: საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის ორგანიზებით 26 მაისად მიძღვნილი ღონისძიებები მთელი ქვეყნის მასშტაბით

0: ხელისუფლებია პასუხი, რაც თქვენს ტელევიზიას მოწერა პოლიციამ დანეისა. რომ თურმე დიალოგი რომ ვერ შედგა, ამან გამოიწვია ძალის გამოყენება. აი ასეთი რამე რო ჩვენმა პოლიციამ ვინმეს მიწეროს, ვინმესთვის მისაღები იქნება, რა თქმა უნდა ატეხენ ერთ ამბავს, მათ ყველაფერს პატიობენ. აი ეს ორმაგი სტანდარტი იმდენად ძვალსა და რბილში აქვთ უკვე ამ ევრობიუროკრატებს და თუნდაც ევროკავშირის ზოგიერთი ქვეყნის ხელმძღვანელობას გამიჯდარი, რომ აი ასეთი არაადეკვატური პასუხიც კი ნორმალურად მიაჩნიათ.
1: ქრონიკა FM თამუნა აბშილავასთან ერთად.
2: დღეს ხო ინფორმაცია დღეს ხურვალეთში ევალია ვანიშვილი დაკრძალეს ოკუპირებულ

0: სპორტის ახალი ამბები. კახა გელაშვილთან ერთად რადიო იმედის ეთერში.
1: საქართველოს ეროვნული საგალათბურთო ჩემპიონატის ფინალური სერია იწყება, სერია რომელიც სამ მოგებამდე გასტანს და რომელშიც საქართველოს 2026 წლის ჩემპიონი გამოვლინდება. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საგალათბურთო კლუბი ბათუმის ორეთეს გუნდები გაარკვევენ ურთიერთობას ჩემპიონობისთვის. პირველი ორი შეხვედრა თბილისი არენაზე გახლავთ გაგეგმილი დღეს და შემდეგ 23 მაის და თუ საჭირო გახდა მეოთხე შეხვედრა, მესამე და მეოთხე შეხვედრა, უფრო სწორად მესამე ბათუმში და თუ საჭირო გახდა მეოთხე შეხვედრა ბათუმში 26 მაისიდან გამართება. შაბათს ტესომ ახოშე გახსენებთ რომ ტესომ

ასავლეთ კონფერენციის ფინალური სერიის მეორე მატჩი გაიმართა ოკლაჰომა სიტი თანდერმა საკუთარ მოედანზე სან ანტონიო სპურს 122-113 ზლია ცხრა ქულის ხაობით და სერიაში ანგარიში გაათანაბრა პირველი მატჩი ამ გუნდებს შორის სან ანტონიოში უბრალოდ ოკლაჰომა სიტიში სან ანტონიოს ჰქონდა მოგებული შესაბამისად ახლა უკვე სერია სწორედ ტეხასში გადაინაცვლეს მომდევნო ორი შეხვედრა ამ გუნდებს შორის 23 და 25 მაისს გაი

0: ჩი 11 გუდაუში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა, შესაძლებელი იქრონებს დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 13 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 23.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.

0: მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო და რადიო მაყურებლებო. ვცდილობ რომ ხუთშაბათი იყოს ძალიან ნუყიერი და ძალიან საინტერესო თქვენთვის და დღეს მართლა განსაკუთრებული ხუთშაბათი მაქვს, რისთვისაც მადლობას ვუხდი ჩემ სტუმარს. ჩემი სტუმარი გახლავთ ფსიქოლოგი მარიამ ფაცურია. ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ რომ მობრძანდით. მარიამ, დავიწყოთ ასე ვთქვათ, განსაკუთრებით მშობლებმა და მომავალმა მშობლებმა მომართეთ რადიო მიმღები, რადიო იმედზე, იმიტომ რომ მართლა ძალიან საინტერესო საუბარი შედგება დღეს. ყველგან ისმის მარიამ, მე როგორც მცირეწლოვანი შვილების დედა, ძალიან საინტერესო ხართ ჩემთვის პირველ რიგში როგორც სტუმარის, ყველგან ისმის რომ მოაცილეთ ბავშვები გაჯეტებს, მოაცილეთ ბავშვები გაჯეტებს. რა ხდება ამ გაჯეტებთან დაკავშირებით და თქვენ როგორც ორი მცირეწლოვანი ბავშვის დედა, არის თუ არა შესაძლებელი მართლაც რომ სრულად გაჯეტების გარეშე მივიყვანოთ რაღაც ასაკამდე ჩვენი შვილები?
1: პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის, ძალიან სასიამოვნოა ჩემთვისაც.
0: დიდი მადლობა. დიდი მადლობა.
1: რა შეეხება ამ თემას, განსაკუთრებული თემაა დღესდღეობით და ძალიან დიდი ინტერესი მოდის ხოლმე პირადად ჩემთანაც ამ თემის მიმართულებით, რომ აი გაჯეტი არის ახმული ძირითად შემთხვევაში მთავარ პრობლემად. საზოგადოებაში, როდესაც ბავშვზეა საუბარი და რა თქმა უნდა, ეს არის გარკვეულწილად სახიფათო, თუ კი მასთან ურთიერთობა მოხდება არასწორად, არასწორი დოზებით. აქ უკვე ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს კონტაქტ, ასე ვთქვათ, იმ შინაარსაც, რასაც ბავშვი უყურებს და ნახულობს გაჯეტში.
0: ხადია.
1: რაც შეეხება შეიძლება თუ არა ჩვენ დავიწყოთ ურთიერთობა შედარებით გვიან გაჯეტთან, ამასთან მიმართებით ვიტყოდი, რომ რა თქმა უნდა, აი მაგალითად არის 2-3 წელი, ისეთი ასაკი, სადაც უმჯობესია, რომ ამ პერიოდამდე მაქსიმალურად ავარიდოთ გაჯეტი ბავშვს. თუმცა მე ეხა დღეს ალბათ ვფიქრობ, რომ ყველაზე მნიშვნელოვანია, რომ მეორე მხარეც დავინახოთ ამ ასე ვთქვათ საკითხის, იმიტომ რომ მხოლოდ პრობლემა არ შეიძლება იყოს გაჯეტი, რადგან დღესდღეობით ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენი ცხოვრების ნაწილი, რომელსაც ვერ გავექცევით ცხოვრებაში და ძალიან გვჭირდება ზრდასრულობაში და არა მარტო ზრდასრულობაში, უკვე სკოლის პერიოდიდან იწყება გაჯეტთან ურთიერთობა და საჭირო ხდება ხო გარკვეული დაზე. გარდა ამისა საჭიროებისა, შეიძლება ითქვას, რომ ეს არის სოციალური ურთიერთობების ერთ-ერთი განმსაზღვრელიც კი. აი თუ ბავშვს რაღაც დოზით არ აქვს შეხება გაჯეტთან, შესაძლოა სოციალურ იზოლაციამდეც კი მივიდეთ, იმიტომ რომ აი წარმოიდგინეთ, რომ სკოლაში ბავშვები, რომლებიც რაღაცა განიხილავენ რაღაც ტრენდებს TikTok-ზე ან სხვა პლატფორმაზე და ამ დროს ერთმა არ იცის როგორ ჩაერთოს ამ

0: ვიდეო გადაცემები ტელევიზია და ასე შემდგომ. რა თქმა უნდა, ეს არის უკვე ძალიან დიდი შეცდომა, რომელსაც მშობლები უშვებთ. ესეთ შემთხვევაში და მით უმეტეს სამი თვის ასაკში აბსოლუტურად პირიქით არ შეიძლება, რომ ტელეფონსან გადაჭეთ გავაკაროთ ბავშვი.
1: არი ძალიან დიდი ბოდიში, აი კონკრეტიკასაც გთხოვთ. აი პირადად ჩემი პედიატრი ასეთ რამეს ამბობს, რომ ფონადაც ჩართული ტელევიზორი არ არის აუცილებელი მულტფილმინად. ფონადაც ჩართულმა ტელევიზორმა შეიძლება დააზიანოს ბავშვის ფსიქიკა. ეთ ახმებით ამას.
0: სტიმულაცია მაინც არ აქვს დიდი მნიშვნელობა, ძალიან ახლოს არის ამასთან. Ну, რა თქმა უნდა, უარეს გავლენას ახდენს, თუმცა ფონადაც ჩართული ტელევიზორი ასევე ახდენს სტიმულირებას ტვინის და მნიშვნელოვანია, რომ ესეც მინიმალური დოზით იყოს თუნდაც მშობლების ცხოვრებაში და ვეცადოთ, რომ ნაკლებად მიმართოთ ამ ხერხს და ჩვენ ზოგადად ისედაც რო დავიწყოთ, საიდან ვიწყებთ ბავშვის აღზრდას და რაღაცის სწავლებას. პირველი ჩვენი მაგალითით და თუ ჩვენ ვართ დამოკიდებული მუდმივად ტელევიზორზე, გაჯეტზე, ხო? მაშინ ჩვენ ვერ შევძლებთ, რომ ბავშვთან სწორად მართოთ ამ ასე ვთქვათ, გაჯეტის გამოყენება, ვასწავლოთ სწორი საზღურები დავუწესოთ. პირველი იწყება ჩვენიდან. ან ფონურიც ასევე გახდას გავლენას და მნიშვნელოვანია, რომ აქაც მოვერიდოთ. აი 3 წლის პერიოდიდან უკვე ნელ-ნელა პატარა დოზებით შეგვიძლია რომ დავიწყოთ, ასე ვთქვათ, ტელევიზორის გამოყენება მაგალითად, თუმცა აქ უკვე მნიშვნელოვანი არის ის, რა შინაარსს მივაწოდებთ ბავშვს და რამდენად შეიძლება რომ ეს სწორი მიმართულებით განვითარებისკენ უფრო მეტად წავიყვანოთ. თუმცა აქაც ნახეთ, ეს იქნება 10 წუთი, 15 წუთი, 20 წუთი. ძალიან მნიშვნელოვანია რომ მარტო არ დავტოვოთ ბავშვები ეკრანთან. ამ შემთხვევაში ჩვენ უკვე ვაზიანებთ ბავშვს, მაგრამ თუ მასთან ერთად ძალიან დიდი სიფრთხილით ვარჩევთ ამ, ასე ვთქვათ, შინაარს, რასაც მივაწვდით. მასთან ერთად ვჯდებით და განვიხილავთ. ანუ არ არის პასიური ყურება არზის ბავშვი და მხოლოდ იქ არ არის ჩართული ესე ტელევიზორის ყურებაში. არამედ ჩვენც იქვე ვართ გვერდით, ვუხსნით რა ხდება, ვსვავთ შეკითხვებს, გამოვხატავთ ჩვენს ემოციებს. ამ შემთხვევაში უკვე ტელევიზორი ის ცოტა დროით აღარ

0: რა თქმა უნდა, ტელევიზორს ეს შეუძლია, თუკი სწორი კონტენტი შეგვიძლია მივაწოდოთ მას.
1: დავისთავად. რაც შეეხება ენას, ანუ თავიდან რა თქმა უნდა ქართულად უნდა იყოს ყველა აქტივობა, ხო? ეთანხმები თქვენს ამას, რომ იმ ენაზე, რომ ენაზე საუბრობს, ამ ენაზე უნდა განვითარდეს ბავშვი. კარგით. მარტო როდისტოვებთ ტელევიზორთან და უკვე სხვა ენაზე, ასე ვთქვათ, მულტფილმებს ან რაღაც აქტივობებს, რომელი ასაკიდან შედის ბავშვის ცხოვრებაში?
0: ნახეთ, სანამ ენის განვითარება მიმდინარეობს და ძირითად შემთხვევაში მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ რა ენაზე საუბრობთ და რაც არის ჩვენი ეროვნული ენა, ამაში დავეხმაროთ, ხო, ამ ენის განვითარებაში, რომ სირთულეები არ შეგვექნათ ბავშვს. ამიტომ სანამ ენის ათვისება, სანამ მეტყველების უნარები ვითარდება, ძალიან მნიშვნელოვანია ამ ასაკში იყოს ეს ქართული, ანუ ქართველი ბავშვებისთვის და მათ ენაზე ისმენდნენ იმ, ასე ვთქვათ, ზღაპრებს, თუ რასაც უყურებენ. უკვე დაახლოებით 5-6 წლიდან, აი 6 წლის ზემოთ, მარტოც შეგვიძლია რომ დავტოვოთ ბავშვები გაჯეთთან, თუმცა ეს არ ნიშნავს, რომ უყურადღებოდ და არ ვიცოდეთ მაგალითად
1: რას
0: უყურებენ და ასე ვთქვათ, რას სკროლავენ თუნდაც, ხო, ტელეფონში. მნიშვნელოვანია ეს ყოველთვის ვიცოდეთ და აი ესე რომ ვთქვათ, შიგადაშიგ თვალის გაპარებით და ასე ვთქვათ, მაინც პასიური კონტროლით ვიყოთ მასთან. თუმცა მარტო დატოვა უკვე 6 წლიდან შეგვიძლია და აქაც შეგვიძლია, რომ აი სადაც ენების სწავლა იწყება სკოლაში, ხო, აი პირველ კლასში რაღაც ინგლისურს ფლობა და შეიძლება რომ ამ მიმართულებითაც გამოვიყენოთ და ისეთი, ასე ვთქვათ, ჩინარსის ვიდეო შევთავაზოთ, სადაც თუნდაც არის საშუალება, რომ ეს მიმართულებაც განავითაროს და ისწავლოს აი თვითონ სხვა ენა.
1: გასაგებია. მოდი იმ ნაწილზე გადავიდეთ, რასაც აი ხშირად ამ მოსაზრების მე 100%-ით გეთანხმებით და ძალიან ვცდილობ რომ ამ ყველაფერს მივყვე, მაგრამ ძალიან მშობლები, რომლებიც კიპირისპირებენ საკუთარ არსს და გეუბნებიან, რომ იცი რა, ჩემი 3 წლის და 4 წლის შვილი უკვე ქართულადაც საუბრობს, ინგლისურადაც საუბრობს, ყველაფერი ძალიან კარგად ესმის და მისი განვითარება, ასე ვთქვათ, ძალიან მაღალ დონეზეა. არის ეს TikTok-ი თუ სხვა პლატფორმა, უკვე მათ რაღაცა თავისი სოციალურ ქსელის მართვაც იციან და რაღაცა მინი ბიუტი ბლოგერები არიან, ცეკავენ, რაღაც აქტივობებს აკეთებენ და სრულიადაც არაზიანებს ეს მათ ფსიქიკას. არის ესეთი მშობლები, რომელსაც აქვთ ეს მოსაზრება. აი მათ აზრს რას ვეუბნებით, რომ აი თქვენი შემთხვევა არის, რომ ბავშვი გადარჩა და ეს შემთხვევა, მაგრამ ეს ყველა შემთხვევაში ასე არ იქნება. ეს არის პასუხი მარიამ. თუ რა არის ეს ზოგთან რომ მამნებლურად მოქმედებს და ზოგს რომ პირიქით პროგრესირებს?
0: ანუ აქ უკვე მნიშვნელობა იმასაც აქვს.

0: არის განვითარების ეტაპები, სადაც კონკრეტული უნარები ვითარდება. ხო, აი მეტყველების უნარი ვითარდება მაგალითად დაახლოებით 2-დან 7 წლამდე. შეიძლება ვიღაცა მაითვისოს პარალელურად სხვა ენაც და მან შეძლოს ეს გააკეთოს ისე, რომ რაღაც გარკვეული ზიანი არ მიაყენოს საკუთარ თავს და თან მithumetes თუ ეს მარტონა სწავლია, მაინც არ არის კარგი, ხო? იმიტომ რომ შობელი არ არის მის გვერდით. მაგრამ თუ გარკვეული, ასე ვთქვათ, განვითარების ეტაპზე ეს უნარი არ განვითარდა და ამას გულისხმობ, რომ მაგალითად ქართველია ბავშვი და ჩვენ გვინდა, რომ მასთან მას მეტყველება განვუვითაროთ, ხო? სოციალური ქსელები, ინტერნეტი, გაჯეტი, ტელევიზორი არის ის, რაც ემოციურ სოციალურ ურთიერთობას ვერ უზრუნველყოფს. და როდესაც ბავშვი პასიურად უყურებს ტელევიზორს და არ არის ჩართული ამ მეტყველების პროცესში, მას ძალიან გაუჭირდება ეს კარგად განავითაროს და გაყვეს ამ პროცესს. და ნახეთ, ძალიან ხშირია შემთხვევა, როდესაც გვიანავითარებენ ამ უნარს, მაგრამ როგორც თქვი, რომ 2-დან 7 წლამდე არის დაახლოებით ამ უნარის განვითარების პერიოდი, ეს პერიოდი რომ გავა, მერე ძალიან რთული კი არა, შეუძლებელია, რომ ჩვენ მეტყველების უნარი განვავითაროთ და ამისი ექსპერიმენტების არსებობს, როდესაც ბავშვი იყო გამოკეტილი და არ ქონდა სოციალური ურთიერთობები და მერე რამდენი მცდელობაც არ ყოფილა და როგორი ჩართულობაც, მან მეტყველება ვეღარ ისწავლა. ესეთი უამრავი ექსპერიმენტი არსებობს. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ რადგან ვიცით, რომ აქ მეტყველება ვითარდება, მაგალითად, სხვა უნარებზე არ მაქვს ამ მომენტში საუბარი, ვეცადოთ, რომ ჩვენ ამ სოციალური ურთიერთობით განვუვითაროთ ეს და თუ ჩვენ ვტოვებთ, ასე ვთქვათ, ეკრანთან მარტო, ის ვერ შეძლებს. შეიძლება ვიღაცამ შეძლო, როგორც თქვენ თქვით, ვიღაცამ გაუძლო, ვიღაცამ რაღაცნაირად მოახერხა, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ყველა 100%-ით შეძლებს ამას და გადალახავს ამ პერიოდს ისე, რომ განავითაროს ეს ყველაფერი.
1: ძალიან საინტერესო რაღაცა თქვით ჩემთვის, მარიამ, როდესაც ტელევიზორს უყურებს, აი თვითონ ამ ყურებაში შეიძლება შეატყო საკუთარ შვილს, ზიანდება თუ არა ამ გაჯეტის ყურებით, იმიტომ რომ ძალიან აქტიური შვილები მყავს, რომლებიც საუბრობენ, თამაშობენ, ენერგია აქვთ, ულევი. როგორც კი ტელევიზორთან აღმოჩნდებიან და ქართულ მულტფილმებს ვურთავ და უკვე 3 პლუს ასაკში არიან და მინდა რომ მეც რაღაცნაირად დავიწყო ამ გაჯეტიდანაც განვითარება, ვხედავ რომ სრულიად მოწყვეტილები არიან. იმ უნარსაც რო გვერდით უზივარ და ვეკითხები, აზრი არა აქვს, იმიტომ რომ არაფერი ესმით და აი სწორედ თქვენი პროფესიული დასტური მჭირდებოდა, რომ აი მე ვგრძნობ, რომ ამით ის ვერ ვითარდება. მიდასტურებთ თქვენც ამას, რომ თუ ის არის აი ბოლომდე შესული ამ ტელევიზორში ჟარგონულად რო ვთქვათ.

0: ყველაფერი ძალიან რთულს ხდის მან რომ გადმორთოს უცებ, იმიტომ რომ იმპულსის კონტროლი უჭერს ბავშვს, ემოციური თვითრეგულაციის უნარი არ აქვს ჯერ კარგად განვითარებული. შესაბამისად, ამ ხელა სტიმულიდან რომ თქვენკენ გადმოერთოს, მისთვის ფაქტობრივად ძალიან რთულია.
1: რთულია, კი.
0: თუ ჩვენ ვატყობთ რომ ამ ეტაპზე არ შეუძლია ესე, შეიძლება რა ცოტა სხვა კიდევ სხვა კონტენტი შევარჩიოთ, სადაც ნაკლებად იქნება ასე ძალიან ჩართული. ეს შეიძლება იყოს რაღაც ისეთი სიმღერები,
1: მუსიკალური ამბები, ერთადერთი ამ დროს თვითონაც უნდა ცეკვა, იმიტირება მისი იქ რაც ხდება და მეც მიმართავ ასეთ შემთხვევაში უფრო სიმღერებს და მუსიკას და ასე შემდეგ.
0: და ისედაც რაც უფრო ნელს მივაწოდებთ, აი ნელავით განვითარებად კონტენტს, ესეც დაეხმარება რომ აი ამ სწრაფ იმაზე არ იყოს დამოკიდებული და ჯობია რომ ნელით დავიწყოთ და მერე მოხდეს ეს აჩქარებული ასე ვთქვათ კონტენტების
1: გაზიარება. წამიც არ მინდა დავკარგო ისეთი კარგი სტუმარი ხარ რომ მინდა რომ აი ძალიან ბევრი პრობლემა რაღაცნაირად გადავჭრათ და დავეხმაროთ მშობლებს გადაჭრაში. აი არის ხშირად შეკითხები რომ აბა რა გავაკეთო, როდესაც რაღაცა საქმეს ვაკეთებ, როდესაც ნუ ეხა ქალის რუტინა სახლში დაუსრულებელი არის. აი ხომ არა გაქვთ რაღაცა ისეთი გასართობები, ისეთი აქტივო ბები რაც შეგვიძლია რომ ვასწავლოთ ვუთხრათ ჩვენს მშობლებს აი დღის განმავლობაში რა აქტივობები შეიძლება შესთავაზოს ნუ სკვერში და პარკში თავისთავად ვიცით რომ ბავშვი აუცილებელია რომ დიდ დროს ატარებდეს და აი კიდე გარდა ამისა რა შეიძლება რომ იმ თელ დღეს ბავშვს მივაწოდოთ ასე ვთქვათ
0: ხო, დღესდღეობით მშობლისთვის ეს განტვირთვის საშუალება ახალმე და მე აბსოლუტურად მესმის, იმიტომ რომ მეც მშობელი ვარ და იმდენად რთულია ეს ყველაფერი,
1: რომ
0: 27-ზე ხარ ჩართული. თუმცა, უნდა გავითვალისწინოთ, რა ზიანი შეიძლება მოიტანოს ამან და ესეთ პერიოდში შესაძლებელია რომ მე ჩემ შვილებსაც როცა ვაკვირდები, ყოფილა შემთხვევები და დღეები, როდესაც აბსოლუტურად არც ერთი წუთით არ ყოფილა ჩვენთან ჩართული ტელევიზორი და ბევრად უფრო შემოქმედებითები ხდებიან. მე კი აღარ ვაწვდი უკვე რა გააკეთონ ან რა ითამაშონ. მე კი აღარ ვაწვდი იდეებს, რომ აი ხლა ეს აიღე და მოდი თოჯინა დააძენიან ასე შემდგომ. როდესაც რაღაც პერიოდი მოწყენილობას გრძნობენ, აი ჩვენ ძალიან გვეშინია ხოლმე ამ გრძნობის, რომ აი მოიწყინა, აღარ იცის რა გააკეთოს, მე მეკითხება, ისევ ტელევიზორს ითხოვს, ხო? მაგრამ მოწყენილობა ძალიან მნიშვნელოვანი ემოცია.

0: 15 წუთიც იქნება მშობლისთვის.
1: კი, თავისთავად.
0: რა თქმა უნდა, მშობელი უნდა ეთამაშოს, იმას არ გულისხმობრო, ჩვენ მაქსიმალურად უნდა დისტანცირდეთ პირიქით. მათ ძალიან უხარიათ და სჭირდებათ ჩვენთან ერთად თამაში და გართობა, მაგრამ ამისთვისაც უნდა დავუტოვოთ დრო.
1: თავისთავად. კარგი, ბახი ვახსენეთ და ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია პროფესიონალი ის აზრი ბახთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ახლა ჩვენს მშობლები ხელმძღვანელობთ სულ გაჯეტებით და იქ მოცემული რჩევებით და ეს რჩევები ბახთან დაკავშირებით ამ ბოლო დროს არის ძალიან ბუნდოვანი. აი ძალიან ბევრი ბლოგერისგან მესმის, რომ ბაღი არავითარებს ბავშვს და ბაღში ბევრი აგრძელვა და ბავშვი ბაღში და სულ უკვე ბაღში წაყვანის დროსაც ერთადერთი მაშინ არ მქონდა განსტარო, რაღაცას ვაშავებ და აი ეგ შეგრძნება გამიჩნდა. აი რას ფიქრობთ ბაღთან დაკავშირებით?
0: მე ჯერ დანაშაულის გრძნობაზე ვიტყვი, რა ჩვენ ზედმეტს ფიქრობთ ზოგჯერ და ზედმეტად იმ ხელო პასუხისმგებლობა გვაქვს, რომ ვადანაშაულებთ საკუთარ თავს, მაგრამ რეალურად ბაღი ძალიან საჭიროა და ძალიან მნიშვნელოვან უნარებს ავითარებს. ხო, სოციალური გარემო, თანამშრომლობითი უნარები, ასევე თუნდაც უკვე დამოუკიდებელი ნაბიჯების გადადგმა. თუმცა აქაც მნიშვნელოვანია, როგორ შეყვოს ჩვენ ხა ორი თვის ბავშვი თუ მეყვოს ბაღში, ეს უკვე დიდი დანაშაულია, იმიტომ რომ იმ ყველაზე საჭირო პერიოდში არ ვართ მასთან, რაც ჩვენი მხრიდან შეიძლება უსაფრთხოების ჩვენთან ყოფნის, ასე ვთქვათ, ყოფნა სიახლოვე. მაგრამ აი დაახლოებით 3 წლიდან არის რეკომენდირებული, რომ ბაღში შევიყვანოთ ბავშვი, იმიტომ რომ ამ პერიოდიდან უკვე ნელ-ნელა იწყებს ჩვენგან განცალკევებას, აი

0: ასაკის სადაც კი გავს ხო მისი განვითარების დონე. მაშინ ძალიან ნორმალურია რომ ეს ნაბიჯი გადაიდგას და შეიყვანოთ ბაღში.
1: ძალიან დიდი მადლობა მარიამ, ვერ გაგიშვებთ, რა თქმა უნდა, რეკლამის შემდეგ დაუბრუნდებით და დაგველოდეთ ძვირფასო რადიო მსმენელებო.
2: ხალბატონებოდა ბატონებო, თქვენს წინაშია ნანუკა გულუას მომხიბლავი ხუჩაბათი. რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. პრემიუმ ხარისხის ეთები, ფილტრები, სამხრუჭე ხუნდები, დისკები და აქსესუარები გერმანიიდან. ეწვიეთ ATEL 24-ის ფილიალს დავით სარაჯიშვილის 39-ში და მიიღეთ 20%-ამდე ფასდაკლება ყველა პროდუქტზე. თვის ბოლომდე. ATEL, ავტოტექმომსახურების ლიდერი. დაგვიკავშირდით 599-303-93. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
3: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
3: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
4: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესი

0: ანი ფასდაკლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012-26-44-44.
1: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით თბილისი, კაიროს 42-597-55-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6-577-477-06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
0: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე, თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. მოასწარი სანამდროა.
2: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
3: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღეს სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
4: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა. საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა. აირჩიე თალისი. თალისი ჯი.
6: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
7: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPS-ის აპთეიაქებში.
8: საქართველოში 18 საათია.
1: ქრონიკა FM თამარ კირკიდაძესთან ერთად.
9: პირდაპირ ეთერშია ქრონიკა

0: მინიმუმამდე დაიყვანა უკრაინის ომის ნებისმიერი უარყოფითი შედეგი. ევროკავშირის ინტერესებში მაინც რჩება სამუშაო ურთიერთობების შენარჩუნება ევროპასთან მოსაზღვრე ქვეყანასთან, განსაკუთრებით იმ დროს, როცა სამხრეთ კავკასიაში ფართომასშტაბიანი გეოპოლიტიკური გადალაგება მიმდინარეობს. ევროკავშირმა უნდა სცადოს თბილისთან დაძაბულობის შემცირება და პრაგმატული თანამშრომლობა ევროკავშირში გაწევრების პროცესისგან დამოუკიდებლად. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა და ევროპამ დაუყოვნებლივ სცადეს საქართველოს ჩართვა რუსეთის წინააღმდეგ ბრძოლის პროცესში. მაგალითად, საკუთარი არსენალიდან იარაღის მიწოდებით კიევისთვის ან რუსეთის წინააღმდეგ ორმხრივი სანქციების დაწესებით. საქართველოს მცდელობებმა უკრაინის ომში ჩაურევლად დარჩენასთან დაკავშირებით მწვავე კრიტიკა გამოიწვია ევროპარლამენტის რიგ რეზოლუციებსა და ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ევროკავშირის ზოგიერთი კანონმდებლის განცხადებაში.
1: ოცდაექვსი მაისის მთავარი ღონისძიებებისთვის მზადება დაიწყო. თავისუფლების მოედანზე სამხედროების პირველი რეპეტიცია გაიმართა. წელს უამდელები დედაქალაქთან ერთად ფიცსაზეიმოდ დადებენ საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში 12 ისტორიულ ადგილას. სამხედრო ტექნიკის შეერაღების და აღჭურვილობის დათვალიერება კი შესაძლებელი იქნება თბილისსა და 20 სხვა ქალაქში. საქართველოს პარლამენტის შენობაზე 26 მაისთან დაკავშირებით საზეიმო ბანერები განთავსდება. ფასადზე გამოიფინა საქართველოს დროშა, კათოლიკოს პატრიარქ ილია მეორისა და საქართველოს ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადების 1700 წლის იუბილისადმი მიძღვნილი ბანერები. ევროკავშირის ლიდერების დუმილს პრემიერ-მინისტრი ღია წერილით პასუხობს. ორმაგი სტანდარტის ნათელ მაგალითად მიიჩნევს მართველი გუნდი ამ გამოხატულებას. პრემიერ-მინისტრის ღია წერილს, რომლის ადრესატებიც ევროკავშირის ლიდერები არიან, ამდრომდე პასუხი არ მოხვოლია, რაც მართველი გუნდის შეფასებით საქართველოს მიმართ უსამართლო დამოკიდებულებას ადასტურებს.
2: ორმაგი სტანდარტი კი რომ სტანდარტებს ძალიან ირღვევა. პოლიტიკური მიზანშეწონილობიდან გამომდინარე, გამომდინარე იგი და რომ ქართველი ხალხი და მის მიერ არჩეული ჩვენი გუნდი არ ვასრულებთ გარკვეული ევროპიუროკრატების და მათ უკან მდგომი ადამიანების დავალებებს და არ თავ ჩვენს ქვეყანას მეორე ფრონტის სახით ომში, ომის ქარცელში. შესაძლებელია რომ იმ აქციას, სადაც ცდილობდნენ რომ სოციალ დაეცვათ სამართალდამცავები გაენადგურებინათ პარლამენტი, ამას უწოდონ მშვიდობიანი აქცია, ხოლო საპასუხო საპოლიციო ღონისძიებებს ამას დარბევა.

0: საერთო პასუხისმგებლობაზე უნდა ვისაუბროთ, არ მხოლოდ ევროკავშირზე, არამედ იმ ძალებზეც, რომლებიც წლების განმავლობაში თავს დემოკრატიული სამყაროს მთავარ დამცველებად წარმოაჩენდნენ. საჭიროა გულწრფელად საუბარი იმაზე, რომ დღეს კრიზისი მხოლოდ ევროპული ბიუროკრატიის პრობლემა აღარ არის, ეს უფრო ფართო პოლიტიკური და ღირებულებითი პროცესია, რომელთან დაკავშირებით დუმილიც ისეთივე მნიშვნელოვანი პოლიტიკური გზავნილია, როგორც სხვა მაღალი განცხადებები. ფაქტია, რომ დონალდ ტრამპის მიერ ვითომ და დიპსტეიტის წინააღმდეგ გამოცხადებული ომი სრული ფარსი აღმოჩნდა. მეტიც, უკვე ყველასთვის ცნობილია, რომ დონალდ ტრამპიც დიპსტეიტის მიერ იმართება. ეს მხოლოდ მოსაზრება კი არა, უკვე დადასტურებული ფაქტია. წინააღმდეგ შემთხვევაში როგორ აიხსნება ის, რომ დონალდ ტრამპს არც ერთი ოლიგარქიული ოჯახი და მათი კომპანია არ უმხილებია. არც ერთი ისეთი ნაბიჯი არ გადაუდგამს, რომელიც დიპსტეიტის გეგმებსა და პოლიტიკასთან მოდიოდა წინააღმდეგობაში. ბოლომდე არ მიუყვანია ფსევდოლიბერალური დღის წესრიგისა და LGBTQ+ პროპაგანდის წინააღმდეგ ბრძოლა. არათუ ის სამხედრო კონფლიქტები არ დაუსრულებია, რომელთა დასრულების პირობასაც ძებდა არამედ გლობალური ომის პარტიის ინტერესების შესაბამისად, თავად იქცა ომის გამშაყებლად. რა თქმა უნდა, ამ რიტორიკული კითხვების დასმა მრავლად შეიძლება, მაგრამ აშკარაა, რომ ტრამპი არ და ვერ წავა იმ ოლიგარქიული ოჯახების ინტერესების წინააღმდეგ, რომელთაც თავადაც ემორჩილება. მისი მოჩვენებითი აქტიურობა კი მხოლოდ და მხოლოდ დიდი თამაშის პატარა ნაწილია. ესეც პასუხი კითხვაზე, რატომ დუმს ამერიკის შეერთებული შტატები შუა გულ ევროპაში განვითარებული იმ სამარცხვინო და არაჰუმანური მოვლენების შესახებ, რომელიც არ მხოლოდ ევროპულ, არამედ ზოგადად დასავლურ ფუნდამენტურ ღირებულებებთან არის წინააღმდეგობაში. ფაქტია ისიც, რომ დიპსტეიტის ბრენდინგის პროცესი ლოგიკურ დასასრულს უახლოვდება. თანაც იმგვარად, რომ ისინი სულ ახლოს არიან სასრულ მიზანთან. ევროპა დაუძლურებულია და საფუძველ შერყეული. მათ ფონზე კი ამერიკის შეერთებული შტატები კვლავ სუპერ სახელმწიფოდ ჩანს. აშკარაა, რომ დიპ სტეიტს საკუთარი გეგმა სისრულეში მოხავს. ჯოხი ევროპაზე გადაწყდა და ოლიგარქიული ოჯახების სკვალისკენ მიმავალი ჯაჭვი სწორედ იქ გაწყდა, სადაც მათ სურდათ.
1: ეს ყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია, ამ და სხვა სიახლეებით დაგიბრუნდებით ზუსტად 19 საათზე.
2: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთრო, გაიგე მთავარი.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cider. წონაში კლება

0: ვაბრუნდეთ ახლა ყველაზე ასეთ აქტუალურ თემებს და პოპულარულ საკითხებს. ახლა არის ჩვენ საუკუნეში იმის დრო, რომ ბავშვს არაფერი უნდა აუკრძალო და აკრძალვები ძალიან ცუდია და მე ბევრჯერ ვცადე, იმიტომ რომ ძალიან რაღაცნაირი ხუთოსანი ვარ ამ საკითხში და მინდა რომ ყველაფერი რასაც გვირჩევთ გავითვალისწინო. აი ძალიან ბევრჯერ ვცადე და ვერ ვიპოვე შესატყვისი მეთოდი, როგორ უნდა ვუთხრა, რომ დანა არ აიღო შვილო დადებით კონტექსტში ან დენცქვიტაში არ შეყო თითები ბოლომდე არის გარეშე, როგორ უნდა ვქნან აბაზანის მიღების დროს მთელი სახლი არ დატბორო. აი არ სიტყვის გამოყენების გარეშე მასწავლე და გვასწავლე მშობლებს, როგორ ხდება ეს ყველაფერი.
1: ხო, აკრძალვას ვეთანხმები, რომ არ არის ზოგადად შედეგიანი. Ну, წამიერი შედეგი აქვს, რა თქმა უნდა, დაშჯას აკრძალვას და მშობლებს
0: შეიძლება. თუ ამოიკივლებ მინდობ ხო.
1: მშობლებს ხშირად ეს გონიათ ხოლმე და მე გამიგეკიდეთ, რომ ეს ფსიქოლოგები რომ ლაპარაკობენ და ამ თკბილის სიტყვით ვერაფერი გავაგებინე, როგორც კი უყურებ, ჩუმდება, კი, ჩუმდება, თუმცა გრძელვადი პერსპექტივაში რის ხარჯზე. ხო, რაც შეეხება აკრძალვა, არ უნდა ავუკრძალოთ, ასევე არის ხოლმე საზოგადოების აზრი, რომ აბა, ესე იგი საერთოდ არანაირი ის არ უნდა გქონდეს და მიუშვათ და როგორც იქნებიან ისე იყვნენ, ესეც არ ნიშნავს იმას, რომ ბავშვ ჩვენ საზღვრები არ უნდა დაუწესოთ. არ უნდა ავუკრძალოთ, მაგრამ საზღვრების გარეშე ბავშვ ცხოვრება ძალიან უჭირს. ჩვენ თუ ყველაფერზე მიუშვებთ და მიდი და ასე ვთქვათ, არ ვიცი, დაანაგვიანე ოთახი და ხატე კედლები და ასე შემდგომ ყველაფრის ნებას ვაძლევთ, ეს მისთვის უფრო დამაზიანებელიც კი შეიძლება იყოს იმ კუთხით, რომ ბავშვ ჭირდება გარკვეული ჩარჩო, მან არ იცის როგორ უნდა იცხოვროს და ეს ცხოვრება ასე თუ ისე ჩარჩოებია და საზღვრებია, ხო? კი, თავისუფლება ძალიან მნიშვნელოვანია შინაგანი, თუმცა რაღაცეებში გვიწევს, რომ ჩავდეთ ჩარჩოებში და ბავშვს განსაკუთრებით ჭირდება ეს, მაგრამ ეს უნდა იყოს ისე მიწოდებული, რომ აქ არ იყოს აკრძალვითი ფორმირება და აი არ რო ვახსენეთ, ხო, არ აიღო, არ გააკეთო. ჩვენ ტვინს ზოგადად არ ესმის არა სიტყვა. აი არც ერთი ადამიანის ტვინს არ ესმის არა, იმიტომ რომ აი არი ფიქრო თეთრ დათვზე. და ამ დროს ფიქრობ,
0: ედაბერ მიდიხარ იქ, კი.
1: იმიტომ რომ რეალურად არა არ ესმის და რაც მე მოყვება,

0: გრძნობს ჩვენ რეალურად, რამდენად მზად ვართ, რომ რაღაცაზე ვიდგეთ მყარად. რაღაცაზე გამოვხატოთ ჩვენი მყარი პოზიცია, რომ აი, არა, მე ამას ვერ მივიღებ. ამიტომ, მკაცრი ტონი ოდნავ ხმისაწევა, რაც, ნუ, ბუნებრივია, ნორმალურია და ძალიან ისეც, ნუ, გამოვიყვანთ, რომ თითქოს არასდროს არ ხდება. თუმცა ეს უკვე არის ეტაპი, თუ ჩვენ ზოგჯერ გვაქვს სიტუაციები, სადაც ვერ ვიკავებთ საკუთარ თავს, ხო? და ისე გამოვხატავთ ჩვენს ემოციებს, როგორც არ გვინდა რომ გამოვხატოთ. მაშინ უნდა დავფიქრდეთ, ჩვენ თავად რაზე გვაქვს სამუშაო, ჩვენ თავთან, არა მათთან, იმიტომ რომ ბავშვი რეალურად ხშირ შემთხვევაში მშობელი ბავშვის რაღაც ქცევაზე კი არ რეაგირებს ასე. რაღაც სხვა მოდის უკნიდან მშობელთან. ხო, ამიტომ ამაზე დამუშავება უნდა მოხდეს ამ დროს.
1: მარიამ, ბოდიშის მოხდა სწორია ასეთ შემთხვევაში. აი მე მაგალითად თუ რაღაცნაირად ეს განსაკუთრებით ძილის დროს ხდება, რომ ერთი მეორეს რო აღვიძებს, მეორე მე სამეს და აი უკვე სამივე ჩაძინებული და უკვე რო ვხედავ რომ 4 საათი და 20 წუთი ამ ტანჯვაში ვარ და ტვინში სისხლი მექცევა. ანუ მყოფილა რომ რაღაცა ხმამაღლა მიჩქვამს ან რაღაც და ეგრევე მოდის ის სინანულით. აი მობოდიშება ასეთ შემთხვევაში რომ აი ბოდიში მე რო შენს ქცევაზე ესეთი გადაჭარბებული რეაქცია მქონდა, ესე ვთქვათ მოსულა ბავშვთან.
0: აუცილებელიც არის, იმიტომ რომ უშეცდომად, ესეც ნახეთ რა გაკვეთილია, რომ შეცდომებს უშვებთ ადამიანები. ზოგჯერ შეიძლება გქონდეს მართლა ესეთი სიტუაცია და მე პირადად ამიწევია ხმა და ამის არ მცხვენია, იმიტომ რომ ადამიანები ვართ და გვაქვს სიტუაციები, სადაც შეიძლება ვერ გავაკონტროლოთ საკუთარი თავი და ვერ მივიღოთ რაღაც იმ მომენტში ისე როგორც უნდა მივიღოთ. ამიტომ ამ დროს ყველაზე მნიშვნელოვანია როგორ შემდგომ როგორ რეაგირებას მოახდენთ და თუ ჩვენ გულწრფელად ვდგებით და ვიხდით ბოდიშს ჩვენი იმ შემთხვევაში არასწორი რეაქციის გამო, ამით სწავლობს ბავშვი იმასაც, რომ შეცდომები ასე ვთქვათ, ხდება ცხოვრებაში, მშობელი რომელიც ამ დროს არის მისთვის რაღაც საოცრება, ხედავს რომ ისიც უშვებს შეცდომებს და ასევე ამ დროს ნახეთ ბოდიშს რომ ვუხდით, მნიშვნელოვანია ვაგრძნობინოთ რომ შენი ბრალი კი არ არის, არამედ ამ დროს ამაზე პასუხისგებლობა ჩვენ ავიღოთ და აი მე ვიგრძნობდი თავს ესე და რაღაცა ზედმეტი მომივიდა, რაღაც სხვა იმაზე ვფიქრობდი და ვაგრძნობინოთ.

0: თავად ვეღარ დგავს იმ ნაბიჯს, რომ ეს ყველაფერი შეცვალოს, ჩართოს სპეციალისტი და ითხოვოს მისგან დახმარება.
1: ძალიან დიდი მადლობა, რომ ხართ ესეთი სპეციალისტი, რომელიც გვიმედება მშობლებს. უღრმესი მადლობა სტუმრობისთვის. მე შემდეგ ხუთშაბათამდე გემშვიდობებით.
0: მადლობა, ნახვა.
2: ქალბატონებო და ბატონებო, თქვენ წინაშია ნანუკა გულუას მომხიბლავი ხუთშაბათი.

0: მედის ეთერშია რეკლამა. გეგმავ ბინის შეძენას, დათანარგინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლების შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება ზა ინფრასტრუქტურა.
1: ქართული მილით ავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03, geopipe.gr. თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.

0: ხაშურის მერია და ახალციხის საფეხბურთო კლუბი სამცხე. საინფორმაციო მხარდამჭერები ტელეკომპანია იმედი და რადიო იმედი. დასაწყისი 21 საათზე. ბილეთები კი ბილეთები ჯიზე.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
3: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
4: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ყავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე mokko.gi და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მე დამირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობეს ეს ცხოვრება.
5: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
6: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ქონდეს.
7: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენის.
8: 2-333-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
9: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.
10: საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გასვლით კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 67 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 10 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 58 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 68 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 76 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 60 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 97 თეთრი.

ქვეყნის ათასობით გიგანტური ქვის ობიექტია მიმოფანტული. წარმოიდგინეთ ხეობა, რომელიც თითქოს ვიღაცამ უზარმაზარი უხეშად გამოკვეთილი ქვებით დათესა. ზოგიერთი მათგანი სიმაღლე 3 მეტრს აღწევს, წონა კი 30 ტონას. ოფიციალური ისტორიოგრაფია მათ მეგალითებს უწოდებს, თუმცა ადგილობრივი მკვიდრნი ამ ადგილს გიგანტების ხეობად მოიხსენიებს. ვინ იყვნენ ეს უცნაური ოსტატები, რომლებმაც 2000 წლის წინ ეს მონოლითები გამოკვეთეს? მაგრამ მთავარი გამოცანა მათ მასალაში მდგომარეობს. ანალიზმა აჩვენა, რომ ქვევრები

გამაოგნებელი გულადობა შესანიშნავად ერწყმის ბრძენკაცურ სიმშვიდეს. უკიდეგანო გამოცდილება, უძლეველი ვაჟკაცობა, სანიმუშო ღირსება, კეთილშობილებით სავსე სამართლიანობა და უსაზღრო სივრცე აზროვნებისა. მისმა ღირსებებმა ის საკუთარი ხალხისა

0: წყალობით. თავისი ძალების შესაბამისად ეს ქვეყანაც ჩადგეს ევროპის მეფის სადიდებლად მის სამსახურში.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.

0: ევროპის დედაქალაქების ამინდის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი გლობალსელი. ქართულ ნომრიანი სიმბარათი მთელ მსოფლიოში, უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ პაკეტებით ჰომში. www.globalcell.lg. როგორი ამინდი იქნება დღეს ევროპის დედაქალაქებში? ევროპის თითქმის ყველა დედაქალაქში დღე ძირითადად უმალე ქუჩაევლის. რაც შეეხება ჰაერის ტემპერატურას, პრაღაში, ამსტერდამში, ვარშავასა და ლონდონში 16 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ვენასა და ბუდაპეშტში 15, ბერლინსა და ბრიუსელში 17. 19 გრადუსი იქნება პარიზში, 22 ათენსა და რომში, 23 მადრიდში. ევროპის დედაქალაქების ამინდის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი გლობალსელი. ქართულ ნომრიანი სიმბარათი მთელ მსოფლიოში, უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ პაკეტებით ჰომში. www.globalcell.lg.
1: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
4: საქართველოს მთავრობის ორგანიზებით და მოუკიდებლობის დღის

0: ზი თალიზი ჯი
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42 ტელეფონი 551-03-03-03 ქართული მილი ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო
0: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cidery წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე New Nordic's Apple Cidery იკითხეთ GPC საფთიაქებში

იმავალ გზას, რომელზე შეყენებასაც ასე ცივსისხლიანად გვიპირებდნენ 2022 წელს. დღეს უკვე ყველასთვის ნათელია, რომ უკრაინის ევროკავშირისკენ მიმავალი გზა საკუთარი ტერიტორიების დათმობაზე გადის, როგორც ეს გერმანიის კანცლერმა გვამცნო, ხოლო მოლდოვის გზა საკუთარი სახელმწიფოებრიობის გაუქმებასა და სხვა სახელმწიფოსთან მიერთებაზე, როგორც ეს მოლდოვის პრეზიდენტმა განაცხადა. აქეთკენ გვექაჩებიან და ამას გვაგუებენ. განვიხილოთ ტერიტორიები როგორც ტვირთი და დამოუკიდებლობა, როგორც ზედმეტი პასუხისმგებლობა, რომლის მოცილებისთანავე გაგვეხსნება ევროკავშირის კარიბჭე.

0: ნება მთელი საქართველოს მასშტაბით მართლა უპრეცედენტოდ დიდი სამზადისია 12 ქალაქია ჩართული კულტურის სამინისტრო იქნება წარმოდგენილი მრავალფეროვანი პროგრამით ორბალიანის მოედნის გარშემო ტერიტორიაზე იქნება გალა კონცერტები სხვადასხვა ქალაქებში რასაკვირველია იქნება გალა კონცერტი თბილისშიც
1: საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის ორგანიზებით 26 მაისად მიზნული ღონისძიებები მთელი ქვეყნის

0: გაგზავნება. შემოდი საიტზე მომკო წერტილი და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322 454 600. მოგო, გაიუმჯობეს ეს ცხოვრება.
1: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
2: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღეს სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
3: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: ქართული რეტრო მუსიკა.

0: რეკლამა. Monterey Luxe-ში სიახლეა, უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიცის 6, 577, 467, 106. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
1: შეწყვეტე კალორიების თვლა. დაიკელი წონაში მარტივად. New Nordic's Apple Cider-ი. მსოფლიო ბესტსელერია წონის კორექციისა და დეტოქსისთვის. ვაშლის ზმრისა და არტიშოკის იდეალური კომბინაცია. New Nordic's Apple Cider-ი. იკითხეთ აფთიაქებში.
2: საქართველოს კულტურის პალატა და ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალური ცენტრი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერით. 19-20 და 21 ივნისს. პირველად აჭარაში წარმოგიდგენთ ცეკვის აკადემია სუხიშვილების კონცერტებს. ღონისძიების პარტნიორები არიან ბათუმის მერია და ახალციხის საფეხბურთო კლუბი სამცხე. საინფორმაციო მხარდამჭერები ტელეკომპანია იმედი და რადიო იმედი. დასაწყისი 21 საათზე. ბილეთები კი ბილეთები ჯიზე.
0: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისწრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
3: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
3: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
4: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგოსტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ხავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე moggo.lg და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
1: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
5: იცოდი რომ ბეკო ევროპის ნომერ პირველი ბრენდია საყოფაცხოვრებო ტექნიკაში. 50-იანი წლებიდან დღემდე ჩვენი ინოვაციები შენს ყოველდღიურობას ამარტივებს. შეერჩიე სასურველი ტექნიკა ბეკოს მაღაზიათა ქსელში საქართველოს მასშტაბით ან საიტზე technoshop.lg.

ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გასვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 67 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 10 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 58 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 68 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 76 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 60 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 97 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 57 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 26 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300.

russell.ge. Global City. როგორი ამინდ იქნება დღეს ევროპის დედაქალაქებში? ევროპის თითქმის ყველა დედაქალაქში დღე ძირითადად უმალე ქუჩაივლის. რაც შეეხება ჰაერის ტემპერატურას, პრაღაში, ამსტერდამში, ვარშავასა და ლონდონში 16 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ვენასა და ბუდაპეშტში 15, ბერლინსა და ბრიუსელში 17. 19 გრადუსი იქნება პარიზში, 22 ათენსა და რომში, 23 მადრიდში.

0: და აღმოსავლეთ ევროპაში კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 219-15-15. აირჩიეთ მა. აირჩიეთ თალისი. თალისი ჯი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cider. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic's Apple Cider. იკითხეთ GPC-ს აპთიაკებში.
3: საქართველოში 20 საათია.
4: ქრონიკა FM თამარ კირკიდაძესთან ერთად.
5: საქართველოს ევროინტეგრაციის გზა ტერიტორიების დათმობასა და სახელმწიფოებრიობის გაუქმებაზე არ გადის მტკიცე პოზიცია და ქვეყნის პირველი კანონმდებლის პასუხი გერმანიის ელჩს. ევროპელი დიპლომატების ორმაგი სტანდარტი კოპენჰაგენში საპროტესტო აქციის დარბევაზე ბრიუსელის პასუხი დუმილია. ლევან ხაბეიშვილი და მურთა ზოდელავა დავნაშავეცნეს სასამართლოს გადაწყვეტილების შესახებ რამდენიმე წამში. პირდაპირ ეთერშია ქრონიკა FM 20 საათზე. სტუდიაში მუშაობს თამარ კირკიტაძე, საღამო მშვიდობის. ევროკავშირის წევრობის 10 კანდიდატ ქვეყანას შორის კანონის უზენაესობის მედეგობისა და ადაპტაციის უნარით უმაღლესი შეფასება მხოლოდ საქართველომ და მონტენეგრომ დაიმსახურეს. ინოვაციური ანალიტიკური ინსტრუმენტით ჩატარებული კვლევის შედეგები ევროპული პოლიტიკური ინსტიტუტის ორგანიზებულ შეხვედრაზე წარმოადგინეს და განიხილეს. მეგინ არსავიძე გვერდება დეტალური ინფორმაციით პირდაპირ ეთერში.
6: კორუფციის არარსებობა, კორუფციის კონტროლის უნარი, რეგულაციების აღსრულება, კანონების წარმატებით აღსრულების უნარი იმ ინდიკატორებს შორისაა, რომლებითაც ევროპული პოლიტიკის ინსტიტუტმა იხელმძღვანელა. პროექტზე მუშაობისას კანონის უზენაესობის მიხედვით ევროკავშირის წევრობის 10 კანდიდატი ქვეყანა გამოიკვლიეს. ევროკავშირის საშუალო მაჩვენებელს ყველაზე ნაკლებად ემთხვევა თურქეთის შედეგები. ყველაზე ახლოს გაერთიანების მაჩვენებელთან საქართველო და მონტენეგრო არიან. საქართველოს ჩამორჩება მოლდოვა, ასევე უკრაინა, რომელიც ამ მაჩვენებლის მიხედვით მხოლოდ

0: ნიც განვარტებულია და ის სადამშელო მექანიზმებიც, რომელიც ამ ყველაფერზე უარს მოხვა. გამოსავლად კი დიალოგი და საქართველოს მიმართ დასავლეთის პოზიციების გადახედვაა დასახელებული. მოვისმინოთ სიუჟეტიდან უფრო მეტი დეტალი.
1: საქართველოს ომში ჩართვის მცდელობა და ხელისუფლების პრაგმატული პოლიტიკა არის ერთ-ერთი მთავარი საკითხი, რაზეც დამოუკიდებელი არაკომერციული და არასამთავრობო

0: ჩართვა სატრანზიტო საკითხების განხილვაში. რადგან საქართველოს ევროკავშირის ურთიერთობების კრიზისი ხშირად ევროპარლამენტარების მკვეთრი განცხადებებით იყო გამოწვეული, ევროკავშირის ინსტიტუტებმა უნდა განმარტონ, რომ ევროპარლამენტის რეზოლუციები და ცალკეული დეპუტატების საჯარო განცხადებები, მიუხედავად მათი მაღალი ხილვადობისა, ძირითადად დეკლარაციული ხასიათისა და არ გამოხატავს ევროკავშირის ოფიციალურ პოლიტიკას საქართველოს მიმართ. უფრო ფართოდ ევროკავშირმა უნდა აღიაროს, რომ საქართველოში ომის შიში რეალურია და არა გამოგონილი ან გაზვიადებული. და რომ ის თბილისის სტრატეგიული გათვლების ფუნდამენტური ნაწილია. ეს შიში თან არსებობს მოსახლეობის დიდი ნაწილის ძლიერ მხარდაჭერასთან ევროკავშირის წევრობის მიმართ.
1: არასამთავრობო ორგანიზაციის მიერ გამოქვეყნებული სტატიიდან მკაფიოდ იკითხება, რომ ზემოქმედების მცდელობებმა საქართველოს მიმართ არ გაამართლა და ამ ფონზე მდგომარეობის გაუმჯობესებისთვის საჭიროა სწორედ დიალოგი და საქართველოს მიმართ მიდგომების შეცვლა.
2: მეგინ არსავიძის სიუჟეტი მოისმინეთ, განვაგრძობთ გამოშვებას დღის სხვა სიახლეებით. ოცდაექვსი მაისის მთავარი ღონისძიებისთვის მზადება დაიწყო. თავისუფლების მოედანზე სამხედროების პირველი რეპეტიციაც გაიმართა. წელს ძოვამდელები დედაქალაქთან ერთად ფიცსაზე იმოდადებენ საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში. 12 ისტორიულ ადგილას სამხედრო ტექნიკის შეერაღების და აღჭურვილობის დათვალიერება კი შესაძლებელი იქნება თბილისსა და 20 სხვა ქალაქში. საქართველოს პარლამენტის შენობაზე 26 მაისთან დაკავშირებით ცაზე იმო ბანერები განთავსდა. ფასადზე გამოიფინა საქართველოს დროშა კათოლიკოს პატრიარქ ილია მეორისა და საქართველოსი ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადების 1700 წლის იუბილისადმი მიძღვნილი ბანერები. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. ამ და სხვა სიახლეებით დაგიბრუნდებით ზუსტად 21 საათზე.
3: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი

0: რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
1: შეწყვეტე კალორიების თვლა. დაიკელი წონაში მარტივად. New Nordic's Apple Cider-ი. მსოფლიო ბესტსელერია წონის კორექციისა და დეტოქსისთვის. ვაშლის ზმრისა და არტიშოკის იდეალური კომბინაცია. New Nordic's Apple Cider-ი. იკითხეთ აფთიაქებში.
2: პრემიუმ ხარისხის ზეთები, ფილტრები, სამუხრუჭე ხუნდები, დისკები და აქსესუარები გერმანიიდან. ეწვიეთ ATL 24-ის ფილიალს დავით სარაჯიშვილის 39-ში და მიიღეთ 20%-მდე ფასდაკლება ყველა პროდუქტზე თვის ბოლომდე. ATL-ი, ავტოტექმომსახურების ლიდერი. დაგვიკავშირდით 599-303-93.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე, თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. მოასწარი სანამ დროა.

if I show you my tits, will you let me in?

0: იმედის ეთერშია რეკლამა. საქართველოს კულტურის პალატა და ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალური ცენტრი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერით 19-21 ივნისს პირველად აჭარაში წარმოგიდგენთ სეკვის აკადემია სუხიშვილების კონცერტებს. ღონისძიების პარტნიორები არიან ბათუმის მერია და ახალციხის საფეხბურთო კლუბი სამცხე. საინფორმაციო მხარდამჭერები ტელეკომპანია იმედი და რადიო იმედი. დასაწყისი 21 საათზე. ბილეთები კი ბილეთები ჯიზე.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-77.
1: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიცის 6, 577, 477, 106. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
3: ქართული მილიქთავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03. geopipe.gr.
4: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
5: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
6: იცოდი რომ ბეკო ევროპის ნომერ პირველი ბრენდია საყოფაცხოვრებო ტექნიკაში. 50-იანი წლებიდან დღემდე ჩვენი ინოვაციები შენს ყოველდღიურობას ამარტივებს. შეერჩიე სასურველი ტექნიკა ბეკოს მაღაზიათა ქსელში საქართველოს მასშტაბით ან საიტზე technoshop.gr
0: 233-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 233-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ

5 თეთრი, 100 იაპონური იენი, ლარი 68 თეთრი, 100 რუსული რუბლი, 3 ლარი 76 თეთრი, 10 უკრაინული гривна, 60 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი, 97 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი, ლარი 57 თეთრი, 1000 სომხური დრამი, 7 ლარი 26 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2 300 300.

თუმ სოფლიოში უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ პაკეტებით ჰომში www.globalcell.lg globalcell. როგორი ამინდ იქნება დღეს ევროპის დედაქალაქებში? ევროპის თითქმის ყველა დედაქალაქში დღეს

0: მოცემულობა დემოკრატიის შემოწმების, კანონის უზენაესობის, სახელმწიფო ხელისუფლებების და ინსტიტუტების მდგრადობის ყველგან საქართველოს იღებს უმაღლეს შეფასებას და მონტენეგროსთან ერთად კანდიდატ 10 კანდიდატ ქვეყანაში საქართველოს უმაღლეს შეფასება მიიღო. როგორც კი შემოდის პოლიტიკური მდგენელი და საქართველოს როგორც პროქსი ქვეყნად გამოყენების მცდელობა, აი ეს ყველაფერი ამ ყველა გათვლას ნიველირებას უკეთებენ ევრობიუროკრატია.
1: ეს არის მორიგი ანგარიში, რომელიც საქართველოს პროგრესს ადასტურებს. ჩვენი ქვეყნის მოწინავე პოზიციები ჩანს ასევე არაერთი მიმართულებით ევროკავშირის სტრუქტურების მიერ გამოქვეყნებულ შედეგებშიც.
2: განაგრძობთ გამოშვებას. 26 მაისის მთავარი ღონისძიებისთვის მზადება დაიწყო. თავისუფლების მოედანზე დღეს სამხედროებს პირველი რეპეტიცია ჰქონდათ. წელსწვევამდელები დედაქალაქთან ერთად ფიცსაზე იმოთადებენ საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში 12 ისტორიულ ადგილას. სამხედრო ტექნიკის შეერაღების და აღჭურვილობის დათვალიერება კი შესაძლებელი იქნება თბილისსა და 20 სხვა ქალაქში. საქართველოს პარლამენტის შენობაზე 26 მაისთან დაკავშირებით საზეიმო ბანერები განთავსდა. მაკაბულაძე გვერდება რუსთაველის გამზირიდან.
3: ძმენა და სიყვარული კიდევ ერთხელ გაერთიანებს ქართველებს და ეს ერთობა მოხდება ჩვენი ქვეყნისთვის ისტორიული თარიღის ირგვლივ. 26 მაისი დღე, რომელიც მართლაც ყველასია და ამ დღეს წელს საქართველოს უპრეცედენტოდ მასშტაბური ღონისძიებებით შეხვდება. სამზადისი აქტიურ ფაზაშია, ზუსტდება ბოლო დეტალები, მიმდინარეობს რეპეტიციები და როგორც წინასწარ ცნობილია, ყველაფერი გაკეთდება იმისთვის, რომ თითოეულმა მოქალაქემ 26 მაისი ისევე განსაკუთრებულად იზეიმოს, როგორი განსაკუთრებულიც არის ამ თარიღის მნიშვნელობა. და ზუსტად 5 დღეში სრულიად საქართველო ისევ უერთგულებს იდეას, რა იდეითაც დაიბადა 1918 წლის 26 მაისს, 17 საათსა და 10 წუთზე ახალი, თავისუფალი და დამოუკიდებელი საქართველო.
4: აღნიშნული დღე წარმოადგენს დამოუკიდებლობის სიმბოლოს და თითოეული სამხედრო არის დამოუკიდებლობის გარანტი საქართველოსთვის.
5: ეს ისტორიული თარიღი განსაკუთრებით ემოციური ჩვენი ქვეყნის თავისუფლების მცველებისთვის არის. ზუსტად 5 დღეში დედაქალაქის მთავარ მოედანზე ქართული ჯარი კიდევ ერთხელ და ხმამაღლა იტყვის, რომ მზად არის სიცოცხლის ფასად ემსახუროს სამშობლოს. 600-მდე წვევამდელი კი ფიცს, ერისა და ქვეყნის წინაშე დადებს და ასე დაიწყება მათი გზა თავდაცვის ძალების რიგებში.

0: გვექნება სპორტული, კულტურული პროგრამები ბავშვებისთვის, რაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია და 17 საათსა და 10 წუთზე ტრადიციულად შესრულდება სახელმწიფო ჰიმნი.
1: 26 მაისის ღონისძიებისთვის მზადება დედაქალაქში ჯერ კიდევ გუშინ საღამოს დაიწყო. თავდაცვის ძალების პირადი შემადგენლობის გარდა რეპეტიცია გაიარეს წოლომდელთა ეროვნული სამხედრო სამსახურის წარმომადგენლებმა, რომლებიც 26 მაისს სამხედრო ფიცს საზეიმო ვითარებაში დადებენ. 108 წლის შემდეგაც საქართველოს ისევ იმ იდეის ერთგულია, რომლითაც ეს ისტორია დაიწყო.

0: ხარისხის ეთერშია. რეკლამა. პრემიუმ ხარისხის ზეთები, ფილტრები, სამუხრუჭე ხუნდები, დისკები და აქსესუარები გერმანიიდან. ეწვიეთ ATL 24-ის ფილიალს დავით სარაჯიშვილის 39-ში და მიიღეთ 20%-მდე ფასდაკლება ყველა პროდუქტზე. თვის ბოლომდე. ATL, ავტოტექ მომსახურების ლიდერი. დაგვიკავშირდით 599-303-93.
1: შეწყვეტე კალორიების თვლა. დაიკელი წონაში მარტივად. New Nordic's Apple Cider-ი. მსოფლიო ბესტსელერია წონის კორექციისა და დეტოქსისთვის. ვაშლის ზმრისა და არტიშოკის იდეალური კომბინაცია. New Nordic's Apple Cider-ი. იკითხეთ აფთიაქებში.
2: საქართველოს კულტურის პალატა და ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალური ცენტრი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერით. 19-20 და 21 ივნისს. პირველად აჭარაში წარმოგიდგენთ ცეკვის აკადემია სუხიშვილების კონცერტებს. ღონისძიების პარტნიორები არიან ბათუმის მერია და ახალციხის საფეხბურთო კლუბი სამცხე. საინფორმაციო მხარდამჭერები ტელეკომპანია იმედი და რადიო იმედი. დასაწყისი 21 საათზე. ბილეთები კი biletebiz.gz-ზე.
0: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2.67 თეთრი. 1 ევრო 3.10 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3.58 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 68 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3.76 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 60 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 97 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 57 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7.26 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი

0: არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: ლაოსი, სიანხუანგის იზოლირებული მაღლობი. აქ სადაც სადამიწა ერთმანეთს ერწყმის, ათასობით გიგანტური ქვის ობიექტია მიმოფანტული. წარმოიდგინეთ ხეობა, რომელიც თითქოს ვიღაცამ უზარმაზარი უხეშად გამოკვეთილი ქვებით დათესა. ზოგიერთი მათგანი სიმაღლე 3 მეტრს აღწევს, წონა კი 30 ტონას. ოფიციალური ისტორიოგრაფია მათ მეგალითებს უწოდებს, თუმცა ადგილობრივი მკვიდრნი ამ ადგილს გიგანტების ხეობად მოიხსენიებს. ვინ იყვნენ ეს უცნაური ოსტატები, რომლებმაც 2000 წლის წინ ეს მონოლითები გამოკვეთეს? მაგრამ მთავარი გამოცანა მათ მასალაში მდგომარეობს. ანალიზმა აჩვენა, რომ ქვევრები გრანიტისა და კირქვისაგანაა შექმნილი, თუმცა უახლოესი კარიერი ამ ადგილიდან ათეულობით კილომეტრითაა დაშორებული. როგორ შეძლეს უძველესმა ტომებმა ამ მრავალტონიანი ლოდების ტრანსპორტირება გაუვალ ჯუნგლებსა და მთიან ქედებზე? რა ძალამ დაძრა ადგილიდან ის, რაც დღევანდელი ტექნიკისთვისაც ურთულესი გამოწვევაა? ადგილობრივი თქმულებები გვიამბობენ გიგანტთა რასაზე, რომელიც სამიწაზე ადამიანების გაჩენამდე ბევრად ადრე ბატონობდა. ლეგენდის თანახმად, მეფე ჩუნგმა დიდებული გამარჯვება სწორედ ამ ქვევრებში დაწურული ღვინით აღნიშნა. მაგრამ არქეოლოგიური გათხრები სხვა უფრო

ის აღმოსავლეთის ყველაზე გამოცდილი პრინცია. ასაკით 27 წლისა. გამაოგნებელი გულადობა შესანიშნავად ერწყმის ბრძენკაცურ სიმშვიდეს. უკიდეგანო გამოცდილება, უძლეველი ვაჟკაცობა, სანიმუშო ღირსება, კეთილშობილებით სავსე სამართლიანობა და უსაზღრო სივრცე აზროვნებისა. მისმა ღირსებებმა ის საკუთარი ხალხისა და ჯარისკაცების კერპად, მეზობლების აღფრთოვანების საგნად და მტრების შიშის ზარად აქცია. მისი სიმაღლე საკმაოზე მეტია, სხეული კარგად ჩამოსხმული, სახის წყობა მიმზიდველი. მისი მანერები და ტანსაცმელი უბრალოა. თუმცა მთლიანობაში ეს პიროვნება ისეთ დიდებულ შთაბეჭდილებას ტოვებს, რომ მას საკუთარი სასახლის ღირსეულ პრინცად და არმიის შესანიშნავ გენერლად აღიქვა. მე ჰერაკლიუსის ხასიათის შესახებ მხოლოდ სიმართლეს ვამბობ. და რა უნდა იყოს სხვა მისგან მოსალოდნელი პრინცისაგან, რომელმაც საკუთარ თავში ამდენი ბრწყინვალე თვისება გააერთიანა, რომელიც ძლევამოსილად ფლობს საქართველოს და სპარსეთის სომხეთის ორ დიდებულს

ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.

0: ჩვენთვის, რაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია და 17 საათსა და 10 წუთზე ტრადიციულად შესრულდება სახელმწიფო ჰიმნი.
1: 26 მაისის ღონისძიებისთვის მზადება დედაქალაქში ჯერ კიდევ გუშინ საღამოს დაიწყო. თავდაცვის ძალების პირადი შემადგენლობის გარდა რეპეტიცია გაიარეს წოვამდელთა ეროვნული სამხედრო სამსახურის წარმომადგენლებმა, რომლებიც 26 მაისს სამხედრო ფიცს საზეიმო ვითარებაში დადებენ. 108 წლის შემდეგაც საქართველოს ისევ იმ იდეის ერთგულია, რომლითაც ეს ისტორია დაიწყო.
2: განვაგრძობთ გამოშვებას. საქართველოს მონტენეგროსთან ერთად ევროკავშირის კანდიდატ ქვეყნებს შორის კანონის უზენაესობის კუთხით უმაღლესი შეფასება მიიღო. კვლევა ევროპული პოლიტიკის ინსტიტუტმა ჩაატარა. სამართლის უზენაესობის მდგომარეობა შეფასებულია ორი ურთიერთშემავსებელი განზომილებით. შესაძლებლობა და ფუნქციონირება. ექსპერტებმა აღნიშნეს, რომ ქვეყნების შეფასებისას იხმძღვანელეს შემდეგი ინდიკატორით: კორუფციის არარსებობა, კორუფციის კონტროლის უნარი, რეგულაციების აღსრულება, კანონის წარმატება.

0: ნებელს. გარდა ამისა, შეფასდა სისხლის სამართლის მარსვაჯულების ეფექტიანობა და ეფექტიანი სამოქალაქო საზოგადოება, რაც გულისხმობს მოქალაქეებისა და ბიზნესისთვის კანონის მიერ დაცვის შესაძლებლობების უზრუნველყოფას. მეგინ არსავიძე განაგრძობს თემას.
1: კორუფციის არარსებობა, კორუფციის კონტროლის უნარი, რეგულაციების აღსრულება, კანონების წარმატებით აღსრულების უნარი. იმ ინდიკატორებს შორისაა, რომლებითაც ევროპული პოლიტიკის ინსტიტუტმა იხელმძღვანელა. პროექტზე მუშაობისას კანონის უზენაესობის მიხედვით ევროკავშირის წევრობის 10 კანდიდატი ქვეყანა გამოიკვლიეს. ევროკავშირის საშუალო მაჩვენებელს ყველაზე ნაკლებად ემთხვევა თურქეთის შედეგები. ყველაზე ახლოს გაერთიანების მაჩვენებელთან საქართველო და მონტენეგრო არიან. საქართველოს ჩამორჩება მოლდოვა, ასევე უკრაინა, რომელიც ამ მაჩვენებლის მიხედვით მხოლოდ თურქეთს უსწრებს. კვლევის ავტორები დეტალურად ხსნიან იმ კრიტერიუმებს, რომლებითაც იხელმძღვანელეს.
2: პროექტი აფასებს სამართლის უზენაესობის მედეგობას და ადაპტაციის უნარს ევროკავშირში გაწევრების კანდიდატ ქვეყნებში. სამართლის უზენაესობის მდგრადობა საფასებს ორი ურთიერთშემოსებელი განზომილებით: შესაძლებლობა და ფუნქციონირება. მდგრადობა, როგორც შესაძლებლობა, ყურადღებას ამახვილებს იმ პირობებზე, რომლებიც სისტემას საშუალებას აძლევს გაუძლოს ზეწოლას ისე, რომ არ დაკარგოს თავისი ძირითადი ფუნქციები. ეს პირობები ცდება მხოლოდ ფორმალურ ინსტიტუტებს და კონსტიტუციურ ჩარჩოებს და მოიცავს ასევე სამართლებრივ კულტურას, აქტიურ სამოქალაქო საზოგადოებას და დამოუკიდებელ მედია კონტროლს. ეს ელემენტები ერთად ქმნის როგორც სამართლის უზენაესობის სტრუქტურულ საფუძველს, ისე უფრო ფართო საზოგადოებრივ გარემოს, სადაც ის ფუნქციონირებს.
1: მართალ გუნჩი განმარტავენ, რომ როცა საქმე ეხება ობიექტურ კრიტერიუმებს, მკაფიოდ ჩანს, რომ საქართველოს მოწინავე პოზიციებზეა, ხოლო როცა ევროპელი თანამდებობის პირები პოლიტიკური ინტერესებით მსჯელობენ, ამ ობიექტურ მოცემულობას არ ითვალისწინებენ.
3: ეს არის თვალთმაქცური დამოკიდებულება ევროპული ბიუროკრატიისა საქართველოს მიმართ. მაშინ, როდესაც არსებობს გაზომვადი მოცემულობა დემოკრატიის შემოწმების, კანონის უზენაესობის, სახელმწიფო ხელისუფლებების და ინსტიტუტების მდგრადობის, ყველგან საქართველოს იღებს უმაღლეს შეფასებას და მონტენეგროსთან ერთად კანდიდატ 10 კანდიდატ ქვეყანაში საქართველოს უმაღლეს შეფასება მიიღო. როგორც კი შემოდის პოლიტიკური მდგენელი და საქართველოს როგორც პროქსი ქვეყნად გამოყენების მცდელობა, აი ეს ყველაფერი ამ ყველა გათვლას ნიველირებას უკეთებენ ევრობიუროკრატია.
1: ეს არის მორიგი ანგარიში, რომელიც საქართველოს პროგრესს ადასტურებს. ჩვენი ქვეყნის მოწინავე პოზიციები ჩანს ასევე არაერთი მიმართულებით. ევროკავშირის სტრუქტურა

0: აწყების შემდეგ ორგანიზაცია აღნიშნავს, რომ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა და ევროპამ დაუყოვნებლივ სცადეს საქართველოს ჩართვა რუსეთის წინააღმდეგ ბრძოლის პროცესში. ევროკავშირის ლიდერის დუმლს პრემიერ-მინისტრის ღია წერილზე ორმაგი სტანდარტის ნათელ მაგალითად მიიჩნევს მართველი გუნდი. პრემიერ-მინისტრის ღია წერილს, რომლის ადრესატებიც ევროკავშირის ლიდერები არიან, ამდრომდე პასუხები არ მოხვალია, რაც მართველი გუნდის შეფასებით საქართველოს მიმართ უსამართლო დამოკიდებულებას ადასტურებს. სასამართლო მლევან ხაბეიშვილი ქთამის შეთავაზების ბრალდება საბოტაჟის მუხლით გადაუკვალიფიცირა და 2 წლითა და 6 თვით პატიმრობა შეუფარდა. გამოძიებისთვის ხელის შეშლის მიზნით გამომძიებლის საქმიანობაში უკანონო ჩარევისთვის საქმეზე 9 თვით პატიმრობა მიესაჯა მურთას ზოდელავას. სასამართლო პროცესს ლევან ხაბეიშვილი და მურთას ზოდელავა არ ესწრებოდნენ. საქართველო როგორც რეგიონული ლოგისტიკური კვანძი ქვეყნის საზღვაო ნავსადგურებსა და ტერმინალებში თვითბრუნვა 21%-ით, კონტეინერების გადამუშავების მაჩვენებელი კი 8%-ით გაიზარდა. 2026 წლის პირველი 4 თვის მონაცემებს საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო ავრცელებს. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. დღის ყველა სიახლეს გაეცნობით იმედი ნიუსჩიზე.
1: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგეთ თავი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
4: გაგაცნობთ 22 მაისის სამილის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში უნალი ქვამინდია მოსაუდანი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 20 გრადუსი სიმფოდა ფიქსირდება. გობულეთში, სოხუმსა და ბათუმში 21. ამროლაურში, ფოცსა და ჭიათურაში 22. 23 გრადუსი იქნება ზუგდიდში, ოზურგეთსა და ქუთაისში 25 სენაკში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი

0: ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
0: 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: ქართული რეტრო მუსიკა.

0: 21 ივნისს პირველად აჭარაში წარმოგიდგენთ სეკვის აკადემია სუხიშვილების კონცერტებს. ღონისძიების პარტნიორები არიან ბათუმის მერია და ახალციხის საფეხბურთო კლუბი სამცხე. საინფორმაციო მხარდამჭერები ტელეკომპანია იმედი და რადიო იმედი. დასაწყისი 21 საათზე. ბილეთები კი ბილეთები ჯიზე.
1: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 67 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 10 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 58 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 68 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 76 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 60 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 97 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 57 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 26 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: მშენებლობის დღე განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია თავდაცვის ძალებისთვის, რადგან თავდაცვის ძალების უმთავრეს პასუხისგებლობას წარმოადგენს ქვეყნის სუვერენიტეტისა და დამოუკიდებლობის დაცვა. თავდაცვის ძალები ჩართულობისთვის აქტიურად ემზადება და დღესაც თავისუფლების მოედანზე გამართა რეპეტიცია. ტრადიციისამებრ წესსაც გვექნება გამოფენები სხვადასხვა დანიშნულების ჯავშან ტექნიკის, როგორც დედაქალაქში თავისუფლების მოედანზე, ასევე საქართველოს მასშტაბით თითქმის ყველა დიდ ქალაქში.
1: 1700 წელია, რწმენა გვაძლიერებს, სიყვარული გვაერთიანებს. ეს იქნება წლევანდელი 26 მაისის გზავნილი. საქართველო წელს სწორედ ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადების იუბილეს აღნიშნავს. ამიტომაც რწმენა და სიყვარული იქნება ის, რაც მთელ ერს ერთი იდეის გარშემო ისევ გააერთიანებს.
2: წმენა გვაძლიერებს, სიყვარული გვაერთიანებს, ამითი ყველაფერი ნათქვამია. მართლა უპრეცედენტოდ დიდი სამზადისია, 12 ქალაქია ჩართული. მეცადეთ, რომ ყველა ადამიანი, რომელიც გულით იქნება ამ დღისადმი მიძღვნილ ღონისძიებებში ჩართული, ღირსეულად წარმოაჩენენ საქართველოს კულტურას, საქართველოს სხვადასხვა სფეროს. ყველა სამინისტრო იქნება სხვადასხვა ქალაქებში წარმოდგენილი.
3: 26 მაისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები მთელი ქვეყნის მასშტაბით გამართება. აღნიშნულია ფუძნება ქრისტიანობის

ქვეყნებს შორის კანონის უზენაესობის კუთხით უმაღლესი შეფასება მიიღო. კვლევა ევროპული პოლიტიკის ინსტიტუტმა ჩაატარა. სამართლის უზენაესობის მდგომარეობა შეფასებულია ორი ურთიერთშემავსებელი განზომილებით: შესაძლებლობა და ფუნქციონირება. ექსპერტებმა აღნიშნეს, რომ ქვეყნების შეფასებისას იხმძღვანელეს შემდეგი ინდიკატორით: კორუფციის არარსებობა, კორუფციის კონტროლის უნარი, რეგულაციების აღსრულება, კანონის წარმატებით აღსრულების უნარი.

0: საშუალო მაჩვენებელს. გარდა ამისა, შეფასდა სისხლის სამართლის მარსაჯულების ეფექტიანობა და ეფექტიანი სამოქალაქო საზოგადოება, რაც გულისხმობს მოქალაქეებისა და ბიზნესისთვის კანონის მიერ დაცვის შესაძლებლობების უზრუნველყოფას. მეგინ არსავიძე განაგრძობს თემას.
1: კორუფციის არარსებობა, კორუფციის კონტროლის უნარი, რეგულაციების აღსრულება, კანონების წარმატებით აღსრულების უნარი იმ ინდიკატორებს შორისაა, რომლებითაც ევროპული პოლიტიკის ინსტიტუტმა იხელმძღვანელა. პროექტზე მუშაობისას კანონის უზენაესობის მიხედვით ევროკავშირის წევრობის 10 კანდიდატი ქვეყანა გამოიკვლიეს. ევროკავშირის საშუალო მაჩვენებელს ყველაზე ნაკლებად ემთხვევა თურქეთის შედეგები. ყველაზე ახლოს გაერთიანების მაჩვენებელთან საქართველო და მონტენეგრო არიან. საქართველოს ჩამორჩება მოლდოვა, ასევე უკრაინა, რომელიც ამ მაჩვენებლის მიხედვით მხოლოდ თურქეთს უსწრებს. კვლევის ავტორები დეტალურად ხსნიან იმ კრიტერიუმებს, რომლებითაც იხელმძღვანელეს.
2: პროექტი აფასებს სამართლის უზენაესობის მედეგობას და ადაპტაციის უნარს ევროკავშირში გაწევრების კანდიდატ ქვეყნებში. სამართლის უზენაესობის მდგრადობა საფასებს ორი ურთიერთშემოსებელი განზომილებით: შესაძლებლობა და ფუნქციონირება. მდგრადობა, როგორც შესაძლებლობა, ყურადღებას ამახვილებს იმ პირობებზე, რომლებიც სისტემას საშუალებას აძლევს გაუძლოს ზეწოლას ისე, რომ არ დაკარგოს თავისი ძირითადი ფუნქციები. ეს პირობები ცდება მხოლოდ ფორმალურ ინსტიტუტ და კონსტიტუციურ ჩარჩოებს და მოიცავს ასევე სამართლებრივ კულტურას, აქტიურ სამოქალაქო საზოგადოებას და დამოუკიდებელ მედია კონტროლს. ეს ელემენტები ერთად ქმნის როგორც სამართლის უზენაესობის სტრუქტურულ საფუძველს, ისე უფრო ფართო საზოგადოებრივ გარემოს, სადაც ის ფუნქციონირებს.
1: მართალ გუნჩი განმარტავენ, რომ როცა საქმე ეხება ობიექტურ კრიტერიუმებს, მკაფიოდ ჩანს, რომ საქართველოს მოწინავე პოზიციებზეა, ხოლო როცა ევროპელი თანამდებობის პირები პოლიტიკური ინტერესებით მსჯელობენ, ამ ობიექტურ მოცემულობას არ ითვალისწინებენ.
3: ეს არის თვალთმაქცური დამოკიდებულება ევროპული ბიუროკრატიისა საქართველოს მიმართ. მაშინ, როდესაც არსებობს გაზომვადი მოცემულობა დემოკრატიის შემოწმების, კანონის უზენაესობის, სახელმწიფო ხელისუფლებების და ინსტიტუტების მდგრადობის, ყველგან საქართველო იღებს უმაღლეს შეფასებას და მონტენეგროსთან ერთად კანდიდატ 10 კანდიდატ ქვეყანაში საქართველოს უმაღლეს შეფასება მიიღო. როგორც კი შემოდის პოლიტიკური მდგენელი და საქართველოს როგორც პროქსი ქვეყნად გამოყენების მცდელობა, აი ეს ყველაფერი ამ ყველა გათვლას ნიველირებას უკეთებენ ევრობიუროკრატია.
1: ეს არის მორიგი ანგარიში, რომელიც საქართველოს პროგრესს ადასტურებს. ჩვენი ქვეყნის მოწინავე პოზიციები ჩანს ასევე არაერთი მიმართულებით. ევროკავშირის სტრუქტურების მიერ გამოქვეყნებული

0: რუსეთ-უკრაინის ომის დაწყების შემდეგ ორგანიზაცია აღნიშნავს, რომ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა და ევროპამ დაუყოვნებლივ სცადეს საქართველოს ჩართვა რუსეთის წინააღმდეგ ბრძოლის პროცესში. ევროკავშირის ლიდერის დუმლს პრემიერ-მინისტრის ღია წერილზე ორმაგი სტანდარტის ნათელ მაგალითად მიიჩნევს მართველი გუნდი. პრემიერ-მინისტრის ღია წერილს, რომლის ადრესატებიც ევროკავშირის ლიდერები არიან, ამდრომდე პასუხები არ მოხვალია, რაც მართველი გუნდის შეფასებით საქართველოს მიმართ უსამართლო დამოკიდებულებას ადასტურებს. სასამართლო ლევან ხაბეიშვილი ქრთამის შეთავაზების ბრალდება საბოტაჟის მუხლით გადაუკვალიფიცირა და 2 წლითა და 6 თვით პატიმრობა შეუფარდა. გამოძიებისთვის ხელის შეშლის მიზნით გამომძიებლის საქმიანობაში უკანონო ჩარევისთვის საქმეზე 9 თვით პატიმრობა მიესაჯა მურთას ზოდელავას. სასამართლო პროცესს ლევან ხაბეიშვილი და მურთას ზოდელავა არ ესწრებოდნენ. საქართველოს როგორც რეგიონული ლოგისტიკური კვანძი ქვეყნის საზღვაო ნავსადგურებსა და ტერმინალებში თვითბრუნვა 21%-ით, კონტეინერების გადამუშავების მაჩვენებელი კი 8%-ით გაიზარდა. 2026 წლის პირველი 4 თვის მონაცემებს საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო აღწერს. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. დღის ყველა სიახლეს გაეცნობით იმედი ნიუსჩიზე.
1: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cidery. ზონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic's Apple Cidery. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
4: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
5: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
6: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: წევრიანების ფასი და მორიგი საყვედური საქართველოს გერმანელი დიპლომატისგან. ამჯერად რის გამო გვაკრიტიკებს პეტერ ფიშერი, გიყვებით რამდენიმე წამში.
1: 26 მაისის მოახლოებასთან ერთად რადიკალებმა ერთმანეთის ლანძღვის სიხშირე აწინეს.
0: დავიწყოთ მოულოდნელი ინტრიგით. ოპოზიციურ ბანაკში ჟანრი შეიცვალა, კინკლავების უკვე მოსაწყენი ყოველდღიურობა დეტექტიური ელემენტებით შეივსო. რაც მოძრაობამ ანონსი დადო, სააკაშვილი მალე მოღალატის გვარს და ასახელებსო. თემა პატიმარმა ბელადმა თავად გაახურა, მოყვა რომ ის გარემოცვაში ჯერ კიდევ 20-20 იყო ადამიანი, რომელიც აქტიურად ურჩევდა საქართველოში დაბრუნებას და როდესაც ყოფილი პრეზიდენტი იახტით მოადგა სანაპიროს, შესაბამისი უწყებები მას მომზადებული დახვდა, რადგან კოორდინატები გასცეს. ერთი წლის შემდეგ იგივე პირი სააკაშვილს უნდა დახვედრო და საქართველოში ჩამოსვლისას არათუ არ დამხვდა, ზუსტად 2 საათში რუსეთის დავალებით მთელი ჩემი მონაცემები გადასცა ამ მაშინდელ ძალოვან სტრუქტურას, ამტკიცებს მსჯავრდებული. იგავის მორალი კი ასეთია, ღალატი იყო და იქნება მთავარი ჩვენ ვიყოთ მოწოდების სიმაღლეზეო. პარტია ლიდერის გზავნის მყისიერად ჩაწუდა, კეთდება განცხადებები, რომ გამცემი გამოეშკარავდება და ადრე თუ გვიან ყოველას პასუხი გაეცემა. პაბლიშ ფოთავ სოციქსელების მომხმარებელთა ნაწილი უკმაყოფილოა, წერენ რომ ამ სიტუაციაში ოპოზიციის დანაწევრება დიდი შეცდომა და მოღალატეების ძიების დრო ახლა არ არის. ნაწილი კი აზარში შევიდა, განიხილება სავარაუდო კანდიდატები, ნაცმოძრაობის ყოფილი თუ მოქმედი წევრების ფართო სპექტრი. დაწყებული მელია გვარამიათი, დასრულებული უგულავა მერაბიშვილით. სააკაშვილი კვარძის გახსნას არ ჩქარობს, პროგრამა მინიმუმი ყურადღების ცენტრში მოხვედრა უკვე მიღწეულია.
1: თუ ფიქრობთ, რომ ოპოზიციაში გაუგებრობის სეზონი დასრულდა, შეცდით. მართალია სცენარი აირია და რთულია გარჩევა, ვინ ვის ებრძვის და ვინ ვის უსმენს, თუმცა სერიალი გრძელდება. თითქმის ერთკვირიანი თავშეკავების შემდეგ სააკაშვილმა დუმილი დაარღვია და 26 მაისის ორგანიზატორებს დაუწუნა ლექსიკაც, რიტორიკაც და ქმედებებიც. ბელადი რადიკალიზმს ითხოვს და არ სჯერა, რომ მის იდეებს მუხრეები აღარ ჰყავს. მეტი რადიკალიზმის ფორმულა, რომელსაც სააკაშვილი აჟღერებს, საჯაროდ მხოლოდ მისი პარტიის მიერ ამ ხარდაჭერილი რადიკალიზმის ერთ-ერთი სახე. გვარამიაც კი აღიარებს, რომ ქვეყანაში ამის დაკვეთა არ არის. მეტიც, კიდევ ერთმა რადიკალმა ლიდერმა სალომე ზურაბიშვილმა რიტორიკა შეცვალა და არჩევნებში მონაწილეობაზე ალაპარაკდა. არჩევნების არანაირი ბოიკოტი აღარ შეიძლებაო. ეს ის სალომე ზურაბიშვილია, რომელიც საპარლამენტო არჩევნებს რუსულ სპეცოპერაციად ასაღებდა, შემდეგ კი პარტიებს თვითმმართველობის არჩევნების ბოიკოტისკენ მოუწოდებდა. ცხადია, ლელომ და გახარიას პარტიამ ზურაბიშვილის წარსული განცხადებები გაიხსენეს და სიხარული გამოთქვეს, რომ ჭეშმარიტების გზას დაადგა. მოკლედ ოპოზიციური სანტა

0: ხადება გერმანიის კანცლერმა გააკეთა, ხოლო მოლდოვის გზა საკუთარი სახელმწიფოებრიობის გაუქმება და სხვა სახელმწიფოსთან მიერთება, არაზეც თავად მოლდოვის პრეზიდენტი საუბრობს. ეს ის პერსპექტივაა, რომელსაც 2022 წლიდან საქართველოსაც უსახავდნენ და რაზეც ქვეყანამ უარი თქვა. ამიტომ ითხოვს შალვა პაპუაშვილი, ვინმე აუხსნას გერმანელ დიპლომატს, რომ საქართველო არ აპირებს არც უკრაინული და არც მოლდოვის სცენარის გაზიარებას.
1: კანონის უზენაესობის კუთხით ევროკავშირის კანდიდატ ქვეყნებს შორის საქართველო და მონტენეგრო ლიდერობენ. ევროპული პოლიტიკის ინსტიტუტის კვლევა სამართლის უზენაესობის მედეგობას და ადაპტაციის უნარს აფასებს ევროკავშირში გაწევრიანების კანდიდატ 10 ქვეყანაში. ექსპერტების მიერ აღინიშნა, რომ ქვეყნების შეფასებისას სიხამძღვანელის შემდეგი ინდიკატორებით: კორუფციის არარსებობა, კორუფციის კონტროლის უნარი, რეგულაციების აღსრულება, კანონების წარმატებით აღსრულების უნარი, რადგან წილშიც მონტენეგროსა და საქართველოს პროფილები ყველაზე მეტად ემთხვევა ევროკავშირის საშუალო მაჩვენებელს. გარდა ამისა, შეფასდა სისხლის სამართლის მართვსაჯულების ეფექტურობა და ეფექტური სამოქალაქო საზოგადოება, რაც გულისხმობს მოქალაქეებისა და ბიზნესისთვის კანონის მიერ დაცვის შესაძლებლობების უზრუნველყოფას.
0: დღეს იმედი ლაივის სტუმარია საქართველოს ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრი მარიამ ქრიუშვილი. მივესალმებით მას საღამო მშვიდობისა, დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენთან ერთად.
2: მოგესალმებით, საღამო მშვიდობის, მივესალმებით ჩვენ ტელემაყურებელს.
0: მნიშვნელოვანესი ვიზიტები იყო ბოლო პერიოდში, მაგრამ პირველ რიგში აზერბაიჯანში გაფორმებული ხელშეკრულებებით უნდა დავიწყოთ. მთელი პაკეტი, რომელსაც ისტორიული მნიშვნელობის ეწოდა, უკვე სხვადასხვა მიმართულებაზეა საუბარი: ელექტროენერგია, გაზის ყიდვა, ტრანსპორტი, რაც ასე მნიშვნელოვანი, რკინიგზა, თქვენ შეაფასეთ საერთო სურათი, რომელსაც ქმნისა ეს ხელმოწერილი შეთანხმებები ორი ქვეყნის ურთიერთობის ჭრილში.
2: ნამდვილად ისტორიული შეთანხმებების პაკეტი გაფორმდა აზერბაიჯანის რესპუბლიკასთან საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ვიზიტის ფარგლებში. ამას, რა თქმა უნდა, წინ უსწრებდა მრავალთვიანი, საკმაოდ კომპლექსური და საკმაოდ მნიშვნელოვანი მოლაპარაკებები. აღნიშნულ შეთანხმებას აქვს უდიდესი მნიშვნელობა ჩვენი ქვეყნისთვის და შეთანხმების პაკეტი თავისი შინაარსით ორ ძირითად სექტორს ფარავს. პირველი ეს გახლავთ ენერგეტიკის სექტორი და მეორე ეს არის ტრანსპორტის მიმართულება. პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, აღნიშნავ, რომ აზერბაიჯანი ანუ ჩვენი ქვეყნისთვის არის სტრატეგიული პარტნიორი, ეკონომიკური პარტნიორი და რა თქმა უნდა გამოყოფილად

პროექტის გაჩერებული პროექტის ოპერირების დაწყებას, რომელიც ბაქოს სუფსის მილსადენს გულისხმობს. პირველ რიგში ჩვენმა მოსახლეობამ იცის, რომ რა თქმა უნდა იზრდება ეკონომიკა, იზრდება ასე ვთქვათ ეკონომიკური საქმიანობები და სწორედ აქედან გამომდინარე ყოველწლიურად მზარდია გაზის მოხმარება ჩვენ ქვეყანაში სამწუხაროდ არსებული რეალობიდან გამომდინარე ჩვენი ქვეყანა სრულად დამოკიდებულია იმპორტ საჭიროებაზე და ყოველწლიურად ფაქტობრივად გასული წელი რო ავიღოთ მაგალითად 3 მილიარდ 100 მილიონი კუბური მეტრის მოხმარება მოხდა ჩვენ ქვეყანაში გაზის სექტორში და სწორედ აქედან გამომდინარე ჩვენ ყოველთვის გამოძრავებს სამი ძირითადი ფაქტორი. პირველი ეს არის რა თქმა უნდა გაზის უწყვეტობა და ტექნიკურად ასე ვთქვათ გამართულობა, მეორე რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია კომერციული პირობები, იმიტომ რომ სწორედ კომერციული პირობები განაპირობებს მათ შორის იმ კეთილდღეობას, რომელიც პირდაპირ ისახება თითოეული ჩვენი ქვეყნის მოქალაქესა და მოსახლეობაზე, ისევე როგორც საწარმოებზე და მესამე რა თქმა უნდა ჩვენთვის მნიშვნელოვანია დივერსიფიკაცია და დივერსიფიკაციის პოლიტიკა. სწორედ აქედან გამომდინარე იცით, რომ ყოველთვის ასე ვთქვათ სენსიტიურად და ძაფრად იდგა ის საკითხი, რომ მნიშვნელოვანი ხელშეკრულება სოციალური გაზის ხელშეკრულება, რომელსაც მიმდინარე წრის ბოლოს ვადა გასდიოდა, ჩვენ თადარიგიანად რა თქმა უნდა დავიწყეთ მოლაპარაკებები აზერბაიჯანის რესპუბლიკაში.

ეს ნაკლებად იყო უფრო კომერციული მხარეების მყიდველისა თუ გამყიდველის მოლაპარაკების, ასე ვთქვათ, ფორმატის იდენტურად აისახა ბაქო თბილისი ყარსის პროექტზე. ორივე მხარე, რა თქმა უნდა, მოტივირებულები ვიყავით რომ და ვიყავით რომ ძალიან სწრაფად მომხდარიყო ყველა ტექნიკური თუ კომერციული საკითხის უზრუნველყოფა და ჩახურვა და ასე ვთქვათ მოლაპარაკებების დასრულება და მე ძალიან, რა ვიცი, მოხარული ვარ და ამაყივარ შეიძლება ითქვას რომ საერთოდ ძალისხმებით ჩვენ უკვე პრემიერ-მინისტრის ვიზიტის ფარგლებში ხელი მოვაწერეთ ორმა სახელმწიფომ უკვე პროექტის სრული ექსპლუატაცია.

იქნება თბილისი ქუთაისი თბილისი ახალციხე ამავდროულად იცით რომ დაკავშირებადობის თვალსაზრისით მაქსიმალური სინქრონიზაცია ხდება საპორტო ინფრასტრუქტურის ჩვენი ქვეყნის სარკინიგზო ინფრასტრუქტურასთან იმისთვის რომ საქართველოს განაგრძოს იყოს დასაყრდენი პარტნიორი ჩვენი პარტნიორი ქვეყნებისთვის მე მინდა გამოვიყენო შესაძლებლობა და მოგახსენოთ რომ ჩვენ ძალიან მჭიდრო თანამშრომლობა გვაქვს შუა დერეფნის ქვეყნებთან აზერბაიჯანთან, ყაზახეთთან, ჩინეთთან და ჩვენ აი 4 ქვეყნის ძალიან მჭიდრო თანამშრომლობა უზრუნველყოფს, რომ ჩვენ უკვე მივაღწიეთ გარკვეული სერვისების გაციფრულებას და განსაკუთრებით მინდა გამოვყო ის ხელშესახები წარმატება, რომელიც 4 ქვეყნის თანამშრომლობამ გამოიღო და ჩვენ ფაქტობრივად 7.5-ჯერ შევამცირეთ საზღვრის გადაკვეთის დროები იმ ტვირთნაკადებისთვის, რომელიც ჩინეთიდან შუა დერეფნის გავლით საქართველოსკენ მოემართება. რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი გვაძლევს უკვე ხელშესახებ შედეგებს. პირველ რიგში ჩვენ ხედავთ, რომ საქართველოს რკინიგზა ფაქტობრივად უკვე სტრუქტურულად ძალიან გაჯანსაღდა 250 მილიონ ლარზე მეტის ოპტიმიზაცია მოხდა და აღნიშნული თანხები სრულად ჩაბრუნდა საქართველოს რკინიგზის მოდერნიზაციაში ინფრასტრუქტურის გაკეთილშობილებაში ასევე ჩვენ ვაგრძელებთ პარტნიორ ქვეყნებთან ერთად გეგმაზომიერ განვითარებებს ინფრასტრუქტურის და გამტარუნარიანობის ზრდას იმისთვის რომ ჩვენ უკვე დღეს შეგვიძლია ვთქვათ რომ აი მიმდინარე წლის პირველი 4 თვის განმავლობაში ვხედავთ რომ ტვირთნაკადები ყველა საპორტო ასე ვთქვათ წერტილში, ყველა პორტში, საქართველოს ყველა პორტში უკვე გაზრდილია 21%-ით საქართველოს რკინიგზის ტვირთნაკადი გაიზარდა დაახლოებით 6%-ით, მათ შორის საკონტეინერო ტვირთები გაიზარდა 8%-ით და ეს არის სტატისტიკა, რომელიც დღეს კიდევ უფრო მეტად წარმოაჩენს ჩვენი ქვეყნის რეალურ მნიშვნელობას შუა დერეფანში და არა მხოლოდ თუ რამდენად მნიშვნელოვანია საქართველოს ტვირთების ასე ვთქვათ გადაადგილებისა და გადაზიდვების თვალსაზრისით საქართველოს როგორც მთავარი დამოკავშირებელი ქვეყანა აზიასა და ევროპას შორის და რას აკეთებს ჩვენი ქვეყანა იმისთვის რომ აი ეს ჩვენი მნიშვნელოვანი პოზიციონირება არა მხოლოდ შევინარჩუნოთ არამედ ყოველწლიურად გავაძლიეროთ. სწორედ აქედან გამომდინარე მომდევნო წლების განმავლობაში დაახლოებით 2022 წლამდე 7.5 მილიარდ ლარზე მეტი ინვესტიცია განხორციელდება სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურაში, ეს გულისხმობს არა მხოლოდ მაგისტრალური გზების მშენებლობას, რა თქმა უნდა, რკინიგზის მოდერნიზებას, ისევე როგორც საქართველოს

რომ მიმდინარე მოლაპარაკებები ამ ნაწილშიც წარმატებით დასრულდა და ჩვენ მიმდინარე წლის 8 ივნისიდან გვექნება შესაძლებლობა რომ ახალ ავიაკომპანიას ვუმასპინძლოს ჩვენ ქვეყანაში და პირდაპირი ფრენები დაიწყება შანხაი თბილისი შანხაის მიმართულებით.

0: მეტად დააჩქარებს და აჩქარებს იმ არსებულ ტემპს, რომელიც გულისხმობს ჩინეთიდან დამატებითი ინვესტიციების მოზიდვას და რა თქმა უნდა გამოხატულია ტრანსპორტის და ლოგისტიკის სექტორი, განსაკუთრებით რკინიგზებს შორის ურთიერთობები და ის დინამიკა, რომელიც ხელშესახებია და შეინიშნება, რომ ფაქტობრივად ყოველ კვარტალში ჩვენ ხედავთ ჩინეთიდან ტვირთნაკადების ზრდას, რაც ხას უსვამს კიდევ ერთხელ, რომ საქართველო განაგრძობს იყოს კარგი პარტნიორი.
1: ამ პროცესში, რაზეც თქვენ საუბრობთ და წეღანაც აღნიშნეთ, უდიდესი მნიშვნელობა აქვს სპორტებს და მათ შორის ანაკლი სპორტს. მე მინდა გკითხოთ რა მდგომარეობა ამ თვალსაზრისით ანაკლი სპორტთან მიმართება, იმიტომ რომ ჩვენ ვისმენთ არაერთ სპეკულაციას ცალკე

0: ების დასრულებაზე, ისევე როგორც რკინიგზის დამაკავშირებელი გზისა და პროექტის დასრულებაზე, იმისთვის რომ ჩვენ უკვე შემდეგი ეტაპი, რომელიც გეგმის მიხედვით გვიწევს, უკვე გადავიყვანოთ აქტიურ ტენდერსში და შემდგომში სამშენებლო სამუშაოებში.
1: მაგრამ ვინ იქნება ინვესტორი, იმიტომ რომ ამ თემაზე გორდება ძირითადად სპეკულაციები, გასაგებია რომ და ძალიან მნიშვნელოვანია რომ სახელმწიფო ფლობს წილის უმრავლესობას, მაგრამ ცალკეული ოპონენტებს პოლიტიკური მდგენელი შემოჰყავთ და შესაბამისად იგება სპეკულაციები ამ მართულებით.
0: მოდით დავყოთ ანაკლის პორტის პროექტის განვითარება რამდენიმე ფაზად. პირველი რა მიმდინარე მშენებლობაზე ჩვენ ახლა ვსაუბრობთ, ეს არის ფუნდამენტურად ყველაზე მნიშვნელოვანი ინფრასტრუქტურა, რომელიც ყველა პორტში კეთდება და ეს არის პირველი

ჩვენ პირველ რიგში ობიექტურად უნდა შევაფასოთ დღესად ვართ. დღეს ვართ იქ, რომ საშუალოდ ელექტროენერგიის მოხმარება ყოველწლიურად ჩვენ ქვეყანაში 3.4-3.7% პუნქტით იზრდება და მნიშვნელოვანია, რომ გენერაცია, ადგილობრივი გენერაცია აი ამ ტემპს აუცილებლად უნდა დაეწიოს. სამწუხაროდ ჩვენი ქვეყანა დიდწილად დამოკიდებულია იმპორტზე, დაახლოებით 7-8 თვის განმავლობაში და მნიშვნელოვანია ჩვენი ქვეყნის თავარი ამოცანა და ახალი სტრატეგია, რომელიც ჩვენ შევიმუშავეთ ენერგეტიკის სექტორის განვითარებისთვის, ასევე 10 წლიანი გულისხმობს იმას, რომ 10 წლის თავზე ჩვენ ქვეყანას უნდა ქონდეს ელექტროენერგეტიკის, ელექტროგენერაციის თვალსაზრისით სრული

0: ისთვის და რა თქმა უნდა მსხვილი ჰესები არის ის თავარი პრიორიტეტი. მე მინდა ასევე ცალსახად კიდევ ერთხელ გამოვიყენო ეს შესაძლებლობა და ვთქვა, რომ ჩვენი ქვეყნისთვის აი ამ ჰესებს აქვს უდიდესი მნიშვნელობა და აქ რა თქმა უნდა ჩვენი საზოგადოების ერთობლიობა ამ აზრის გარშემო არის ძალიან მნიშვნელოვანი. დიდ ჰესებს ექნება გარდამტეხი მნიშვნელობა ჩვენი ენერგოუსაფრთხოებისა და ენერგოდამოუკიდებლობის კენ მიმავალ გზაზე და მომდევნო უახლოესი პერიოდის განმავლობაში ჩვენ უკვე დაწყებული გვაქვს მნიშვნელოვანი სამუშაოები, კვლევები, ისევე როგორც ეკონომიკური ასე ვთქვათ შეფასებები და
1: რავადოში დაიწყება ეს პროცესი, საინტერესოა.
0: მიმდინარეობს ამ პროექტებზე მუშაობა, რა თქმა უნდა, გარკვეული მიმართულებით საჭიროებს აღნიშნული დოკუმენტები განახლებას, ასევე მიმდინარეობს მოლაპარაკებები დაინტერესებულ მხარეებთან, ინვესტორებთან, ჩვენ ყველანაირ ფორმატს განვიხილავთ, მათ შორის სახელმწიფო ჩართულობას, ინვესტორთან თანამშრომლობას და რა თქმა უნდა, რაც იქნება გონივრული, რაც იქნება სახელმწიფოებრივი ინტერესების მატარებელი, რა ბუნებრივია ჩვენ ამ გზით ოპერატიულად საკმაოდ მოკლევადებში უზრუნველყოფთ იმას, რომ ქმედითი ნაბიჯები გადაიდგას ჩვენი ენერგოდამოუკიდებლობისკენ მიმავალი გზის აღსრულების, ასე ვთქვათ, გზებზე.
2: დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. სამწუხაროდ დროის სიმცირე აღარ გვაძლევს საშუალებას, რომ სხვა თემებზეც გადავიდეთ, თუმცა კიდევ გვექნება შესაძლებლობა, რა თქმა უნდა, რომ გავშალოთ ჩვენი ქვეყნისთვის ეს მნიშვნელოვანი საკითხები. ეკონომიკის და მკრადი განვითარების მინისტრი მარიამ ქვირიშვილი იყო ჩვენი
1: სტუდიაში. მადლობა ინტერვიუსთვის. ვაგრძელებთ იმედი ლაივს და საკრებულოს თავმჯდომარე მოადგილე ბექა დავითულიას ვეპატიჟებით სტუდიაში. მასთან ერთად უნდა ვისაუბროთ პოლიტიკურ პროცესებზე, რომელიც მიმდინარეობს როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის გარეთ. რა მოცემულობასთან გვაქვს საქმე? თუ კი ჩავთვლით იმას, რომ ქვეყნის შიგნით ოპოზიცია ცდილობს, რომ საპროტესტო მუხტი კვლავ გააღვიოს, ხოლო ქვეყნის გარეთ კი გარე აქტორები ცდილობენ, რომ სანქციების გზით მხარდაჭერა გამოუცხადონ ამ ძალებს. მოგესალმებით, მადლობა, რომ ჩვენი სტუმარი ხართ.
3: მოგესალმებით.
2: შვიდობისა. თქვენი ოპონენტებისთვის აი ბოლო პერიოდის ესეთი მოკლე ფორმულა არის, რომ ესე იგი გარეთ სანქცია და შიგნით აქცია, მოკლედ აი ცდილობენ რომ ეს სტრატეგია განახორციელო. მოდით პირველში საგარეო მიმართულებაზე ვისაუბროთ. რამდენად აი წარმატებულები არიან ამ მიმართულებდის წნეხი, რომელზეც ჩვენ უკვე წლების განმავლობაში ვსაუბრობთ, აი თქვენი შეხედულებით ისეთივე მყარია თუ არა, როგორიც აქამდე იყო, რას ფიქრობთ ამაზე?
3: რამდენად წარმატებულები არიან, ამას ვხედავთ მათ ხალხმრავალ აქციებზე და ვხედავთ მათ ფაქტიურად განულებულ რეიტინგებზე, მათი დასაყვდენი შიდა აქტორების განულებულ რეიტინგებზე ერთის მხრივ, მეორე

0: ამერიკაში ქარის ხალხს ლეხენ, რომ აი საქართველოს ხო არ უვლის სანქციები გვერდ. ეს არის ორმაგი სტანდარტი, ორმაგი მიდგომები. სამწუხაროდ, მათ აქვს რაღაცნაირი ემპირიული გამოცდილება კოლონიალიზმის და აი ამ სტრესულ ვითარებაში, როცა გამოსავალს ვერ ხედავენ და არ არის ეს კარგი, რომ ევროკავშირი გამოსავალს ვერ ხედავს, იმის ნაცვლად, რომ საკუთარ მომავალზე იფიქრონ, მართლა თითიდან გამოწოლო საბაბებს ეძებენ ამ ქვეყანაში, რომ რაღაცა შარი მოგდონ. მხოლოდ და მხოლოდ იმიტომ, რომ კოლონიალურ მორჩილებაში არ ვართ და ყველაფერზე არ ვეუბნები, როგორც თქვენი თქვით. რაც გინდა ის დაგვემართოს, რა როგორც თქვენი თქვით, ისე მოვიქცევით.
1: რა არგუმენტებიც არ უნდა წარადგინოთ?
0: არა, თანახეთ პრობლემა რა არის?
1: ეს არგუმენტები გაზიარებული არ არის, ურთიერთობები არის გაციებული და პრობლემაა კანდიდატის სტატუსი
0: როგორია. ჩვენ რო ხედავდეთ, რა უნდათ ამ დღევანდელ მენეჯმენტს ევროკავშირისას, რა სურს და რა გზით მიდის რაღაცებში ესეთი ხისტი, რა ჩვენ პასუხობთ, ხო, ჩვენ ხო არ ვართ აგრესიულ ლი ურთიერთობების ინიციატორები, ხო? ჯერ ისინი გვიტევენ და ჩვენ საპასუხოდ უტევთ. მაგრამ რო ხედავდეთ, რომ ესენი რასაც გვერდ სადღაც ბოლოში
1: სინახლემდე მიდის,
0: ხო, აი რაღაცა სტრატეგიას მიყვებიან, ну კიდე შეიძლება რაღაც სხვა დამოკიდებულება კონდეს, მაგრამ ესე ტყუილად რაღაცებზე კლასის დამრიგებელი ვიდ, ყურს გიწევდნენ უმიზეზო წარამარა და თან თვითონ არიწოდნენ რას გასწავლიან და შენ გასწავლიან სხვას, არა ომები მიდის ბავშვებს ხოცავენ და ამას ვერ ხედავენ. ამაზე ხმას არ იღებენ ახლა დავასახელებ სახელმწიფოებს, ხო, რომელიც ამას აკეთებს. და უცბა ჩვენთან მობრუნდებიან და ოი იქ რაღაცა შეიძლება.
2: მაგრამ როგორ შეიძლება ურთიერთობების ნორმალიზება, იმიტომ რომ სადღაც ალბათ ეს ნიშნული უნდა ჩამოვიდეს და ბლაგულისხმობ დაძაბულობის ნიშნულს.
0: ორი გზა. ერთი შიგნით ჩვენთან დამოკიდებულებაში უნდა შეიცვალონ ის რაღაც პოზიცია, რომ რაც ეპატიება იუპიტერს, არ ეპატიება ხარს და ვინც ჩვენიანია ის იუპიტერია და თქვენ ჯერ ჩვენიანი არ ხართ, ეს დამოკიდებულება უნდა შეცვალონ. კოლონიალისტური მიდგომა ერთი და მეორე უნდა გაიგონ რა უნდა თავისი უგუნური პოლიტიკით მათ მართლა ეხლა უკვე თამამ შეგვიძლია ვთქვათ რომ ევროპა გააქრეს გეოპოლიტიკური რუკიდან ფაქტიკურად მოთამაშე აღარ არის სწდებიან დიდი ქვეყნები ერთმანეთს საუბრობენ და ამათ არც ეძახიან ფაქტიკურად ეხლა მათ სურთ რომ ამ სწორედ ჩუადერეფანში დაიჭირონ რაღაც გოტა რაღაც პოზიცია და დაიჭირონ ის ხარჯზე საქართველოს და სომხეთის. ხედავენ იქ რაღაცა პრობლემებს, ხვდებიან რომ ჩვენს გარეშე ეს საკითხი

ბატონ ზელენსკის და საუბარია ურთიერთობების გადატვირთვის შეცვლილი ტონალობა ცალსახად, ხო? ეს ერთი ხაზია, რომლითაც ხვდებიან, რომ აქ თუ არაფერმა არ გაამართლა, რაღაცნაირად ურთიერთობა უნდა დაიწყონ, აღადგინონ. მეორე ნაწილი არის ის, რომ აბა მაინც ვსარდოთ და 26 მაისს ოპოზიციამ, რომელიც სამწუხაროდ ამ ქვეყნისთვის სამწუხაროდ საერთოდ აღარ არსებობს, იმ ოპოზიციამ იქნება დაიკავოს თავისი ნიშა. ეს 26 მაისი ალბათ არის გარდამტეხი მომენტი, რომ ერთის მხრივ შიდა აქტორებმა გარეძალებს აჩვენონ, რომ ჩვენ ისე ვარსებობთ, მეორეს მხრივ ამ შიდა აქტორებმა გატეხონ ეს ნავსი რაღაცნაირად და დაბრუნდნენ პოლიტიკურ ველზე, იმიტომ რომ გაქრნენ აქედან და რუსთაველი ვითომ შეუერთდნენ იმ პროტესტს, მაგრამ ჩამოართვან იმ ადამიანებს და

დიმოკ შემს თხოვნას დააკმაყოფილებენ სასახლეში. იმედია მაპატიებთ. სამისო ნებართვა არ მიმიღია წინასწარ თქვენგან. ერთი სიტყვით უნდა გავეცალო აქაურობას და ისიც ვიცი თუ რას მირჩევდით თქვენ ამ შემთხვევაში. ეს ამბავი დედაჩემსაც გადაეცი შესაფერი განმარტებით. ვიცი, მას ეს არ ეამება. დედაჩემს გულით უნდოდა მეც ელჩისა და იდუმალი მრჩევლის კარიერა დამეწყო და ახლა რომ ნახავს ჩემს უკან

იმდენ სათნო მშვენიერ წუთებს, რაც მე ბავშვობის ჩემის არე მიდამოში ვიგემე იმ დღეს. მიყევი მდინარის ნაპირს იმ ადგილამდე, სადაც ბავშვები შეყვეყრებოდით და ბრტყელ ქვებს ხტუნვით გავაცურებდით წყლის სიბრტყეებზე. რაც ხოლად მახსოვს, ვაკვირდებოდი წყლის რონინებს, განსვიფრებული შევსქეროდი, ვფიქრობდი თანაც, სად მიდის ნეტავი იგი ჭავლი და ტალღა ტალღას ნეტავ საიტკენ მიელალება. და ჩემი წარმოდგენის საზღურებს ებჯინებოდა ეს ჩემი ფიქრი. შეხედე, ვილჰელმ, ასე შეზღუდული და ბედნიერი იყვნენ ალბათ ჩვენი შორეული წინაპრები შორეულ დროშიც. ასე ბავშვური იყო მათი შეგრძნება და პოეზია. როცა ოდისევსი დაუსრულებელ განუსაზღვრელ მიწაზე და განუზომელ წყლით სივრცეებზე მოგვითხრობს, ეს ისე ადამიანურია, გულთან ახლოს და ამავე დროს საოცარი იდუმალება. რაც მშველის მერმე მეისწოდნა, რომ ყოველ მოწაფესთან ერთად შემიძლია მეც დაგიმტკიცო, რომ მიწა, ჩვენი დედამიწა, მრგვალია თურმე. ადამიანს ხომ სულ მცირედი მიწის ნაჭერი ესაჭიროება ამ ცხოვრებაში და განსასვენებლად უფრო ნაკლები. უკვე თავადის საბაზიერო სასახლეში მივაღწიეთ. სამოა ასეთი ჩინებული ადამიანის სიახლოვეს ცხოვრება. იგი უბრალო და კეთილშობილი ადამიანის ნიმუშია. საოცარი ხალხი ახვევია თავს გარშემო. ისინი არც ისე მუხანათნი უნდა იყვნენ, მაგრამ არც პატიოსანი ადამიანის აღნაგობა მოეპოვებათ მათ. ხანდახან ისინი რიგიანი ხალხი მგონია, მაგრამ მე არც ისე იოლად მივენდობი ადამიანს. რაც ყველაფერზე უფრო სამწუხაროა, თავადი ხანდახან ისეთ რამეებზე მსჯელობს, რაც მას მხოლოდ ყურმოკვრით აქვს გაგონილი. იგი ფრიად აფასებს ჩემს სოდნას და ჩემს ტალანტს, უფრო მეტად ვიდრე ამ ჩემს გულს. არსებითად გულია ჩემი სიამაყე, პირველსავე ყოველივე სიხარულისა, ძალისა თუ სიმძიმილისა. აჰ, რაც მე ვიცი, იმას ყოველი შეიცნობს, მხოლოდ გულია ჩემი ერთადერთი საგანძური. მაისის 25. ერთი განზრახვა გქონდა ამ დღეებში, არც კი მინდოდა ეს თქვენთვის გამემხილა ეს სურვილი, მე არ ამიხდა, ამიტომაც გიმხელ. ომში ვაპირებდი წასვლას, მიტომაც ჩამოვყევი თავად სამ მხარეში. ერთხელ სერნობის დროს განვანდე თავად ჩემი განზრახვა, მან მირჩია თავი შემეკამებინა. მეც არ დავიჩემე და მისი დასაბუთება შევისმინე. ივნისის 11. როგორც გენებოს ისე განმსაჯე, აქ დიდხანს ვეღარ მოვიცდი. რა უნდა ვაკეთო აქ? დრო განუსაზღვრელად გრძლად მეჩვენება. თავადი ძლიერ კარგად მექცევა, მაგრამ მე მაინც თავს უხერხულად გრძნობ. ბოლოს და ბოლოს მე და თავად არაფერი გვაქვს საერთო. იგი გონიერი ადამიანია, მაგრამ ეს გონიერება

ის გადაკითხვა. კიდევ 8 დღეს დარჩები ამ არემარეში და მერმე ისევ გაუდგები გზას. ერთადერთი რაც აქ გავაკეთე არის რამდენიმე ნახატი. თავად ხელოვნების ალღა მოიპოვება, მაგრამ იგი უკეთ იგრძნობდა ხელოვნებას, მეცნიერული განსწავლა და ტრაფარეტული ტერმინოლოგია რომ არ უშლიდეს ხელს. ივლინისის 16. დიახ. მე მგზავრი ვარ მხოლოდ ამ ქვეყანაზე საღარიბოდ შემოხიზნული. განა თქვენ ჩემზე მეტი ხართ? ივნისის 18. საით მივდივართ 14 დღეს კიდევ აქ დავყოფ. მერმე იმ მადნის ქარხნების დასათვალიერებლად უნდა გავემგზავრო. ჩემი მგზავრების ნამდვილ მიზეზს თუ იკითხავ, მინდა ლოტეს მივახლოდე. ესაა მთავარი. და მე ვიცინი. ჩემივე გულის ჭირვეულობა მაცინებს. ივლისის 29. არა, ეს კარგია. ყველაფერი ჩინებულოდა. რაო? მე მისი ქმარი? ჰოი ღმერთო, შემოქმედო, ჩემო, ეს ბედნიერება რომ მოგენჭებინა, ჩემთვის შემ ცხოვრებას ლოცვაში გავატარებდი. მაპატიეთ უნიათო სურვილი, მომიტევეთ მე ეს ამაო ოხრა და ცრემლთა ფქვევანი. ლოტე, ჩემი ცოლი, მთელს ქვეყანაზე ულამაზესი არსება ჩემს კლავებზე. ვილჰელმ, მე უხეირო ჟრჟოლა დამივლის ტანში, როცა ალბერტ მის აშოლტილ ტანს ხელ შემოავლებს. რანება მოქვს მე ასეთი რამე წარმოსთქვა, თუმცა რატომაც არა. ვილჰელმ, გარწმუნებ, ლოტე ჩემს ხელში უფრო ბედნიერიც იქნებოდა. ალბერტს აკლია გრძნობიერება, როგორც გინდა ისე გაიგე სიტყვები. მე და ლოტე ბევრ ამეში ვგავართ ერთმანეთს ჩვენი აზრებითა და გრძნობებით. მე 1000ჯერ მყავს იგი დაცდილი. ძირფოსო ვილჰელმ, თუმცა უნდა ითქვას ალბერტს ძლიერ უყვარს ლოტე და ასეთი სიყვარული ღირციც არის დაჯილდოების. ვიღაც საბეზარმა ხელი შემიშალა, ცრემლები შემაშრა თვალებზე. დავიბენი ვილჰელმ, მშვიდობით. აგვისტოს 4. განამარტო მე მომსვლია ამგვარი რამე. ყოველ ადამიანს უქარწყლდება იმედი, ყოველ ადამიანს ღალატობს ბედი. მე ვინახულე ჩემი კეთილი დიასახლისი საცხობის ქვეშ. უფროსი ბიჭუნა შემომეგება მისმა მხიარულმა ყიჟინამ, დედამისის მოიყვანა მისი პირველი სიტყვები: გულკეთილო ბატონო, იცით ჩემი ჰანსი გარდაიცვალა. ჰანსი ყველაზე უმცროსი ვაჟი იყო. ჩემი ქმარი შვეიცარიიდან ხელცარიელი დაბრუნდა და აშენოს ღმერთმა მეზობლებმა ხელი მოგვიმართეს, თორემ მათხოვრობა უნდა დაგვეწყო. ვერაფრით ვანუგეშე ბეჭავი და ორიოდე გროში ვაჩოქე მხოლოდ პატარას. დედაკაცმა რამდენიმე ვაშლი შემომთავაზა. გამოვართვი ბეჭავს მცირედი მოსაკითხი და დავტოვე ეს წუხარე მიდამო. აგვისტოს 21.

ვიარა ის გზას სულ პირველად ლოტერომ წავიყვანე ბალზე. საოცარია, არავითარი რემინისენსია. არც სიამტკბილე მოგონებისა, თავს ისე გზნობდი როგორც ის სული ოდესღაც დიდებული თავადისაც გავერანებულ ციხე დარბაში რომ დაყიალობს. სექტემბრის 3. არ მესმის სწორედ როგორ შეუძლია მას ხვა უყვარდეს როცა მე იგი ასე გაშმაგებით, ისე ღრმად, ასე გასაოცრად მიყვარს როცა მე სხვა არავინ მივის, არავინ მიყვარს, არავის ვეძებ მის გარდა. სექტემბრის 4. ეს ასეა. როცა ბუნება საშემოდგომოდ მოიმზადება, შემოდგომა ისადგურებს მაშინ სულშიც და გარემოშიც შემოდგომა გამეუფთება. ჩემი ფოთლები მოყვითალო ხდებიან და ირგვლივ ხებს დასვენიათ ყვითელი ნეშო. ვილჰელმ, არ მახსოვს მე შენ თუ მოგწერე იმ გლეხ ბიჭზე აქ ვალჰაიმში რომ გავიცანი მოსვლის უმალვე. მე მოვკითხე ის ვაჟი ან რაბე დიეწია მას. მიამბეს იგი სამსახურიდან გაუგდიათ კიდეც და არც არავის ნდომია მისი შეკედლება. გუშინ მახლობელ სოფლისაკენ მიმავალმა თვალი მოუკარი მას. ბეჩამმა თავისი თავგადასავალი მიამბო და მეც ისე დამეწვა მისმა თხრობილმა გული არ შემიძლია არ გაგიზიარო. თუმცა რადუნდა დაგაღონო შენ სამამბით? არა, ჯობს ჩემთვის დავიტოვო სამწუხარო და სავალალო და შენ სამგვარად ჩემი დასაგმობი და გასაკიცხი მასალა არ მოგცე ხელში. ეჰ, რა გაიწყობა? ჩემი ბედი ასეთი ყოფილა. ამ ვაჟმა მიაბო თუ როგორ მოერია იმ ქვრივის სიყვარული, ბოლოს მან თვითონ აღარ იცოდა რა ექნა. თურმე სმაჭა მაზედაც საიღო ხელი სიყვარულით გაშმაგებულმა. თითქოს ბოროტისული დაეუფლა, ერთსაღამოს ოთახში შეხვდა ქვრივს. სმენა არათხოვა, მის მუდარას და შეგონებას და ძალით მოინდომა მისი დაპყრობა. ვაჟი ფიცულობდა რომ მას სუდი განზრახვა არ ჰქონდა, მას სყუროდა მხოლოდ სიყვარული და იმ ქალის ცოლად შერთვა. ამ სიტყვებზე იგი დაიბნა და სიტყვა პირში გაეჭხირა. ბოლოს ხმადაბლა, მოგზალებულად გამომიტყდა რომ ბოლოს მაინც მიაღწია თავის გულის წადილს, ქალმა დაიახლოვა და შეიწყნა რა მისი გახელებული ვნება. ამფურცელს რომ თვალი გადავალე დარწმუნდი რომ ამ ამბის ფინალი მაინც არ გადმომიცია შენთვის. ხოდა იმ ქალის ზმა ჩაერია საქმეში. მას თავიდანვე ზულებია ეს ვაჟი და მისი გაგდება უნდა და თურმე. ძმას ეშინოდა. დის გათხოვებით და შვილის ყოლით მის ბავშვებს მამულ დედული დაკლდებოდა, ამიტომაც გააძევა მოჯა მაგირე. ახლა იმ ქალს

იგი ასე მომხდარა. ასე ცოცხლობს, ასე სუნთქავს მთელი თავისი თვალწარმტაცი სისპეტაკით იმ ჯურის, იმ კლასის ადამიანებს შორის, რომელთაც ჩვენ გაუთლელ უხეშ ადამიანებს უწოდებთ ხოლმე. ჩვენ განათლებული გონება ჩლუნგნი, მე გთხოვეს ამბავი სათნოდ მოისმინო. ხომ ხედავ, ყოველივე ამას როგორი დაწყობილი ხელით წერ. გადაიკითხე იგი გულდასმით ჩემო კარგო, რადგან ამავე დროს შენი მეგობრის ამბავიც არის. მეც ასე მომივიდა. თუმცა მე არც ისე გამბედავი ვარ, არც ისე ჯიქური, როგორც ეს ბეჭშავი მოჯამაგირი, რომელსაც მე ვერც კი შევედრები. სექტემბრის 5. ლოტეს წერილი მოუწერია სოფელში წასული ქმრისთვის. ბარათიასე იწყებოდა ძვირფასო საყვარელო ჩემო. ჩამოდი, რაც შეიძლება მალე. მალე ჩამოდი, გიცთი მოუთმენლად. მალე ამბავი მოვიდა, ალბერტი კიდევ რამდენიმე დღეს დარჩებოდა იქვე. ეს წერილი აქ დარჩენილი იყო და საღამოს ხელში ჩამივარდა. მე გადავიკითხე და გამეცინა. მან ჩემი ღიმილის მიზეზი გამოიკითხა. ჩვენ წარმოდგენა ხომ ჭეშმარიტად ღვთიური ძღვენია, მე ერთ წუთში წარმოვიდგინე, ვითომ ჩემდამი ყოფილიყო ეს ბარათი მონაწერი. ლოტეს როგორც ჩანს ეს არ მოეწონა. სიტყვა გამოწყვეტინა და მეც დავდომდი. სექტემბრის 6. როგორც იქნა გადაწყვიტე, ჩემი ცისფერი ფრაკი, რომელშიც პირველად გავიცანი ლოტე, აღარ ჩამეცვა მეტად. ახლა მეორე შეუკვეთე სწორედ იმავე ფერისა და იმავე ფასონის. შევიკერე აგრეთვე ყვითელი ჟილეტი და ფრაკის შესაფერი ძიქვა. პირველად რაღაცა მეხამუშება ალბათ გავადრო და მომეწონება. სექტემბრის 12. ლოტე რამდენიმე დღეს ვაგან იყო, ალბერტის ჩამოსაყვანად. დღეს მის ოთახში შევედი. წინ შემომეგება ხელზე ვეამბურე ერთმა იადონმა სარკესთან გაიფრთხილა და მხარზე შეაჯდა ლოტეს. ახალი მეგობარი. წარმოსთქვა მან და ხილის გულზე გადმოიტყვა. ეს შიტი ჩემი პატარისთვისაა მინიშნებული. შეხედეთ, როცა პურს მივაწდი, ფთებს, აფარფატებს და კენკვას დაიწყებს. შეხედეთ, როგორ მკოცნის. როცა ლოტემ პირი მიუშვირა ფრინელმა ნისკარტის შეუყო ტუჩებს შორის, თითქოს გრძნობდა მის ბაგეების სიტყვებას. თქვენც უნდა გაკოცოთ იადონმა. წარმოსთქვა

ვილჰელმ როცა მათ მოიგონებ, რომელიც იმ ძირე სამკაულ ცხოვრებისას არც კი აფასებენ, რაც ასე ამშვენებს მიწიერ ცხოვრებას. შენი ცნობ იმ კაკლის ხეებს, ვილჰელმ, ესტის ხუცესის კაკლის ხეებს, რომელთა ჩრდილში მე და ლოტე ვისხედით ერთხელ. ის საოცხო კაკლის ხეები ჩემს სულს დიდი სიხარულით ავსებენ მუდამ, როგორ ამკომბენ და აგრილებენ ისინი ხუცის ეზოს. და მოგონება იმ პატიოსანი სულიერი მამისა, რომელსაც ეს ხეები დაურგავს ოდესღაც. სკოლის გამგე მარა ერთხელ ახსენა მისი სახელი, თავის პაპისგან ქონია განაგონი. იგი ჩინებული კაცი ყოფილა და მისი სახელი მოგზალებით და წმინდად იხსენიებოდა ამ ხეთა შორის. გუშინ ჩვენ ამ კაკლის ხეების მოჭრაზე ვსაუბრობდით და სკოლის გამგეს სრემლები მოადგა თვალებზე. მოუჭრიათო, ლამის იყო, გავგიჟდი, სიამონებით ჩავაძაღლებდი იმ არამზადას, ვინც პირველად ცული მოუღერა იმ კაკლის ხეებს. მთელი სოფელი გულნატკენად ბუზღუნებს და მე მგონია მღვდლის სოლს მრავალი პატივისცემა, კარაქის კვერცხების გაგზავნა და სხვა უთოოდ დააკლდება. ეს ახალი მღვდლის სოლია, ბებერი ხუცესი გარდაიცვალა. საძაგელი გამხმარი სნეული არსება, ყველას ზულს და არც იგი უყვარს აქ ვინმეს. გატეტეჩებული ტუტუცი დედაკაცი, რომელსაც ძლიერ განათლებულად მოაქვს თავი, კანონების გარკვევაში ხელებს ურევს და ბევრს მუშაობს ახალი მოდის ქრისტიანობის მორალურ-კრიტიკული რეფორმაციისთვის. ლაფატერის ოცნებებზე მხრებს იჩეჩავს მთლად დაძაბუნებული აგებულების პატრონია და ამიტომაც ამ მიწაზე არავითარი სიამე არ უღიმის. ხოლოდ ასეთ უნიათო ქმნილებას თუ შეეძლო ჩემი კაკლის ხეების მოჭრა. თურმე ამ ხეებს საოცხო ჩრდილი, მისი აზრით, ეზოს აბნელებდა. ფოთლების სვენა მიდამოს ბილწავდა და მწიფე კაკალს ბავშვები, რომ ჭოლოკებითა და ქვებით დაუწყებდნენ ჩამობერტყვას, ეს მის ნერვებზე მოქმედებდა და ყველაფერი ეს მას ხელს უშლიდა კენიკოტის, ზემლერის და მიხაილის

სუფლებულ ღმერთკაცს გავაყოლო თან ჩემი სული. ოქტომბრის 19. ჩემი გული დიახაც გრძნობს საშინელ დანაკლის და ფიქრობ ხშირად, თუნდაც ერთხელ მაინც რომ შემეძლოს მკერდზე მივიკრა ღვთაება ჩემი, ეს დანაკლისი სამუდამოდ შემევსებოდა. ოქტომბრის 26. მე დღით დღერწმუნდები ჩემოკარგო რომ ადამიანის ხორებას დიდი ფასი არ აქვს მაინც და მაინც. რაც უფრო მეტი ხანი გადის, მით უფრო მკვიდრდება ეს აზრი ჩემში. ლოტეს ერთი მეგობარი ქალი ეწვია. მე მახლობელ ოთახში შევედი, წიგნი ავიღე, ვეღარ ვიკითხე მერმე, კალამ

0: აუდიო წიგნების პორტალი BookBox.gr და რადიო იმედი წარმოგიდგენთ ერთობლივ ყოველდღიურ შუაღამის პროექტს კოდექს აუდიო. ქართული და უცხოური პროზის შედევრები, ბესტსელერები, წიგნები, რომლებმაც შეცვალეს ცნობიერება. ღამის 12 საათზე ყოველდღიური ლიტერატურული აუდიო პაემანი იმედის ეთერში. კოდექს აუდიო.
1: იოჰან ვოლფგანგ გოეთე, ახალგაზრდა ვერტერის ვნებანი. ოქტომბრის 27. ხანდახან მინდა მკერდი გავაპოდა, გადმოინთხა სამ უბედურო თავის ქალიდან თუნდ ჩემი ტვინი. თუ სიყვარული სითფო სიტყვება თან არ დამყვება, სადაც წავალ, ამას ყველაფერს მე სხვა ბედი ვეღარ მომაგებს და ვერც მე ვუთმობ გულს ჩემს მოყვასსაც ნეტარი გრძნობებით, თუ იგი დამხვდა გულმოჭმული სულით სნეული. საღამოს ჩემი გულის სავსება მასზე ფიქრით იშრიტება.

ყვედურა ამ ბოლო ხანს უცნაური ექსცესები რად დაგჩემდაო? ჩემი ექსცესები? ალბათ იმას თუ გულისხმობს კეთილი ლოტე, რომ სადილად ერთი ჭიქის ნაცვლად მთელ ბოთლ ღვინოს გამოცლი ხოლმე. მუშადი ხართ ამგვარ ამბებს. იფიქრეთ ცოტა და მიხედეთ თქვენს ლოტეს. განა მე უნდა მჭირდებოდეს სამის გახსენება. მე მგონი, მე ყოველ წუთში თქვენზე ფიქრით ვარ შეპყრობილი. დღეს იმ ადგილას ვიჯექი, სადაც თქვენ ამას წინათ ეტლიდან გადმოხდით. მან სიტყვა ბანზე ამიგდო, რომ დეტალები

ის ყურად იღებს და შემოხედავს და თანაგზნობა ეხატება სათნო სახეზე. გუშინ საღამოს შინ წასვლა რომ დავაპირე, ლოტემ ხელი გამომიწოდა და მეუბნება: შვიდობით, ძვირფასო ვერტერ. ძვირფასო ვერტერ. ეს პირველად წამოსთა ლოტეს და ამ სიტყვებმა ჟრუანტელად დამიარა ძვალსად და რბილში. ვინც ის რამდენჯერ გავიმეორე მერმე გზადაგზა მე ეს სიტყვები. და დაწოლის დროს, როცა ჩემთვის რაღაცებს როშავდი, ხმამაღლა უსებ წამსთა: ხამემ შვიდობის, ძვირფასო ვერტერ.

ოი ბედო, კაცობრიობა. წყალს მივაშურე სადილობისას, მადა არ მაქვს კარგახანია. უდაბნოდ მომეჩვენა მე ეს გარემო. ცივი ნოტიო წალიკონი და ღრუბლები ტუტისა ფერი ჩამოერეკა ქარს მთებიდან ამ ხეობაში შორიდან ხედავ ვიღაც კაცს, გაცვეთილ მწვანე ტანისამოში, რომელიც კლდეებს შორის დაბუბხავს და რაღაც ბალახებს დაეძებს ალბათ. ჩემი ფეხის ხმა რომ გაიგონა, სახე მოიღრიჯა ჩემკენ და მისი გამომეტყველება არც ისე ურიგოდ მეჩვენა. ეს იყო მხოლოდ საშინელი მწუხარების ჩრდილი გადაჰკროდა ბეჭშავ სახეზე. შავი თმა კინძის თავებით დაემაგრებინა, ნაწილის ნაწნავებად დაეწნა და მხრებზე ეფინა. მე გამომკითხე თუ რას ეძებდა. ვეძებ ყვავილებს და ვერ ვპოულობ. შესაფერი დროც ვერ შეგირჩევიათ ამ საქმისათვის. ყვავილები? ო, როგორ არა, ყვავილები ძლიერ ბევრია. წარმოსთქვა მან და

ნამდვილს გრძნობს ბედნიერებას, ვიდრე გონს მოვა, ან როცა გონებას დაკარგავს სავსებით. ფეთქრულო. მე ხარვება შენი გონების ამღრევა, შენ სასოწარკვეთილი დახეტიელობ, რომ შენი გულის დედოფალს ყვავილები მოუკრიფო ამ შუა ზამთარში. და სულ ხარ, რატომ ვეღარ პოულობ, არ გესმის, რატომ ვეღარ პოულობ. და მეც უსასოდ გამოვდივარ სახლიდან, უსასოდ დახეტიელობ და ასევე უკან ბრუნდები. და შენ გონია, ფული რომ მოგცენ და ჯამაგირი, შენ უთუოდ ბედნიერი იქნებოდი, ბედშავო. მაგრამ მაინც ნეტარო, შენი უბედურების მიზეზად ამქვეყნიური დაბრკოლება მიგაჩნია. დავიღას კი გზნობ შენ

ბაში ღვთის გულისთვის მიატოვეთ დაკვრა. იგი შეჩერდა და იჩქითაც შემომაშტერდა. ვერტერ, ვითხა ლოტემ ნელი ღიმილით, თქვენ ავადახართ მეგობარო, თქვენი საყვარელი მელოდიების გულს გისერავენ, დამშვიდით, გთხოვთ თავი დაიმშვიდოთ, მე გავცილდი მას.

party people. We gotta keep this thing.